0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз мавҷи радиои садои душанбе мешунавед имрӯз бори дигар саҳифаҳои хотираро варақ мезанем ва аз зиндагӣ корнома ва мероси гаронбаҳои яке аз фарзандони арҷманди фарҳангу ҳунари тоҷик ёд хоҳем кард зеро инсонҳо то замоне зиндаанд ки номи нек сухани нек ва амали некашон дар қалби мардум боқӣ мемонад برنامه یادی صاحب دیلان نیست محض برای پاس داشتن چونین خاطره های رفشن و گرامی داشت صاحب دیلانی هست که با میر و محبت با خلق و وطن زندگی کردن. پس همراه ما باشد در این لحظه های پر از یاد احترام و قدر شناسی. با یادی هنرمند محبوب دمیربیگ اولیموف
2: وقتی میبینیم که در پیش ما دمیربیگ نیست خیلی ما دلخون میشیم
3: در خوجان زندگی میکردم یا جای با دمیربیگ میامدیم میرفتیم در کنسرت های مراسم جایز سپاری ها مثلا سروزی سال
4: میگفتم که بچه‌م تو سال نامدار شدی احتیاط شو این گپایی میگفتی لیکن تا این درجه شدگیشه همون روزی جنازه فهمیدم
5: این مرگی نوبانگون از مو دوست عزیز مو صنعتکاری اسید محبوب دیدم اگون رو بود
6: تلفن کردم دمیربیگ گفتم کجا به و همین نزدیکی به گفت من گفتم تیز بتون که این ماشین موبایل راه به ماندگی من گفتم علاجش یا برای بنزین گیرم بیا بعد دو سه جوری هوش کردی اومد بنزین گیرم خندو خندو که یه استاد گفت همین ماشینه نو نکردید نو نکردید اخیرا یک دیگر سه خودم خریدم ایتام گفت
7: از او بسیار آهنگا من سرود های ناز من جسمان نیست حیاتان در دل دیده هست روحش شاد باد روحش پر نور باد

0: онҳое ки бо ӯ ҳамкор буданд аз хоксорӣ ва самимияти ӯ зиёд ёд мекунанд. Муборис Усмонов дар хотираҳои худ аз Дамирбек ҳамчун ҷавони хушмуомила ва ҳунарманди боистеъдод ёд намуда мегӯяд, ки ҳар суҳбат бо ӯ пур аз самимият ва эҳтиром буд. ӯ ҳамеша кӯшиш мекард ба ҳамкасбон рӯҳия бахшад ва муҳити дӯстиро нигоҳ дорад.
1: برادر بسیار مهربانی ما، برادر بسیار خاکسار ما، سندکاری که آوازی بهترین داشت. انسانگری نفر عموماً حد و سرحد ندارد، مهربانی نفرم حد و سرحد ندارد و خیلی هم شخصی به همتا. و این مرگی نوبهانگام از ما دوست عزیزی ما سندکاری اصیل محبوب دیر همگان رو برد. برای من فقط دعا میکنیم بگذار خانه آخیرتش آباد باشد. باید بسیارتر برای یک دیگر کارهایی نکنیم، زیرا برای خود یک سرو در کردم که واقعا هر یک دقیقه زندگی ما غنیمت است. باید بسیارتر با یک دیگر کارهایی نکنیم، با یک دیگر کمک رسانیم و نزدیکان و خود رو احتیاط کنیم. با نزدیکان دمیربیک علیموف، با پدر و مادرشان، برای همسرشان، فرزندانشان با هم صبر جمیل.
0: افضلسو شادیف باشد دمیربک را ادامه دهنده انعنه های نیک موسیقی ملی می داند. با گفته او دمیربک توانیست ترانه های سنتی را با اسلوب زمانوی پیشکشی شنوندگان نماید و همین خصوصیت او را از دیگران فرق می کرد.
2: دمیربک هتی همین سردی نیامده یک آهنگ بستم همین آمده گفت که استاد همین نیامده هر دوم خانیم خیل می شود و همین سرده ما بسیار عجایب یک آهنگ خشلو کتی ما آهنگ ساختم دمیربک جان عرج رفکه کردن خدا رحمت کند و یک جای خونده ایم با چند سرده من خوندگی هست خیلی 12 سردی من دمیربک جان خوندگی در توی این دیگه سرده جوانی رفت و چیزای من برای مردم می خوندن موفق طلب و نابسته از اون که امروز ها ما جوانای میخواهیم که در راه راست سنت خوب برای وطن، برای دولت، برای پرزیدنت، برای مادر و پدر، برای ایش خونن خودی این مکتبی دمیربکی خدا رحمتی انامین چیزا علاقه خونده رفت در یک عمر کوتاهش بسیار سرودای خوب خوند، آهنگای خوب ایجاد کرد و برای ملت خدمت کرد و نامش هم جاودانی شد که یک مکتب موسیقی در زادگاهش به نامش ماندن پدرش باتربک بسیار برادر نزدیک من هستند صد افسوس که همین دمیربک از دنیا خیلی بروقت پدرود گفت جای که جنت شود و میخوام که در آینده باز همین مکتب دمیربک صدای دمیربک سرود دمیربک جوانای سعادتمند تاجیکستان ما در همه گوشه‌های تاجیکستان ادامه تیان دوام تیان و افتخار میکنم که همیشه شاگرد داشتم سر بچه باادب بود هر وقت خجال میرفتم از رفتنم تا آمدنم که من همراه احترام کرده قدردانی کرده بسیار به قدرم میرسید برای من روح شاد باشد جای که جنت باشد یادش گرامی باشد هزار تشکر به رادیوی تاجیکستان که اینا امروز ها یاد میکنن روح شاد باشد

0: یاد صاحب دلان بله، هر شخصیتی فرهنگی و هنری در زندگی دوستان و همسفران و همکاران دارد که از روزگاری او خاطره های گرم و فراموش ناپذیر در دل نگاه می دارد. امروز نیز یکی از چنین چهره های شناخته فرهنگی تاجیک، هنرمند خلقی تاجیکستان جورابک مرادوف، از لحظه های همنشینی، دوستی و همکاری های خود با قهرمان برنامه ما یادآور می شود.
1: دمیربیک برای من فرزندم بود. سال 2010 وقتی که تمام کردن آموزشگاهی برای صادران حافظه، بعد اینجا فکلتیت صنعت به در آمدن، من کار به دعوت کردیم نوری خوجانبه، همچون تنبورچی گرفتیم. همین برنامه کنسرتی 2010 تئاتر اپرا به همونجا با کنسرت به تام همچون تنبورچی زمیر بیشت است، گلبهار همچون دوتارچی. اینا یا من شاگرد استاد این چیزای میگیم بمانندی فرزندان تربیه میکنم با شاگرد است. یکم که تمامی کنسرت ها گجا روان سمرخم می تاشکم می مسکو می خارجا همرو میبرم، تمامی سمعتکارای بزرگتی شناس میکنم. برای همین فقط من اینشته آ بی گفته نه، این هر یک رفتار اولش از سلام علیکم یاد میتیم در او برای صحنه به چخیل. برای همین بسیار به استعداد بود، خرسان شدیم. اول همین سرودای ششمخان و نوازنده آل جناب تنبور سرودای ششمخان میخواند. ای استراده به که وقتی که بسیار حواظ پیدا کرد، همون جی ام همون با رهبری دریکتور جنرالیش پرویزبیگ مرادوف نظر بگرفته، هم اینجا با جانبیگ یاردم داد، اهمیت داد. پرویزبیگ آل جناب استعداد بود، صد افسوس خودش هم ایجاد میکرد. بسیار امید کلان داشتیم ما و همون امیدها بسیار آل جناب بردامه ها کرد. در خوجان دوشنبه با از هر کسی هنرش کنسر کردن، بعد هنر در کار، غیرت در کار، جرأت در کار. کنسر دادن این خیل استعداد کردن راه دیگه، توی راه دیگه، این همتون خواندن راه دیگه. برای همین آلی جناب بود. آینده صنعت ملت با صنعت تاجیک به یک امیدی کلان داشتیم، لیکن به هر حال 33 با وفات کرد. ممکن کاری که بعضی آدم ها 70-80 درامونه نکنه در دست 33 سالگیش کرده تمانیست. از او بسیار آهنگا و منصورت های نظمان و در دل و در خاطر ملت، در خاطر تاجیک هست. در میربیک همه وقت جسمان نیست، در حیاتان در دل دیده هست. روحش شاد باد، گروهش پر نور باد.
0: در یاد ولی جان عزیزو نیست، دمیربیگ اولیموف همچون شخصی کشادروی و هنرمندی دارای قلب بزرگ باقی مانده است. او میگوید که در پس هر تبسم دمیربیگ محبت به مردم و احترام به صنعت نهفته بود.
2: ما در همسایگی با شادروان دمیربیگ اولیموف زندگی میکردیم. در همسایگی مثلا من در 12 میکرایون زندگی میکردم، او در 13 میکرایون یعنی میکرنوی زندگی میکرد. یعنی خانه هم نزدیک بود، یعنی این طرف راه خانه ما بود، دومی ما بود، از راه این طرف یعنی خانه دمیربیگ بود، همون راه گویو میکرایون جدا میکرد. فخر دور رحمتی دمیربیگ همراه فرزندش خانه میامد، همراه من میشیشت، صحبت میکردیم، سرود میخوندیم، ایجاد میکردیم. فرزندای شناس کردگی بودیم. با دمیربیگ با فرزندش پسرش همه گرفت علیم جانا، من سمیر همه گرفتم فرزندم، با حوض شناوری میرفتیم هر هفته سه بار. بعد خیلی استراحت بسیار میکردیم، زود محفل های نشست ها میکردیم، یعنی آش میخوردیم همراه هنرمند ها. مثلا همین آخران بار نشستی ما در آشی، یعنی نوبتی من بود، در خوجان آش میخورن. همین آخران نشسته که ما با دمیربیگ نشستیم، همونجا در ویدیو ما با دمیربیگ با گیتار خوندگی هستیم سرودی عجب دنیا هست این دنیا همراه دمیربیگ. یعنی در همون آخران آش بود که آشی من بود. دمیربیگ یکون ترانه میکرد، یکون سرود میکرد، در استودیاش من دعوت میکرد، از من یعنی مصلحت میپرسید، یعنی فکری من هم میگرفت، یا با هم ایجاد میکردیم. مثلا یه انسان شریف بود. زمستان ها شکار با میرفتیم در شهرستان با خب، مثلا همین استراحت های و شکار رفتن و نشست ها بسیار بود با دمیربیگ. در کنسرت ها یک جایه مثلا می اومدیم، کنسرت های مثلا من در خوجان زندگی میکردم، یک جایه با دمیربیگ می اومدیم، می رفتیم در کنسرت های مراسم جویز سپاری ها، مثلا سرودی سال و مناخ مراسم ها یک جایه اومده یک جایه می رفتیم. خاطرات ها زیاد است. روح روانش شاد باشد، خدا رحمت کند.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 8 در موج نشر اولی بخش اطلاعاتی خبر در استودیو با خبرها نعمت محیب. حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ساحه علاقه را در دوره تا سال 2040 اینچنین نقشه چاره‌بینی ها برای عملی سازی آن را در دوره سالهای 2026-2030 تصدیق نمود. قرار مربوطه در این باره روز 30 اپریل سال 2026 به امضا رسیده است. در صنعت تلاش‌های مقامات جهت رشد اینترنت موبیلی و نقلی، زیرساختار اینترنت، خدمات پشت، خوف‌های کیبری و ترانزیت بین‌المللی ترافیک دوام 15 سال نزدیک معین کرده شده است. موافق قرار، عملی سازی استراتژی باید از حساب مبلغ‌های پیش‌بینی گردیده در بودجت برای وزارت و اداره‌ها و مقامات محلی حاکمیت، اینچنین مبلغ‌های غیر بودجتی، شریکان رشد، گرانت‌ها و دیگر منبع‌هایی که در قانونگذاری منع شده است صورت گیرد. به وزارت مالیه سپارش داده شده است که در بودجه دولتی هنگام به نقشه‌گیری خراجات مالیوی خدمات علاقه تاجیکستان مبلغ‌ها را برای عملی‌گردانی استراتژی مذکور و نقشه چاره‌بینی‌های آن پیش‌بینی نماید. در تهخانه های بیشتری بناهای بلند آشیانه استقامتی که برای توقف واسطه های نقلیات پیشبینی گردیدند، از جانب بعض شهروندان به طور غیر قانونی مرکزهای خدمت رسانی تشکیل کرده شدند. متاسفانه این عامل باعث نیافتن مکان توقف و تنبشوی در نزد بناهای استقامتی گردیده است. با مقصد برطرف نمودن چنین حالت ها از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و ریاست نظارت دولتی معماری ساختمانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه گروه کاری تأسیس داده شده با شهروندان کارهای فهماندهی و برطرف نمایی برگزار نموده ایستادند. از جمله از جانب گروه کاری در کوچه نعمت قرابایفی، ناحیه فردوسی و ده بالای ناحیه سینو، مرکزهای سودا، قروتوبخانه، تالار سقابازی، آشخانه و یکچند انبارخانه برطرف کرده شد. از شهروندان دعوت کرده می شود که تهخانه های بناهای بلند آشیانه استقامتی را که غیر قانونی و غیر مقصدناک استفاده می برند برطرف نموده، آنها را به نقشه تصدیق شده ساختار بنا مطابق نمایند. سنجش ها در این سمت از جانب گروه کاری ادامه دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از 17 تا 20 سپتامبر در سرک دولتی فستیوال یکم بین المللی صنعت سرک تحت عنوان جهان سرک دلها را متحد میکند برگزار میگردد. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر گردیده، در آن هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان شرکت می‌ورزند. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سرک، مساعدت به مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت روابط فرهنگی بین المللی می باشد. شنواندگانی عزیز، شما نشر اولی خبرهای این ساعت را مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. با رسیدن دیگر خبرها در نشرهای منبعده ما شما شنواندگانی عزتمند را آشنا میکنیم. این لحظه ها بعد از صدا دادن سرود برنامه های رادیوی صدای دوشنبه آغاز میگردند و برنامه های ما را پیگیری نمایید.
0: Радиои садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

امروز شما را با نشر تازه‌ترین خبرهای روز در قسمت اولی روز آشنا می‌سازد. همکارمان نعمت محیب در قسمت دومی روز میجگانه موسویوه و مسئول برنامه های امروز بند سنگینای تیلازاده. کارگردان برنامه های امروز برای دریافت بخش بهترین موسیقی برنامه هایی که طول روز همکارانمان آماده کردند زحمت میکشد. علیشیر شیرالیف راهبری گروه ایجادی فیروز کریمزاده. با شنیدن یک ترانه میگذاریم به بخش های جالبه که در برنامه سهرگاهی فیض سهر برایتان آماده کرده ایم. با برنامه ما باشید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 8:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده در جلسه و یک قطار ملاقات های سطحی بلند گروه کشورهای الکترات خزینه بین المللی اسعار و بانک جهانی که در شهر تاشکند برگزار گردید شرکت نمود. ضمن محاکمه ها به مسئله های تحکیم منبعی همکاری ها با کشورهای الکترات در سمت های رقمی کنونی اقتصادیات، رشد اقتصادی سبز، بهسازی محیط سرمایه گذاری، گسترش استفاده واسطه های مالیوی استوار و ادامه اصلاحات بخش بانکی توجه ظاهر شد. همزمان هیئت جمهوری تاجیکستان با رئیس بانک ملی شویتسریا مارتین شیگل ملاقات نمودند. در آن مسئله های گسترش همکاری های دو جانبه از جمله در سمت های سیاست پولی و قرضی، اداره کنی های ذخیره های بین المللی، خوف و ثبات مالیوی، تکنولوژی های رقمی، مالیوی امنیت کیبری و رشد اقتدار کسبی متخصصان، اینچنین مسئله توسعه همکاری بین مؤسسه های مالیوی تاجیکستان و شویتسریا و جلب اینستیتوت های مالیوی شویتسری به بازار مالیوی تاجیکستان مورد محاکمه قرار گرفتند. سپس ملاقات هیئت تاجیکستان با نایب پرزیدنت بانک جهانی آید به منطقه اروپا و آسیای مرکزی خانم آنتونیلا باسانی دایر شد. در واخوری جانب مسئله های تحکیم همکاری ها در سمت رشد بخش مالیوی، رقمی کنونی خدمت رسانی های مالیوی، بلند برداشتن فراگیری مالیوی، رشد مبلغ گذاری سبز، تطبیق لایحه های انرژتیکی و تحکیم اقتدار اینستیتوشنالی را بررسی کردند. در این زمینه اهمیت دستگیری منبعی بانک جهانی در تطبیق اصلاحات ساختاری و رشد استواری اقتصاد کشور تاکید گردید. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه. صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: شنونده های عزتمند، برنامه سحرگاهی فیضی سحر است و بخشی سخن سازنده در موضوع جایگاه خاصی مسئله های انسان، آیله و تربیه که در پیام امساله پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان ارائه گردیده بود.

در تاریخ تمدن تاجیک زن همیشه جایگاه مقدس و ارزشمند داشت و دارد. او بغیر اون که مادر مهربان است، باز پایه‌گذار اخلاق، فرهنگ، معرفت و ادامه بخش نسل انسانی می باشد. زن، مادر، سرچشمه حیات، تربیتگر و اولین معلم است که با سخن، رفتار و محبت خود شخصیت انسان را شکل می دهد. از دامان مادر فرزند به زندگی، به مهر و صداقت، به وطن دوستی و مسئولیت شناسی قدم می گذارد.

0: خوب شنونده های عزیز و عزتمند برنامه سهرگوی فیزتر این لحظه پیشنهاد شما می شود و بخش ترانه صبح است. در بخش ترانه صبح دو هنرمند جوان رو انتخاب کردیم که هر دویشون امروز شنونده هایشون و بیننده هایشون نفرانی که اونها رو ترانه هایشون رو دوست می دارن خودشون رو دوست می دارن خیلی خیلی زیادند. خب دلشدی فیض الله زلیخا محمد شایوه انتخاب از جانب خود شما 227-6152-227-6172 و زنگ اول است در خط تلفن بید یک جو می شنویم. الو شما رو می شنویم.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: محمد از یک شنوش نواره دیمی ردی شد بیشم یخم.
0: خیلی خوب محمد جانب داری از سنرمندی دوست داشتم.
1: جانب داری از دیشت فایزی دو میتونم هم سوزی بطن دویست پخش کرده بخی برای تو میخوام.
0: سلامت بشه تشکر میگویم. بله در کلواری ترانه های دلشدی فایزولا و همزمان زلیخا محمد شوی و ترانه های وطن دوستی خیلی خیلی زیادند. میشنویم زنگ دیگر رو. الو
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: روزتون بخیر و شادی باشد.
0: از شما نیز بخیر و شادی باشد. جانب داری از سنرمندی دوست داشتم. من شنوندی
2: شما مهربان هستم از لوی دیوشتیج.
0: خیلی خوب مهربان.
2: آوازم رو با زلیخا محمد شوی رو میدهم.
0: سپاس میگویم. زلیخا محمد شوی و یک آواز دلشدی فیضالله یک آواز رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی با ما پیوست است و میخواهد جانب داری از هنرمندی دوست داشتهش کند. الو شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم روی شیرین صدا.
0: سلام علیکم.
3: روزت بخیر شادی.
0: از شما نیز بخیر باشد.
3: این نباشه من نگم بودی غایزدار از جماعت گلستانی سنگ تو دستم.
0: خیلی خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشته اتون کنید.
3: دلشدی فیضالله باشد برادری ما هست.
0: سلامت باشه تشکر میگویم. خوب جانب داری از دلشدی فیضالله دو آواز یک آواز زلیخا محمد شایوه رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. شنونده های عزیز میشنویم زنگ نوبتی رو. الو شما رو میشنویم.
4: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
4: انتخاب من دلشدی فیضالله.
0: سپاس میگویم برای شما. سه آواز جانب داری از دلشدی فیضالله یک آواز زلیخا محمد شایوه رقابت بین دو هنرمندی جوان و خیلی دوست داشتنی ادامه دارد. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو شما رو میشنویم.
5: سلام
0: علیکم. در طرف توبان باشد ما قریب که شما رو شنیده نمیتوانیم. خب گوشی رو گذاشتن در شنانده عزیز. من متاسفم که شما رو شنیده نتوانیستم. در طرف توبان باشد. همزمان اون نفرانی که با برنامه های مستقیم زنگ میزنید مروبط رادیو رو پستر کنید یا اینکه از نزد رادیو دورتر باشد. میشنویم زنگ نوبتی رو. الو
6: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
6: صبح و روز بخیر باشد اپای میربان. سلام و کلش نانده. من انیسا شهری سال.
0: خیلی خوب جانب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنید انیسا بانو.
6: البته من انتخاب میکنم دلشدی فیضالله رو.
0: سپاس میگویم. چهار آواز دلشدی فیضالله یک آواز زلیخا محمد شایوه. خوب دوستورونی ترانه های زلیخا در کجایید شما؟ خوب با ما در تماس از زنگ دیگر یک جامعه شنویم. الو شما رو بشنویم.
7: الو السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
7: شنوانده شما میتال اشعاری بکتن.
0: خیلی خوب جنوب داری از هنرمندی دوست داشتتون کنید.
7: دلشد فیضالله.
0: سپاس میگویم برای شما. پنج آواز دلشدی فیضالله. شنوانده های عزیز یک آواز زلیخا محمد شایوه رقابت بین دو هنرمند ادامه دارد. زنگ نوبتی رو یک جو میشنویم. الو شما رو میشنویم. السلام علیکم. سلام علیکم.
8: تو بخیر.
0: از شما نیز بخیر باشد.
8: من انتخاب میکنم زلیخا محمد شایوه.
0: سپاس میگویم برای شما. دو آواز جانب داری از زلیخا محمد شایوه. شنونده های عزیز پنج آواز دلشدی Файзулло, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. Мо чанд дақиқаи дигар вақт дорем ва интизори зангҳои телефонии шумоем. Мешунавем занги навбатиро. Ало.
5: Ало, салом алайкум.
0: Ассалому алайкум.
5: Сафарзад, бахайр баша, фаисанги надоном.
0: Аз шумонез бахайр баша.
5: Сурайя, ассаму хрисян саги.
0: Хеле хоб, Сурайя, джонип дори аз ҳунарманди дустоштатон.
5: Ман интихом мекунам Зулайха Маҳмад Шоева.
0: Сипос мегуям. Хоб, шунавандаҳои азиз, рақобат дар ҳақиқат идома дорад. Се овоз Зулайха Маҳмад Шоева.

0: شما رو میشوید.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: بیمار نشد سنگینای من مظفر از احمدانی.
0: سلامت باشید. بیماری من احساس میشود از پخش مستقیم. صدایم خوب نیست.
1: خدا خوب شد. باز میدم زلیخا محمدشویی با.
0: سپاس میگویم برای شما. مظفر تشکر میگویم برای شما. خوب شنونده های عزیز، حساب ها برابرند. پنج آواز زلیخا محمدشویی با. پنج آواز دلشادی فیض الله. رقابت بین دو هنرمندی جوان ادامه دارد. شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: ما بختیار انتخاب من دلشادی فیض الله.
0: سپاس میگویم. شش آواز دلشادی فیض الله، پنج آواز زلیخا محمدشویی. یک زنگ دیگر میتواند بخش رو جمع بست کند. میشنویم شما رو. الله.
3: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: آقا جان بخشش ما از دولت خارجه و شما تماس میگیریم. ما خیلی خوشحال هستیم که با شما هستیم. اول خصوص رادیو صدای دوشنبه که رادیو بالان پرواز است و موجش در همه جا فعال است.
0: سلامت باشید.
3: خوب دارد. ما خیلی خوشحال هستیم.
0: از کجا با ما در تماس شدید؟
3: از کره جنوبی.
0: خیلی خوب. برای شما برور و اقبال موفقیت تمنو داریم. خوب اگر این لحظه ما رو میشنوید جنب داری از کدام هنرمند میکنید؟
3: اما خصوص تمامی از تمامی مادران یک شعری نجیب الله سعید رو اگر امکانیت باشد پس این آواز رو برای
0: البته
3: امکانیت باشد اعزاز سیاه کجا میره گوشاد کری خبری من رو بومداری تاجیکون برای اگر این کانیت باشد همین سرود را پخش میکرده تو لیکن همون از طرف شما رادیو را بلند میکرده تی تمامی موج کده به مدران بیرسد ایلتینوس احترامونه خواهیش کرده میشود من
0: سلامت باشید
3: رو به همه مدران میبخشم اما خصوص اپا جان ایمد ایلتینوس میکنیم بچه ها همه شتگیم
0: سلامت باشد. البته ترانه درخواست صدا می دهد برای اون نفرانی که امروز فعالیت دارند در
3: این توجیکا چی روسا چی کاریسکی شتگی هم همینجا
0: سلامت
3: سرمانش.
0: تشکر می گویم برای شما. سپاس می گویم برای شما. البته شما می توانید در صفحه اجتماعی که امروز رادیوی صدای دوشنبه خیلی فعال است ما رو هم تماشا کنید هم شنوید و تشکر می گویم. البته در جنبست برنامه بعد در طول روز ما ترانه رو پیش بعد از بخش خبری پیشنهاد شما میکنیم. ترانه مادر در پیشنهاد نجیب الله سعیدوف عین حال باشد. دلشاد فیض الله با هفت آواز پیش صفه شنونده های عزیز ما با انجام بخشیدن بخش ترانه صبح در اینجا با برنامه سحرگاهی فیض سحر حسنی انجام میبخشیم. به شما اقبال و برار و آبرو تمنا داریم. تنسیحت و خونه آباد باشد شنونده های عزیز. با شما بوده من سنگینوی تیلازاده کارگردانی برنامه علیشیر شیرالیف. ترانه از دلشاد فیض الله تقدیم با کلی آن نفرانی که این لحظه ها موج رادیوی صدای دوشنبه را میشنوند.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 9 در ستودیا با خبرها نعمت محیب. از محله گلستان تا کوچه عبدالاحد قهاروف ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه در مسافه 10 کیلومتر راه نو سازی شده و پرگی منفرش کرده می شود. طور سرمهندس ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه محمود نظرزاده ضمن صحبت به ژورنالیستان گفته است راهی مذکور به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سازی می شود. پر منفرش گردیدن راه به کمشوی تنبشوی راههای پروتکلی مرکز شهر دوشنبه مساعدت میکند. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شاهمنصور و صاحبکاران با ننگ و ناموس ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه منفرش کنی و نوسازی راه جمهوریوی از محله گلستان تا کوچه عبدالاحد قهاروف ادامه دارد. تا امروز 6 کیلومتر راه منفرش کرده شده، در 4 کیلومتر دیگر کارهای نوسازی و منفرش کنی ادامه دارد، گفته است زرزاده. ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور دوام 5 ماه سال روان راه های حدود ناحیه را در مساحت 31,000 متر کوادراتی منفرش نمودند. معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فرهاد واسیدیان در جلسه پلنری یوراسیا 2030 جمع سرمایه‌گذاری رشد و امکانیت‌های نو که در دایره جلسه سالانه و بیزنس فورم بانک رشد اورو آسیا در شهر الماتا برگزار گردید، در سخنرانی خود نقش مهم بانک رشد اورو آسیا را در تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای، تطبیق لایحه‌های انفراساختاری و بلند برداشتن استواری اقتصادی کشور برهای اشتراکچی تاکید نمود. فرهاد واسیدیان ذکر نمود که تاجیکستان خود را همچون پول انرژتیکی، نقلیاتی و رقمی میانی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ارزیابی نموده. به رشد دالان‌های بین‌المللی نقلیاتی، انفراساختار انرژتیکی و تکنولوژی‌های رقمی اهمیت مخصوص می‌دهد. همچنین به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان، تأسیس مرکز منطقوی ذهن صنعی در دوشنبه و دورنمای گسترش همکاری با بانک رشد اورو آسیا در دایره استراتژی نوی بانک برای سالهای 2027-2031 توجه مخصوص ظاهر گردید. با گفته فرهاد واسیدیان، رشد استوار اقتصادی اورو آسیا باید بر پایه نوآوری، تکنولوژی‌های معاصر، رشد سرمایه انسانی و تحکیم همگیرایی منطقوی اساس یابد. کنفدراسیای فوتبال آسیا رویخط دسته‌های اشتراکچی مسابقات باشگاهی قاره را برای موسم 2026-2027 اعلان کرد. در موسم نو از تاجیکستان دو دسته ریگر تداز شهر تورسونزاده و استقلال دوشنبه بازی می‌کند. ریگر تداز که موسم گذشته برنده جام تاجیکستان شده بود، لیگ دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیا را از مرحله انتخابی آغاز می‌کند. حریف دسته شهر تورسونزاده تیم مزی اسپورتس مالدیف می باشد. بازی دسته ها 11 آگوست در شهر مالی جزیره های مالدیف برپا می گردد. غالب این جفت صاحب راحت به مرحله گروهی می شود. تیم استقلال دوشنبه باشد مسابقه را از مرحله گروهی آغاز می کند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10 در ستودیا با خبرها نعمت محیب. در نیم سالی اولی سال 2026 اهلی فرهنگ و هنر جمهوری تاجیکستان به 13 کشور جهان 31 سفر ایجادی انجام داده در فستیوال و روزهای فرهنگی شرکت ورزیدند. در این باره وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ستاریان صبح امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. وزیر گفته است که سفرها به گسترش همکاری های بین المللی مساعدت کردند. در دایره این سفرها روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، جمهوری های ازبکستان، بیلاروس و قرغزستان برگزار گردیده سنه های نوی همکاری در ساحه فرهنگ به امضا رسیدند. به اطلاع وزیر، همزمان در کشور 124 چارابینی فرهنگی سطح جمهوریوی و بین المللی برگزار شده بیش از 50 سرود و آهنگ و رقص های نو تهیه و پیشنهاد تماشابینان گردید. وزیر تاکید نمود که معرفی فرهنگ ملی در عرصه بین المللی و تحکیم رابطه های فرهنگی از سمتای افضلیتناک فعالیت آن به شمار می رود. در ولایت سغد ساختمان راه نوی آهن به نقشه گرفته شده است که شهرهای استروشن و استقلال را با ناحیه سپیتامین پیوند میکند. بنا به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان، این طرح در ملاقات رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده با هیئت متخصصان چینی بررسی گردید. طبق معلومات مقامات ولایت، در دایره لایحه ساختمان 171 کیلومتر راه آهن پیش بینی گردیده، حالا اساسنکونی تکنیکی اقتصادی آن مورد آموزش قرار دارد. وزارت نقلیات میگوید که عین زمان در تاجیکستان طرح ریزی و ساختمان راههای نوی ماشینگرد، راههای آهن و مرکزهای لگیستیکی ادامه دارد. در مجموع طرح ریزی 573 کیلومتر راه افتومبیلگرد و 71 کیلومتر راه آهن در نظر است. همچنین گفت و شنید با شریکان رشد برای جلب سرمایه‌گذاری جهت ساختمان 327 کیلومتر راه، بنیاد مرکزهای لگیستیکی و خرید تکنیکا و تجهیزات نگهداری راهها ادامه دارد. در ناحیه مرغاب بدخشان نخستین نیروگاه بادی به استفاده داده می شود. بنا به اطلاع وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان، نیروگاه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده، اقتداری آن 200 کیلووات خواهد بود. قابل ذکر است که در دایره لایحه الکتریفیکاسیای دهات که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی از جانب جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی عملی گردیده ساده، در دهه های دوردست ناحیه مرغاب 22 نیروگاه آفتابی با اقتدار عمومی 13 میگاوات ساخته شدند. با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی پامیر انرژی، تصمیم گرفته است که 7 نیروگاه نوی آفتابی را با اقتدار عمومی 540 کیلووات به استفاده دهد. تطبیق این لایحه قدم مهم در راه استفاده منبع های برقرار شونده انرژی، تامین امنیت انرژتیکی، رشد اقتصادی سبز و دستگیری اهالی منطقه های کوهستان جمهوری می باشد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7477.
2: гузориши муфассал.
3: Дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110% баробар аст. Ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: То таҷлили ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихии сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. Ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёди дигар иншооти таъиноташон гуногун идома дорад.
5: 67 иншоот ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки аллакай 100% ба итмом расидаги аст. Иншунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншоот иловагӣ корҳои сохтмониаш ба итмом расида, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст, ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
4: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
5: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 114 деҳаи Диаҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. Дар иншоотҳои сохташуда, ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба нақша гирифта шудаги буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
4: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури сипоришҳои дигари роҳбарии давлат илова кард:
5: вобаста ба бунёди муассисаи томактабӣ, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарами Малӣ Раҳмон дар паёмашон гуфта буд гузаштанд, ва мардуми шарифи Тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае, ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад, дар ҳудуди ҷамоат аллакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди аллакай дар деҳаи Фиришти ва деҳаи Калон нақшабандӣ шудааст. Рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
4: имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию сарсабзнамоӣ дар сатҳи баланд идома дошта, аҳли ҷамоатчигӣ тасмим гирифтанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: як таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
7: Дети это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат
9: дуруд шунавандаҳои азиз мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино аст бемории сироятии дарунрав
2: در کودکان و سببهای آن. شنونده های عزیز، طوری گفته ما در برنامه امروزه راجع به سبب های پیدایش بیماری سیرویتی در اون رو به استیلو دیاره در کودکان برایتان معلومات پیشنهاد می نماییم. پس با موج رادیوی صدای دوشنبه باشید. شنونده های عزیز، باید ذکر کنیم که تابستان یکی از فصلهای دوست داشته ماست و مخصوصا کودکان فرارسیدن این فصل رو به صبرانه انتظاری میکشند. البته آبازی کردن در آبهای مصفا و لذت بردن از خوردن میوه های لذیذی پرشاد کیفیت خوش و گوارای دارد، ولی در برابر این همه معجزه هایش تابستان بعضی ناگواری ها هم دارد. یکی از مشکلی های اساسی این موسم اوج گرفتن کسلی های سیرویتی مخصوصا شکم رو می باشد که بیشتر کودکان و نورسان را اذیت می دهد.

шунавандаи های عزیز، مادران گرامی، شاید شما سوال دارید که همین بیماری درون را و یا دیاریا چی خطر دارد؟ کدام عاقبت های ناگوار را پیش می آورد؟ والدان نباید درون روی کودک را همچون یک بیماری عادی به ضرر قبول نمایید. تمام نمودهای دیاریا برای طفلکان، مخصوصا کودکان 1 تا 5 ساله خطرناک به حساب می رود. گبسری آن است که در نتیجه درون را جسم کودک مقدار خیلی زیادی آب را از دست می دهد. کم آب شوی یعنی به اصطلاح ابزواژوانی باشد برای کودکان بسیار خطرناک بوده می تواند عاقبت های ناخوش را به بار آورد. بنابراین مسئولیت ما به تمام والدان مخصوصا مادران آن است که در صورت به درون رفت گرفتار شدن فرزندانشان حتما سری وقت به دکتر به طبیب مراجعه نمایند و دارو و درمان فرموده طبیبان را سری وقت بگیرند. شنونده های عزیز، در صورت به درون رفت گرفتار شدن کودک حتما به دکتر کودکان مراجعه نمودن لازم است. بیماری سبک باشد طبیب داروهای ضد اسهال تعیین میکند و منبعش شما طبابت فرزندتان را در شرایط خانه ادامه میدهید. در صورت وزنین بودن حالت طفل او را در بیمارستان بستری نمودن شرط است، چون که بعضی کودکان این بیماری را خیلی با دشواری میگذرانند و کار به جای رسیده میتواند که کودک به حال و بیمدار شده دیگر به زور از جایش میخیزد. برای آن که جسم کودک با مشکلات کماب شوی دوچار نگردد، قطره دارو یعنی کپل نیسته میگذرانند. معمولا پس از گرفتن قطره دارو کودکان خیلی زود به خود آمده در یک مدت کوتاه شفا میابند. شنوندههای عزیز، در صورت بیمار بودن کودک به طفل بیمار تست آب دهید تا که جسم کودک با مشکلات کماب شوی دچار نگردد. شما می توانید همچنین از محلول نمکدار رگیدران استفاده برید. نوشیدن آب خوش در حالت بیماری فایده آور است، چون که سرشار از ویتامین ها می باشد. نوشیدن کوکاکولا، ارسی کولا، لیمانات و دیگر نوشاکی و آبهای گازدار با کودکان شکمرو قطعیان من است. کوشش کنید که توصیه شدن فرزندتون چنین نوشاکی ها عموما در منزل شما نباشند، چون که کودکان عادت بعضن از پدر و مادر پنهانی خوردن و نوشیدن غذای ممنوع را دارند. وقتی که کودک به درون رفت گرفتار می شود، اشتهایش گم شده خوراک خوردن نمی خواهد. مادر باید در این حالت به جای 3 مرتبه در یک روز 5-6 مرتبه کم کم به فرزندش هر خل خوراک های سبک خوراند تا که ارگانیزم کودک به بیماری مبارزه برده تواند. به کودک شکمرو خوراک های سیروغن، بیریانی و سخ ندهید. بهتر است که طفل را شوربا، شولا و دیگر خوراک های سبک را با نان سیاه خوراند. کم برنج را جوشاند و آبش را پالانده بعد شیرگرم شدن به کودک خوراند. آب برنج برای زودتر از شکمرو خلاص شدن به کودک یاری می رساند.

0: خوب شنونده های عزیز، ما در برنامه امروزه مدد سینا برای شما در مورد بیماری دیاریا، شکمرو در کودکان و سبب های آن برای شما معلومات پیشنهاد نمودیم. و البته شنونده های عزیز، این موضوع خیلی موضوع وسیع است، موضوع جدی است. نسبت کودکان خود جدی باشید، در نگاه بینی آنها بسیار احتیاط کار باشید. و طوری که در آغاز اشاره کردیم، وقتی به درون رو گرفتار شدن، جسم کودک آب زیاده رو از دست داده خیلی به حال و بیمدار می شود. دو توز کردن در این وقت حال کودک رو باز هم بدتر کرده می تواند. بنابراین نظارت برید که تا شفا یافتنش فرزندتون رجای بستری رو رعایت نموده بیشتر خواب رود تا قوای جسمانیش از نو برقرار گردد. کودک به درون رو گرفتار شده، عصبانی شده، بسیار انجیقی میکند. مادران گرامی، باید دانید که در این دوره خیلی شما باید پر صبر باشید. هرگز به سر کودک بیمار دست نبردارید، داد نزنید و دعا و دشنام ندهید. شما باید برعکس کوشش نمایید که با سخنان پرمهر دل کوچک فرزندتان را گرم کنید، زیرا مهربانی مادر برای کودک در دوره بیماری بیشتر از دارو خیلی مهم است. شنونده های گرامی، با تمنای سعادت ابد در خاندان شما و تمنای سالمی شما و فرزندان شما اینجا میرسیم با انجام پخش برنامه مدد سینا. در تهیه من مسئول برنامه گلرخسار طلبوا، کارگردان بختیار نعمت. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: итилое ки садои душанбе мерасонад, боварӣ бахшу ҳадафрас аст.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10 در استودیو با خبرها نعمت محیب. جمهوری تاجیکستان و کره جنوبی عین زمان 4 لایحه را در سمت راه نقلیات عملی میکند. این نقطه در ملاقات وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین انفراساختار و نقلیات جمهوری کره کیم تیبیان و سردار بخش لایحه های خارجی کارپراتسیای ملی راه آهن این مملکت او بیان ایل در دوشنبه بیان گردید. وزارت نقلیات خبر داده است که در ملاقات مسئله های رشد همکاری دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه گردیدند. گفته شد که همکاری دو جمهوری در سمت تطبیق لایحه های سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این جانب ها برای در سال 2026 آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه با موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو، تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی شدند. ماهی سپتامبر در شهر دوشنبه فوروم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در این باره از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری خبر دادند. فوروم با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان و با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چوربینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانیت های ساحه نساجی به اشتراکداران خدمت خواهد کرد. انتظار می رود که سال 2027 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه فوروم نوبتی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در قالب 35 جمع 1 برگزار گردد. در این باره از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. با ذکر منبع این مسئله در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیم زاده با مدیر منطقوی اوید با اوروپا و اورو آسیوی مرکزی صاحبکاری خصوصی بین المللی نزد پلاته سودای امریکا خانم ناتالیا اوتل بیلان و حیعت همراهانی او در شهر دوشنبه بررسی شد. در ملاقات اینچونین مسئله های مربوط به گسترش همکاری بین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی و مرکزی صاحبکاری خصوصی بین المللی نزد پلاته سودای امریکا در سمت دستگیری بخش خصوصی، بهتر نمودن فضای سرمایه زوری، رشد صاحبکاری و تحکیم مکالمه دولت و بخش خصوصی مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. در انجام جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری متقابلا سودمند و تطبیق تشبث های مشترک برای رشد استواری اقتصادی، بهتر نمودن محیط صاحبکاری و گسترش امکانیت های سرمایه گذاری تاکید نمودند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
3: سرود و ترانه های دلارشو در موجی رادیوی صدای دوشنبه.
4: شنونده های عزتمند، این لحظه ترانه های زیبوی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد جمعخان صفا را بشنوید. با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: عزیز بوسم خوش آمدید به برنامه نوبتی موت و مهمانی امروزه ما هستند دلفروز خدایقلوب و کارمند مرکزی جمهوریوی ای تشکل طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. معلم عزیز بوز بوری دیگر بر رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید و من میخواستم در ادامه صحبت چون ما اوید به غذا یعنی قدمی اول صحبت کردم و خیلی معلومات شما پیشنهاد کردید بیاید اکنون ما میگذاریم برای جای خوب اون رو گفتید
1: بله.
0: بیاید اکنون قدمی بعدی این یعنی فعالناکی جسمانی است یعنی وقتی که ما فعالناکی جسمانی میگویم البته این مشقوی ورزشی اومد مشغول شدن با ورزش و یعنی حرکتناکی ما رو تجسمی
1: بله وابسته به فعالناکی جسمانی یعنی که ضرورت نیست که هر یک نفر رفته به یکون کلوب های ورزشی مشق کند و ورزش کند بینید اگر انسان در یک روز حدی اقل 30-40 دقیقه خودش پیادگردی کند این علاقه فعالناکی جسمانی به حساب می رود بینید پیاد امروز تدقیقاتو معلوم کردن که پیادگردی خود نیست چقدر به انسان فایده دارد یعنی که یکمین درجه گردش خون ما رو خوب به راه میموند که این پیشگیری از بسیار بیماری های غیر سرایتی میباشد پیادگردی یعنی باز نیز ایمونیتیت ما رو مستحکم میکند و هنگامی که بینید انسان اگر در استرس دیپریسیا گرفتار باشد یعنی روانشناسان توصیه میدن که زیاد پیادگردی کنید بینید چگونه چقدر پیادگردی یعنی فعالیت جسمانی به حالت روحی و روانی انسان هم فایده های زیاد داشته است و البته هر یک شخص برای سالم بودنش باید چگونه که گفتم باید کوشش کند و انتخاب درست کند در زندگی یعنی که امروز ها تصدیق شده است معلوم شده است و از جمله در از تجربه های زندگی خودم نیستم میگویم که انسان میتواند بدون دارو زندگی کند تنها بخوشی نکند و همین گونه زندگی رو به خودش پیشه خود کند یعنی حیات سالم رو و حرکت های جسمانی یعنی که انسان شخصی که صبح از خواب خیز باید حدی اقل 10-15 دقیقه ارگانیسم خود رو آبوتاب دید یعنی که میتواند کمی هم باشد حرکت های جسمانی سبک رو کند که در همون موردی که از خواب میخیزد علاقه گردش خونی او علاقه جوی خود رو گیرد یعنی که هنگامی که از خواب انسان میخیزد مشک های او مینه سری او اومن حجره های انسان خوب است و ما باید اونها رو چکار کنیم طریق انامین مشک های جسمانی فعال کنیم ارگانیزم خود رو که یعنی که علاقه فهمیش ما اومن بدور شدن ما امین گونه مشخو به ما آگاهی میدهد که ما علاقه بدور شدیم یعنی که انامین گرمان هایی که در روشنی ارگانیزم حاصل میکند یعنی گرمان های خوشبختی میگویند انامین در همین مورد صبحانم و به خود انامین گرمان ها رو حاصل میکنیم با دست خود و این هم میشود پیشگیری از بیماری ها میشود و بینید هنگامی که ما مشق کردیم و حرکت های جسمانی کردیم در دوامی روز باز نیستم حالت روحی و روانی ما خوب می شود روی ما بولیده می گردد و یک چیز رو من فراموش نکنم ببین شنوندگان گویم یعنی که هنگامی که ورزش میکنن بسیار حرکت میکنن در علاقه فصل گرما ما رو انتظار است و بینید امروز برای تشنگی رو شکستن از نوشاکی های شیرینی گازدار استفاده میبرند و بسیار جوانان از انرژتیکو استفاده میبرند که البته این گونه نوشاکی ها به نهایت خطرهای جدی دارند به ارگانیسم انسان یعنی که این گونه نوشاکی ها تشنشکن بودن نمیتوانند این گونه نوشاکی ها با یکی از عادت های بدی انسانی به حساب می رود که علاقه طرز حیات ناسالم رو پیشه خود می کند چون که ترکیب این گونه نوشاکی ها علاقه کافئین دارند و کسلت های فسفر دارند که مثال کافئین خود علاقه وابستگی می بیارد و ما بسیار نیاز می کنیم که این گونه نوشاکی ها رو بینوشیم و یعنی کلسیم رو از ارگانیسم آهسته آهسته شسته می برد که در کلون سالی علاقه به بغم درد به بیماری های من امروز همه می گویند پوچه درد هستند دردی پای و دست و من بهولی بیماری از حساب ان همین گونه مثال نوشکیو زیاد شدنش ممکن است و وابسته به انرژیتیکو البته اینم یک نوشکی خطرآور است امروز بسیار خطرها رو به جامعه ما آورده است و به جوانان ما آورده است که البته من همچون ترغیبگری طرز حیات سالم و بنهایت وابسته به این نوشکیو معلوماتو زیاد دریافت کردم و تفسیر نمیدیم و برای تشنگی رو شکستن خوبترش از آبی انامین صاف استعمال کنن بینید چقدر در وطنی ما آبهای صاف و چشمه‌های صاف هستن که امروز به نهایت از همه گونه چشمه ها این گونه آبهای صاف دسترس هستن و ارزان هستن ما میتوانیم تنها از انامین آبهای صاف وطنی استعمال کنیم و ترکیب این گونه آبهای نوشاکی یعنی صاف پر از ویتامین و مینرال ها هستند که البته تاثیر خوبی خود رو به سیستم ارگانیسم میرسانند.
0: بله خب بوسم در مورد دست کشیدن از عادت های نامطلوب و یا اینجا غذا گفتیم و آید با یعنی آبهای تشنگی شکنی رنگا اینجا شما معلم عزیز معلومات دادید و باز هم متخصصان میگن که یکی از عوامل های زود با بیماری فربهی گرفتار شدن ماست همین دو خوب ارکان حسابی نمیشود یعنی همین آب های گازناکی تشنگی شکن و ماست همون خوراکوی تستایوری که امروز خیلی زیاد هستن متاسفانه در همه نقطه های سودا و خیلی زیاد جوانان از اون استعمال میکنن و زیادتر از همه نسل نورسی ما با اون عدد کرده استفاده است.
1: البته این البته پیامت های خیلی بد دارد و من بینید هنگومی که خوراکوی تستایور استعمال میکنن و البته نوشوکی شیرینی گازدار استعمال میکنن بینید هر دویش با گروهی غذاهای ناسالم داخل میشه یعنی بینید باز هم میگویم فوندامنت از جوانی از خردسالی یعنی که انمو تهکورسی که به خود یعنی فایده آور ما باید تهکورسی کنیم برای که در سنی کلانسالی ما خود رو خوب حس کنیم انمون سرچشمه میگیرد از خردسالی ما یعنی که این گونه غذاها رو میخوریم بینید امروز ها معین کرده است علمی طب که در ترکیب انمون یک نوشکی یعنی شیرینی گازدار یک نیم لیتراش الکای معیاری شکر است تا 120 گرم است بینید تشکیلات عمومی جهانی تندرستی معین کرده است استعمال شکر رو در یک روز 50 گرم یعنی که ما هنگامی که او رو منوشیم و باز در برابر و محصولات شیرینی استعمال میکنیم الکی در یک روز ما تقریبا 200-220 گرم یعنی اگر سه бутылка чай мана мин ним литра нӯшем аллакай то 300 грамм шакар мешавад дар як шабона рӯз ин бинед чӣ қадар хатар мебиёрад ба инсон дар ин маврид чӣ мешавад яъне инсон оҳиста оҳиста вазни зиёдатӣ мегирад ҳангоме ки вазн аллакай зиёдтар шуд баъдан ба бемории фарбиҳӣ омада мерасонад ин гуна анамин гуна غذاخوری یعنی بعدن یعنی با دیابت قند آورده میرساند هنگامی که انامین زینه ها رو شخص گذشت و البته که هنگامی که الکای انسان فربه شد بسیار بیماری ها پایگیری میکند چون که من در پایان ذکر کردم بیماری های رکوی خونگرد یعنی که سکته دل و منم انفرکت و انسول چگونه که کلمه های معمولی هست میفهمند این گونه بیماری ها میشود البته دیابت قند میشود دیابت قند هم امروز به نهایت در بین شهر اهالی بسیار شده استوده است این هم وابستگی دارد از نادرست استعمال کردن غذا یعنی که زیاد محصولات های خمیری و سروغن استعمال میکنند و انامین نوشاکی شیرینی گازدار رو زیاد استعمال میکنند که آورده یکی از بیماری های امروز جمعه ما رو به تشویش آورده است این دیابت قند است انامین تهکرسی که امروز من میگونه طرز حیات میبرند حیات یعنی که نو سالی میبرند این هم نیز از انامین سرزدن بیماری دیابت قند و بیماری فربهی این غذای نو سالی است انا میگونه رفتار هو است که باز هم میگویم سلامتی در دست خود انسان است یعنی بینید علمی تیپ میگوید که 10% تنها از سوهای تندرستی و بستگی دارد امروز بعد مردمی ما خودش نادرست زندگی رو انتخاب میکنند بعد شکایت میکنند که طبیبان ما رو تبابت نمیکنند و تا همین طبیبان رو نرسیدن باید انا می قدم ها رو اجرا کنی که به نزد طبیب نروی گناهگار فکر میکنم خودی شخص است در زندگی خود. و باز هم میگویم که حیات خود رو انتخاب کردن نادرست یا اینکه درست، باز نیستم خودی شخص انتخاب میکند. این انتخاب کردن طرز حیات سالم مجبوری نیست، یعنی هر شخص انتخاب کرد سالم زندگی کرد. شخص انتخاب کرد یعنی که بیمار شد، بسیار نزد دکتر می رود و بسیار بسیار داروخانه می رود و بیند چقدر حیات ناسالم با بودجه انسان نیز سخت تاثیر منفی می رساند که آورده نه اینکه همون شخص رو با محیط اطرافی همون اویله او رو، یعنی که تاثیرش رو می گذارد که علاقه عصب خستگی از انمی نادرست قدم های موندن با تمام محیط اویله تاثیرش رو می رساند و آورده می رساند با بینید امروز همه عصبی هستیم، شکایت بسیار میکنند. امروز ها با ما بزنگ تلفنی شکایت میکنند، ما چیکار کنیم که عصبمون ویران شده است. ما وقتی که ما سوال میدیم که تو چگونه زندگی میکنی، باز میگوید که از انمی محصولات رو استعمال میکنم، انمی نوشاکی رو من دوست میدارم، ساعت دوی شب من خوب میکنم. یعنی البته بینید او این گونه شخص او انتخاب کرده است همین زندگی رو، یعنی حیات نسالیم رو، یعنی بینید. و من همچون ترغیبگری طرز حیات سالم میگم هیچ وقت دیر نمی شود حیات خودت رو تغییر دادن و روانسازی کردن به حیات سالم، یعنی به قدم های سالم. این قدم های عادی ترین می باشد که ما تنها همین چیزها رو پیگیری نمی کنیم، به خوشی میکنیم. یعنی که خوش داریم که رفته با داروخانه یک دارویی که خیمیکات است او رو به توصیه دکتر خریداری کنیم، خوریم و یک عضو داخلی خود رو یعنی آسیب دهیم. این کارها رو میکنیم و این کارها خوش داریم، لیکن خوش نداریم که صبح 10 دقیقه نووبسته از سینوسول کالون سول استی خوردسی همه باید این گونه زندگی رو داشته باشد. خوش نداریم که کمی ارگانیسم خود رو آب و تاب دهیم، مشق پگوی روزی کنیم که حالت روحی روانی ما خوش شود. خوش نداریم که یک خوراکی سالم به خود آماده کنیم، می رویم از دکان های تست تیار می خریم، انمی نوشاکی رو می خوریم و بعدا در آخر شکایت میکنیم. شکایت نیست هم یکی از همین عادت های انسان به حساب می رود. امروز که شکایت میکنیم که من بیمار شدم.
2: ولی برای چی من بیمار شدم؟
1: ولی سوال نمی دین. امروز ما برای چی مرکز جمهوری طرز حیات سالم است در جمهوری تاجیکستان، ما سامانه های اجتماعی داریم، مردم شهروندان می توانند با ما در ملاقات باشند، با ما زنگ زنند و ما البته آماده هستیم که حیات درست رو یعنی حیات سالم رو پیشکشی شهر مندون یعنی پیشکش مردمی سربلند تاجیکستان کنیم که یعنی که بیمار نشوند. و تغییر دادن رفتار نیز هم از خودی شخص وابستگی زیاد دارد. یعنی اگر شخص خواست، یعنی من میخواهم که سالم باشم، یعنی تو سالم میشوی، یعنی که انتخاب زندگی تو بود این. امروز تو سالم هستی. امروز بینید یک چیز دیگر با انسان با سالمیش ضرر آورده است، این فکرهایی که همه روزه فکرانی ما یعنی ما زیادتر فکرهای بد رو پیگیری میکنیم. یعنی در زندگی خود که سرچشمه همه بیماری ها این انمین فکرانی نادرستی ما میباشد. یعنی که بینید ما فکر میکنیم که من بیمار شدم ولی من دیگر صحت نمیشوم، من عذاب میکشم. این فکر رو در سر جو میکنیم. هستن در تجربه های کاری ما که مثال آدم های بودن که بیماری های بینیوید مزمین داشتن و وقتی که ما به آنها توصیه دادیم آنها کلان طرز زندگی خود رو کلان ایواز دادن، یعنی که خورد و خوراک خود رو تغییر دادن، انمین آداب های بد رو دور کردن از خود، یعنی ریجه خوب خود رو درست کردن، باور کنید به دارو بدون دارو همون گونه آدمان سالم گشتن. یعنی که خود رو از بیماری هایی که خرانیچیست که میگوین بیماری مزمین که بود زندگی خود رو تغییر دادن سالم شدند. و این مشکلی فکر میکنم یکون مشکلی ندارد، لیکن باز هم میبینم هنگامی که ما وخوری ها میگذارانیم، ملاقات ها میگذارانیم، امروز زنانی ما مادرانی عزیز ما به نهایت میگوین که من نمیتونم همین کارها رو کرده. یعنی که بین باز هم میگویم هنگامی که او علاقه در فکر خود کلمه نمیتونم رو جو کرد، یعنی علاقه همون نیرون ها با او وابسته می شوم به فکرانی او و او رو به همون جای نمی خواهم و نمی تونم روانه سازی می کنند. و به همین خاطر پسیخالوگیا نیز هم همین رو می گوید که انسان باید فکرانی خوب داشته باشد که ҳама рӯза, яъне ки аз пайи фикрҳои хуб бошад ки яъне системаи организми ӯ бо анамин бемориҳо мубориза бурда тавонад. Фикрони инсон фикр мекунам яке аз самтҳои асосии қадамҳои солим.
0: Бале, дар ин ҷода гумон мекунам иродаи мустаҳкам доштани ҳамин нафарон
1: албатта
0: хеле зарур аст. Ташаккури зиёд муаллим азиз. Биёед мо аз қадами баъдӣ ва гумон мекунам аз ҳама муҳим даст кашидан аз одатҳои номатлуб ки гумон мекунам дар ин маврид шумо гуфтани хеле зиёд
1: дорем. Яке аз қадамҳои яъне ки тарзи ҳаёти солим бурдан ин анамин даст кашидан аз одатҳои номатлуб мебошад ки имрӯз бинед дар байни ҷавонон яъне сигоркашӣ, майнӯшӣ, яъне истифода бурдан аз анамин калияну сигорҳои электронӣ, яъне ҳамчун муд шудааст. Гӯё ки манамин мегирем як то анамон калянҳоро мегӯем, яъне ки дар байни ҷавонон мисли як коктейли буғдор гӯё мегӯянд, мисли коктейл аст, гӯё ки он зарар надорад ба инсон. Албатта ки ҳангоме ки чизе ки аллакай дуд мешавад, хо сигор бошад, хо калян бошад, хо электронӣ бошад, аллакай дуд ки шуд, ин худ аллакай як реакция химиявӣ аст. Яъне ки химия мешавад, реакция химиявӣ мешавад ба системаи яъне ҳозимаи инсон, умман ба системаи дохилии инсон зарари худашро мерасонад. Яку як бора не, оҳиста оҳиста. Бинед, ҳангоме ки инсон ҷавон аст, организм иммунитети хубам гӯем мешавад, яъне иммунитет мустаҳкамтар аст дар ҷавонӣ. Яъне ӯ метавонад организм мубориза барад солҳои сол ки яъне ҳамин корҳоро накун. Ман туро пешгирӣ мекунам ки накун ҳамин корҳоро ки дар синну соле ки калон шуд ту бемор нашавӣ. Организм узви зинда аст, мубориза мебарад, анамон бактериёи фоидаоваре ки моро ҳифз мекунанд аз бемориҳо, онҳо мубориза мебаранд солҳои сол. Ҳангоме ки инсон аз ҷавонӣ ба калонсолӣ қадам мемонад, яъне баъд аз чилсолагӣ, аллакай анамон таҳкурсӣ ки яъне одатҳои номатлубе ки дар ҷавонӣ дошт баъд аз чилсолагӣ рӯ мехезад. Яъне ки ин гуна одамоне ки анамин даст ба майнӯшию нашъамандию яъне сигоркашию уман ҳаёти одатҳои номатлуб доранд, инҳоро аллакай баъд аз чилсолагӣ бемориҳои инфаркту инсульту умман бемориҳои саратон низ дар охир пайгирӣ мекунанд ки аллакай ба илтиҳоби шуш оварда мерасонад. Ва умман аз ин гуна ҷавонон агар дар ҷавонӣ ҳамин гуна таҳкурсӣ кунанд, ҳангоме ки оиладор низ шаванд, кӯдакҳои носолим ба дунё меоянд, яъне ки бо нуқсонҳои модарзодӣ ба дунё меоянд. Бинед чӣ қадар одатҳои бад ба худ яъне дар оянда дар насли яъне ки ӯ мегузорад аз худ чӣ қадар мушкилиҳо мебиёрад ҳам ба ҷомеа ҳам ба оила мушкилиҳо мебиёрад ки оқибат албатта буҷаи оилаи онҳо сарф мешавад, ҳолатҳои рӯҳию равонии ӯ муҳит яъне оила вайрон мешавад. Боз ҳам мегӯям ин дар дасти саломатӣ, дар дасти худи инсон аст ва интихоб дорад, интихоби ҳаёти солим дар дасти худи инсон мебошад.
0: ташаккури зиёд муаллим азиз. Хеле ба таври фишурда ба шунавандагони мо ва ҳамаи мухлисони радиои Садои Душанбе оид ба яъне ҳамчунин зебо ҷавон ва мисли шумо хеле дилкаш будан, чӣ гуна корҳоро мо бояд хеле оддӣ ва хеле зуд омода кунем, яъне риоя кунем.
1: Ташаккури зиёд. Албатта ман низ ҳам вақте ки дар ҳамин мавзӯъ ворид набудам, яъне ки дар ҳамин марказ фаъолият намекардам, ман худам соҳаи тибро тамом кардам, маълумот доштам, яъне то чӣ андоза дар зиндагии ман ин таъсирбахш буданашро ман дар ҳамин соҳа омӯхтам. Яъне ки боз ҳам мегӯям, агар инсоне ки иродаи мустаҳкам дошта бошад, яъне бинед интихоб дар дасти худи ман буд. Яъне бинед ман дар таҷрибаи зиндагӣ бемориҳои зиёдеро аз сар гузарондам ва ҳар замон, ҳар сол хронически буд, ман аз дору истеъмол мекардам, яъне ки назди табиб мерафтам. Ҳангоме ки ман ин қадамҳоро омӯхтам ва кулан зиндагии худро тағйир додам, ман дар назди худ мақсад гузоштам ки ман бояд зиндагии солим дошта бошам. Яъне ки ман фаҳмидам ки бойгарии ман ин тансиҳат будани ман аст ва ба шунавандагон низ ҳам тавсия медиҳам ки бойгарӣ ин чизи

0: و ثروت با در نظر خودی همون شخص نمیتوبد و هم هیچ فایده هم کرده نمیتوند. وقتی میشود که با پول با مول ثروت سلامتی خریده نمیشود و یا با سلامتی تاثیر خوب گذاشتم نمیشه.
1: البته بینید که اگر انسان سالم باشد بلی. یعنی او بسیار پرابلم ها رو حل کرده میتواند، او میتواند دو دو کند پرابلم ها رو حل کند، ولی اگر انسان بیمار باشد او تنها یک پرابلم دارد، فقط از پای سالم کردن خود میباشد و بلی. این پرابلم جدی است و برمی خود سالم بودن فکر میکنم حیات سالم داشتن پیش بری کردن این یک خوشبختی است برای هر یک انسان.
0: بله البته و ما با آینده نیک خوشبین خواهیم بود برای یک و یک شنوندگان ما، البته پیش از ما سلامتی ما خواهان هستیم. معلم عزیز برای صدای دوشنبه باز هم خوش آمدید. باشد که این صحبت آخران ما نباشد و در دیگر صحبت ها اوید به طرز حیات سالم باز هم توصیه ها شما مسئلیت های شما رو ما انتظار هستیم. سومین ارجمند من با دلافروز خدایقلوا کارمند مرکز جمهوریوی طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ایثار سپاس میگم که آمدن در برنامه ما اشتراک کردند و خیلی معلومات های ضرور و سری وقتی پیشنهاد کردند. من نگینه دورانزاد و کارگردان رانای فیض با شما خیر خوش میکنیم. دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه.

0: یادآور می‌رود که سال 2027 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه فرمی نوبتی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در قالب اسپن جمعیت برگزار گردد. اطلاع می‌دهد کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان. طبق اطلاع منبع این مسئله در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده با مدیر منطقه‌ای اوید با اروپا و آسیای مرکزی صاحبکاری خصوصی بین المللی نزد پالاته سودای آمریکا خانم ناتالیا اتل بلان و هیئت همراهی او در شهر دوشنبه بررسی شد. در ملاقات اینچنین مسائل مربوط به گسترش همکاری بین کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و مرکزی صاحبکاری خصوصی بین المللی نزد پالاته سودای آمریکا در سمت دستگیری بخش خصوصی بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری رشد صاحبکاری و تحکیم مکالمه دولت و بخش خصوصی را مورد بررسی جانب قرار دادند. از 29 ایون تا 3 ایول در ولایت کالینینگرادی فدراسیای روسیه عملیات زیرمنطقوی ضد مخدراتی سازمان اهنامه امنیت دست جمعی کانال یاترنی برگ برگزار شد که در آن هیئت تاجیکستان تحت رهبری دیکتری اگنتی نظارت مواد نشئه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ظفر سمد اشتراک نمود. دوره از اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور خبر دادند. در این چوره‌بینی ساختارهای حفظ حقوق مقامات سرحدی و گمرکی خدمات امنیت دولتی واحدهای شوفی مولوی دولت‌های اعضای سازمان اهنامه امنیت دست جمعی اینچنین ناظران از ایران، مالایزیا، چین، نمایندگان گروه اوراسیا اید با مقاومت با قانونی گردانی درآمدهای جنایتی و مبلغ‌گذاری تروریسم، مرکز منطقوی هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی، شورای فرماندهی قشون‌های سرحدی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک داشتند. ماه سپتامبر در شهر دوشنبه فرم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. خبر می دهد وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. فرم با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیای بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چوره‌بینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعتی نساجی مملکت، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانیت های ساحه نساجی به اشتراکچیان خدمت خواهد کرد. اکادمیای دوراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برنامه تبادل اکادمی را با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی فدراسیای روسیه، جمهوری مردمی چین و جمهوری قزاقستان در زمینه سازشنامه های همکاری عملی می نماید. در این باره ректори اکادمیا داورون سفرزاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. ذکر گردید که در نیم سال دوم سال تحصیلی 2025-2026 برای تحصیل از روی برنامه تبادل اکادمی 12 نفر دانشجو و 1 نفر کارمند اکادمیا به حیث آموزگار با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی خارجی سفر بر شدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
1: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: در باغ ایرمی شهری دوشنبه روزهای فرهنگی سه شهر بوستان، گلستان و استقلال ولایت سوخت برگزار گردید. گزارش همکارمان سلمان سلطانزاده ادامه بخشی همین موضوع است.
4: در دایره نمایش فروش محصولات صنعتی، هنرهای مردمی، طعم‌های ملی، هنرمندان و کاسبان، رسامان، دهقانان و ساکنان شهرک‌های بوستان، گلستان و استقلال ولایت سوخت محصول دست خود را پیشکش ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه کردند.
5: نرگیس تاشماتو هستم، ساکنی جماعت شهرگی سیردریای شهر گلستان. بویزی خوشنودی و سرفرازی است که امروز بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت روزهای فرهنگی شهر گلستان در شهر دوشنبه برگزار شده ایستاده است. امروز من همچون هنرمند هنرهای خود را معرفی کرده ایستادم. جماعت شهرگی سیردریا از سال 1960 همچون شهرکی گیولوگ ها تاسیس یافته است. گرچند شهرکی خود باشد هم تا امروز بسیار دستاورد های بزرگ را نایل گردیده است.
4: Рӯзҳои фарҳанги шаҳрҳои Бӯстон, Гулистон ва Истиқлол дар фазои Идона баргузор гардида, намояндагони ҳар се шаҳр бо рӯҳияи баланд тамоми кӯшишу талоши худро ба харҷ доданд, то дастовардҳо ва имкониятҳои минтақаҳои худро дар сатҳи баланд ба меҳмонон ва сокинони пойтахт муаррифӣ намоянд. Тавре Саломатназар ва яке аз омӯзгорони варзидаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Истиқлол иброз дошт, хонандагони шаҳр аз фаъолтарин мактаббачагони кишвар маҳсуб ёфта, дар озмунҳои гуногун جمهوریوی و بین المللی به دستاورت های نظر است نویل گردیدند.
6: رسم هایی که در اینجا حاضر نشان داده استادیم این ها کارهای دست خواننده مکتب رقم یک می باشد که او خود حاضر رسومی رو رسوم دیزاینی رو به آخر رسومده استاده کار کرده استاده است.
4: مورید به ذکر است که روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌های مملکت با مقصدی در سطح بلند استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. سلمان سلطان‌زاده، صدای دوشنبه.
6: می‌تونم که به درجه اعلی گذشته
7: نشان از فری یزدان دوشنبه، فرح در دیده و جان دوشنبه. چو در آغوش سبزت سبز گشتم، برایم مادری جانی دوشنبه.

0: خوب شنونده های عزتمند برنامه محفل دوگانه ها ادامه دارد و موضوع امروز محفل دوگانه ها زنان صلح پرور.
1: بله در حقیقت امروز زنان و بانوان ما در سایه صلح و ثبات و تمام ملت ما در آسایشتگی و تن زندگی عمر به سر میبرند و فکر میکنیم که سهم زنان چون که معلمه امیربیگزاده اینجا قید کرده گذاشتند یک کاروان وحدتی که بانوان ما تشکیل کردند و رفتند به منطقه های گوناگون کشور اینم از نمون شجاعت کارنمای زنهای ما است که در همه دور و زمان زنان ما همیشه فعال بودن و پیش قدم بودن در همه کارها علال خصوص برای صلح و ثبات کشور.
2: بله خب معلومه هم قید کردن شما درست گفته ساجده بانو معلومه هم قید کردن که تنها 7 نفر بانوان یعنی صلح و صلح پرور ما در اجلاس تقدیرساز 16 شروع عالی اشتراک کردن و ما برای بخاطر صلح و ثبات ایشان نیز اشتراک کردن در این اجلاس و گمان میکنم در جلسه هایی که ماس با خودی بانوان ادامه داشت ماس موضوع صلح ثبات و آینده درخشان تاجیکستان تاکید کردید و این زنان نیز یک آوازی با قوت خود رو ماس در این اجلاس بلند کردن و برای صلح تاجیکستان برای آبادی دیار نیز اندیشه های سازگار و سهم ارزنده خوب گذاشتن
1: و فعال زنان تاجیکی بودن که در همون دوره که بسیار زندگی ما مشکل بود و جسارت، متانت و قهرمانی زن در همون جا با همین اشتراک 7 نفر زنانی که فعال بودن بله. یعنی که خیلی جسور هم بودن نترس هم بودن و اندیشه های خودشون رو پیشنهاد خودشون رو گفتن بله. میتوانستن که تو که در روی زمین در همین کشور ما صلح شود مادری تاجیک دیگر داغ فرزند نبیند
2: بله.
1: آسایشتگی نانی حول خورد و شب بدور خوبی نکشد
2: بله.
0: خوب زن تاجیک امروز سیمای زنی هست که همزمان مادری غمخور همسری وفادار و متخصیص صاحب کسب در همه ساحه ها و یک چیز را باید ما زنان همیشه به فرزندانمان گفته گذاریم وقتی که یک جا با خویش و پیوندان منشینیم همیشه باید از روزهایی که از سر گذرانیدیم هم به فرزندانمون قصه کنیم هم و بین خود یادآوری کنیم زیرا این صلح به آسانی به دست نیامده است و صحنه ما نیز به همین بخشیده شده است که بیاید پیشنهاد شما میگردونیم یک جمعه شنویم صحنه ای که ما آماده کردیم
1: دگونه
2: ربای
1: شکل این در سرخونی همسایه ببینین چقدر خوشو اینقدر محنت کرده است
0: نصیب اومد همسایه
1: شما دید شما سلامتتون خوب
2: مبارک شون مبارک
1: شه به هممون و اعلان فراموش نکردید خا امروز ضیافت و پگا نصیب بشه میونه میبنده
2: محله
1: بابا اسکو شنبگی
2: خشر مایلش
1: همه کسا به دستی
2: بهترین میشه به دستی
1: زنان بانوان همه کسا مرد هم در قبط مرگوس میشه
2: مایلش چی من میبروی ما ما هر سال میکنیم کو
1: بله
2: هر سال جمع میشه
0: همین یا خیلی خیلی نمیروانو دادای بچه هم گفتن که پگا بوشم بگی اعلان کردن کاری دیگر ندارد این محله
2: شام بگی گندمی
0: محله من خونم با پور پوری کار من بچه هم خطی این هفته روز شنبه یک شنبه گفته بودم که با آبازی می رویم کم تر دم گیریم استراحت کنیم باز شنبگی گفته اعلان کردن پدرشون باشد می گوید که نه در کارهای جمعیتی اشتراک کردن در
2: روز می گوید مردن باید مردن خودش در کارخانه جمعیتی کار میکند در مکتب معلم
0: است گفته دو مانده ده در خونم بی چند قدر کار دارم
1: این کار خونه تمام نمیشه دوگونه یک محله عبود کدن یک سهم گذاشتن برابر همسایه برابر
0: محله به خونه من چی دخل دارد همسایه شما جویب گپ میزنید
2: خونه شما در همین محله فرزندای شما در همین کوچه
1: بازی
0: خونه من دوگونه های عزیز همسایه های گرامی من خونه من از دروازم درون همین دروازه ما دیدید شما از دروازه درون
1: این شما به همین محله راه نمیگردید محله کتی رفت اومد ندارید من خونه همسایه ازی اومدیم چقدر تازه بود این ابنی چقدر درخت های خشوشینوندن این قدر تازه بود این قدر سحر آب زدن تازه کردن بچه ها جوان بچه های ما فرزنده خوردی ما هم برمدن کمک کردن که در این محله امروز خورسندی است
0: خیلی کردن دو نکردن دو گذاشت که هر هفته شام بگیفتن
1: خیلی اولی تابستون در پیش کن دیگر روزم میتونید
0: روید ای اون هر روز که قریب نقشه میکشیم در اویلا ما بیکر نه همسویا
1: اگر شام بگی میبراید شام بگی میکرد روزی یک شام با راحت میرید نم میگیرید
0: نه برای یک روز استراحت نمیروم
1: عجیب این دیگه نبینم اینه نگاه کرد همین زنوی مو بودن همین با عنوان مو بودن که در همه جازی عبودی است نگاه کرد با یک دیه رفته نمیشه چقدر دیه عبود شده یک کپرو که ساختن از بالای دریا مگذاری چقدر راحت
0: همین کپرو که دیه های گفته استده
1: دیه های گفته دم عبود کردن
0: نگاه کرد چشم راحت میشه
1: همون دورو در خطورتون هست
0: ها داری
1: دم زندگی همه
0: دیگه ایخه شکرانه حکومت و دولت
1: این فراموش کدن در کور نیست
2: آخه مویم
1: او دوره ها چخیل عذاب داشتیم برای یک بریدن نون تا سهر با نوبت می سودیم که یک بریدن نون سویب شد
0: ایخه او روسوی بیاد نیاردو
2: ما باید فراموش نکنیم که همین روسو بودن ولی در قیاس با این روسو ببینه چگونه است اما امروز آباد هستیم ما امروز خب می توانیم که در همه کارها اشتراک کنیم.
1: فراموش کرده است که دروازه تا خاطرت هست
0: با من. می بخشید با دروازه من کارت
1: رو چی؟ حالی همون تاگه دروازه که هیچی نداره سه ماشین دارید همین شکرونه همین تینجی و سویشتگی نیست.
0: شکر شکر بچه هم کار میکنند. پدرش هم کار میکنند. شکر.
2: شکر هم نه
0: نکیم. مهنت میکنه ما هم سویا.
1: الان مهنت. گپی اساسی به اومده. ای جانش شوام. همی دو گنام اخیر پگه
2: میبروره. میبروره. ما بیاد یک روی نکنه دو میبرویم همه کسا توزه میکنیم
1: یک شخچه میکنیم یک جور با اینجا میزنی یک جور با اونجا بسیار کار مهنت یک جا بسیار
2: خوبیش
0: من یک چیه فکر کردم من یک چیه فکر کردم شما از همین پشتی من دروازش این خیل بودو پیش هیچ چیز نداشتو خونش کهنه بودو یک آشیونه حاضر خونه چهار آشیونه قصر به زندگی میکنند گفتم میگردید یک
2: هم اومدی گب بگفتم
1: اما چی داشتم من دیور نداشتم سیمخور داشتم
2: بله
1: خونه های دوش
0: بله خونه های شما هم در یادی من هست اگر شما از دروازه من گب بزنید
2: بید گونه ها
1: اکو متحد شوی
2: جنگ نمی کنیم جنجال نمی
1: کنیم در سرخونی همسایه اومده البت
2: البت مو با خورسندی اومدیم با تکلیف اومدیم
1: یک نگی کردن چی دارد که مو باید نکنیم برو یک دیگر
2: اکو یه سو سوزش میکنیم داد گناه های عزیز
0: مالش من دارم این عرفه ایدی وحدت دیدم زنانی سول پرور گفته زنانی وحدت سرا گفته از تلویزیون تماشا کردم اکنون شما منا راضی کنوندید مایلش من هم این هفته به آبوزی نمیروم به استراحت نرفته همراه شما به یاردم محله میبرویم
1: آفرین
2: بله ما باید کنیم می آباد کنیم توزه کنیم دیگر رو
1: دیگر زبونی یک دیگر فهمیدم خوب است اون چیزی نه دوگونم چه خیلی دختر خوب
2: اما که فهمیده فرزندای ما هم از پس ما میرون از ما یاد میگیرن تفاق میشم
1: یاد میگیرن میگن که انا کلون سولو جورو بیفتن برای چی ما نگیریم
2: بایو پا ما یاردن میتن یاد میگیرن
1: انا اپا تا با
2: آفرین بیاید کنی
1: ابولو گذاری شما ابولو گذارید

0: خوب شنونده های عزتمند، صحنه نیز از صحنه امروزی زندگی ما و شما گرفته شده است. بله، در حقیقت هیچ چیز را باید فراموش نکنیم. همه چیز باید در یادمون باشد. آن لحظه های بسیار دشوار زندگی که ما و شما از سر گذرانیدیم.
1: یک کنید در سر یک خون در خونه همسایه مهمان شدن و بعضا می شود که بازخان خوب با مروسو
0: توانیستند یک زن را متحد کنند همراهشون.
1: اما زنی که یک رو قیصر بود خلاصه برامد که باید رود.
0: بله.
1: بلکه همون نقشه هفته شو دیگر کند.
2: بله، یعنی هر یک نفر باید در دل همچنین یک مهری وطن دوستی میهم پرستی و دوست داشتن این دیار رو داشته باشد. چرا که وقتی که اگر دوست نداره، اگر هیچ نکردی، البته بپروا میشوی هم برای خوب کوچه، برای خوب یک خیابان، برای کلی جمهوری. ولی در حقه در این صحنه بانوان نشان دادن که اونها با هم تفاق میشوند و در آبادی دیار سهم خود رو میگذارن.
1: انمی خیلی آبادی، انمی خیلی تشبسکار بودن و بیطرف نبودن در جامعه. امروز ما میتوانیم در همه جا بانوان فعال باشیم. دید که امروز برای آبادانی شهر چقدر بانوان شب تا سهر با تازگی شهر دقت میدین. دید که در محل ها نگاه کنید که برای آباد کردن محل خیش آنها هشرها تشکیل میکنند و برای پیشرفت کارهای شایسته چقدر زحمت ها، چقدر مهنت ها است که همه این با سازش کردن و مروسو کردن با هم دیگر فهمی می شود. و در قطار انامین همه کارهایی که ما عبود میکنیم ترغیب و راهنمایی کردن جوانان، فرزندان، کودکان، نبیره ها این مدعا است. وقتی که آنها از اون دنیایی که ما عذاب دیدیم یا که مهنت هایی که کردیم و به صلح رسیدیم به خبر هستن، باید با خبر باشن و گوشرس کنیم در هر حالتی که ناسپاسی میکنن یا که ناشکری میکنن از یک بریده نان یا اینکه نان سخت است یا اینکه این خوراک به من معقول نیست، این وای همه وقت گفتن در کور که بچه های ما با خبر باشن، شکرگزار باشن، توانن هر یک پاره که نانی که میخورن با قدرش رسن.
0: ما دور نمیرویم. ببینید که وقتی که روی دستورخان نان میستد و من وقتی که پسرم رو خودی من وقتی پسرم رو سرزنش میکنم، پسرانم رو که خب نان خشک شده است، شما پیچونده نموندید، نان خشک شده است، خب پسری کلونیم چیزی نمیگوید، پسری خوردی هم میگوید که اوچه جان شما هم خیلی گب میزنید که میگوید سالی گوشنگی باشد. خب سالی گوشنگی نیست، هر یک نفری ما از خودی ما وابسته است که ما پیوسته با فرزندان ما نیست فهمونیم. چگونه که ببینید در صحنه، در صحنه زن از اون خفه شد که همسایه ها شما از پشت من حرف میزنید، ولی همسایه گفت نه، من دیوار خودم رو نیست فراموش نکردم، دیوار نبود، سیمخور بود و من این سیمخور رو کندم، امروز صاحب در و دیوار خیلی زیبا شدم. بعدا چرا ما شکرانه امروز از تنجی و آسودگی کشور نگویم که در برآمدهایشان نیز از سازگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میگویم که در و دیوار و خانه و دری خود را آباد کنید تا اینکه به فرزندانتون از شما چیزی باقی میراث ماند.
2: بله،
1: در حقیقت امروز اگر ما با تشبس های رهبر دولت تکیه کرده زندگی همون رو باز هم آباد کنیم، باز شکوفایی پیشرفت همه موفقیت ها از ما است و دیگر دولت ها بینید که در حالت جنگ هستند و زمخ و صلح اومده نمیتوانند، صلح ها در مناقشه هستند برای نیست کردن یک پرچه زمین، برای اسود کردن چقدر جنجال ها است، چقدر نفهمی ها است و باید ما شکرانه کنیم که صلح تاجیکان رو دیگر دولت ها برای خود یک مکتبی بزرگی آفرین نامیدن که این فخر ما است. در برابر این نگاه کنید که سرور دولت ما در برابر صلح برای ما باز دیگر پیشنهادهای خوب هم داشتن، از انمون تنظیم رسم و آین ها که تمام دولت های دنیا امروز رسم و آین های ما را در کار خودشان در نقشه دولتی خود جاری کردن که ما از این میفخریم که چونین یک رهبر سیاست مدار و اهل فهم و چشم کاردان دانیم که همه گفته ها، همه کارهایی که پیش می اندازن ما در سرجم ва муттаҳид будан пеш рафта метавонем бо ин марди бузург ва ватанро метавонем обод кунем.
0: Дар ин раванд ҳифзи сулҳу субот, амният ва якпорчагии кишвар вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бедордил ба хусус модарон мебошад. Зеро маҳз онҳо бояд ба фарзандон имконият диҳанд ва фарзандон ҳамеша маслиҳат диҳанд ва гӯшраст кунанд ки чӣ рӯзҳои сангинеро мардуми тоҷик аз сар гузаронед.
2: Бале, дугонаҳои азиз, инҷо муаллима ҳам қайд карданд. Маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв ӯҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо, ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ кард. در حقیقت خب شنوندگان عزیز بار دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باز گام های استوار برداشت و باز خب نقش خود رو در پایداری صلح و آبادی خب دیار خیش و کلی سیاره زمین پیشنهاد نمود و این قطعنامه قبول گردید و بار دیگر صلح تاجیکان رو در جهان باز تاکید کردند و از روی آن طوری که ساجده گفتند از روی آن دولت های جهان دولت های جنگ زده جهان نمونه عبرت میگیرند و از آن بار دیگر درسی خوب میتوانند درسی عبرت باشد برای کلی جهانیان و امروز دولت های هستند که جنگ زده هستند و با سازش و صلح آمده نمیتوانند. یعنی این باز هم از نقش سازگار داشتن سروری دولت که همچون یک شخصیت بزرگ در پایداری صلح و در بدست آمدن ماس صلح سازگار نقش نظرس خود رو گذاشتند.
1: در حقیقت اگر انانی مکتب بزرگ مکتب صلح آفری پریزیدنت کشور ما برای همه دولت ها یک مکتبی باشد برای ما این فخر است این بله. سربلندی ما است بله. ما توانستیم ما توجیکان توانستیم که در روی زمین با صدا بلند کردن با انمو قطنومه هایی که پیشنهاد شد یک منبری در حقیقت صلح آفرین رو تشکیل کرده توانستیم و در برابر همه انمین چیزها امروز ما باید شکرگزار باشیم از چونین طبیعتی که در حقیقت افسانوی است هر نفری سیاهی که به تاجیکستان میاد از طبیعت ما هوس میبرد از زندگی آسایشته ما از مهر و محبت مهمانداری تاجیکان قصه میکنند و بینید که در فضای اطلاعاتی در بسیار جاها حتی نوار میکنند میپرتویند که تاجیکان چگونه تاریخ دارند تاجیکان چگونه فرهنگ دارند تاجیکان چگونه امروز مهمان نواز هستند و چقدر طبیعت زیبا و تکرار دارند. ما باید به همه همین چیزها شکرگزار باشیم. یعنی که فرزندان رو در انمین روحیه همیشه تربیه کنیم و اون نبیره های خوردکه که ما که به دنیا می بیاید و جهان تینج آسایشته برای آنها فراهم آورده شده است باید به گوش آنها هم رسانیم که
2: بله.
1: این زندگی برای این زندگی شایسته رو مستزوار شدن زیاد زحمت کشتیم سالها آرزو کردیم که به این روزهای خوب و افسانوی رسیم.
2: بله سرور دولت دویما تاکید میکنند که ما با نسلهای من بعد با نسلها و طوری که اینجا قید کردند گناه من با فرزندان نبیره و عبیره خود ما با یک دولتی صاحب تاج یا دولتی که مستقل است دموکراتی است حقوق بنیان دنیاوی است و در عرصه جهان صاحب نفوذ است پیشنهاد نمایم و میراث گذاریم که آنها بگویند که ما همچنین یک پیشوا داریم همچنین نیست یک سروری غمخور و وطن پرور داریم.
0: با اتحاد، صداقت، محبت به وطن میتوان صلح و ثبات را حفظ نموده کشور را به سوی فرد و باز هم درخشان تر کرد. زیرا ما بانوان با باوری گفته میتوانیم که امروز وطن وطنی ماست و فرزندان ما حمایتگری این وطنند و ما توانیم تنها و تنها فرزندانمان را در راه دوست داشتن دوست داشتنی وطن تربیه نماییم. خوب به همین ترتیب شنونده های عزیز میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. باز هم این موضوع موضوع دامنه دار است که ما در برنامه های دیگر میتوانیم در این موضوع با افتخار سخن بگوییم. با شما بودیم. من سنگینه تیلوزوده همکارم نگینه دورانزاد هنرمند مردمی تاجیکستان سجیده رحمانوه.
1: خیر از زن دل تا هفته دیگر با امید دیدار با شما خداحافظی میکنیم. خیر در امان یزدان پاک بمانید.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید در ستودیا سیاحت صادقوه. از 29 ایون تا 3 ایول در ولایت کالینینگراد فدراسیای روسیه عملیات زیرمنطقه‌ای ضد مخدراتی سازمان اهنمای امنیت دست جمعی کانال یاترنی برگ برگزار شد که در آن هیئت تاجیکستان تحت رهبری دیرکتور اجنتی نظارت مواد نشئه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ظفر سمد اشتراک نمود. طوری از اجنتی نظارت مواد نشئه‌آور خبر دادند، در این چوره‌بینی ساختارهای حفظ حقوق مقامات سرحدی و گمرک خدمات امنیت دولتی واحدهای اکتشاف مولوی دولتوی اعضای سازمان اهنمای امنیتی دست جمعی، اینچونی نادیران از ایران، مالایزیا، چین، نمایندگان گروه ابرو آسیا اوید با مقاومت با قانونی گردانی درآمدهای جنایتی و مبلغ‌گذاری تروریسم مرکزی منطقوی هماهنگسازی اطلاعاتی آسیا مرکزی شورای فرماندهی قشونهای سرحدی دولتوی اشتراکچی اتحاد دولتوی مستقل اشتراک داشتند. در شهر دوشنبه با اشتراک هیئت‌های وسیع تاجیکستان و کره همایش دایر گردید که در آن لایحه پیش از اساس‌نکنی

0: نیکی اقتصادی ساختمان مترو در پایتخت جمع بس کرده شد. در این خصوص وزارت نقلیات تاجیکستان اطلاع می دهد. در همایش حسابیاتی لایحه پیش از اساسنکونی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه خیابان سعدی شیرازی تا دروازه شرقی پایتخت که از جانب کارپراتیای راه آهنی کره و دانشگاه سئول کره عملی شده است پیشنهاد و بررسی گردید. متخصصان تاجیکستان و کره تمام جنبه های تکنیکی و اقتصادی لایحه را مورد آموزش قرار داده امکانات های ساختمان متروی زیرزمینی را در این قسمت به طور مثبت ارزیابی نمودند. عین زمان جانب ها برای هر چه زودتر آغاز نمودن مرحله های اساسنکونی تکنیکی اقتصادی و لایحه کشی آن کاربری نموده ایستادند. در نیم سال یکم سال روان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرغیزستان دایر گردیدند که با امضا شدن سندهای نوی همکاری برای گسترش رابطه‌های فرهنگی زمینه مساعد فراهم گردید. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. امروز در وکولادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بخشیده به قبول قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سالهای 2027-2036 همایش برگزار گردید. در این خصوص از وکولادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در همایش اشتراکداران دایر به موضوع های تشبوسی بین المللی جمهوری تاجیکستان در تحکیم فرهنگ صلح، تحلیل حقوق انسان و اهمیت 10 ساله بین المللی سالهای 2027 2036، اهمیت تشبوسی بین المللی تاجیکستان در تحکیم صلح و نقش حقوقی قدنامه 10 ساله صلح همچون سندی بین المللی برای جمهوری تاجیکستان معروضه نمودند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
1: Радиои садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал
3: дар заминаи барномаи давлати ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ барои солҳои 2027-2031 15 ёдгории таърихию фарҳангӣ дар кишвар мавриди тармим, боҳсозӣ ва маҳфузмонӣ қарор дода мешавад. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: در نیم ساله اولی سال جاری وابسته به طلبات اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ و استفاده ابیکت‌های میراثی تاریخی و فرهنگی از جانب کارمندان این اگنتی فهرست دولتی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو انجام داده شده، زیاده از 3,500 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و مونومنتالی به قید گرفته شده‌اند. چنین اظهار داشت امروز ضمن نشست مطبوعاتی شیرعلی خواجه‌زاده، директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати кишвар. Ном бурда аз ҳолатҳои вайрон шудани ин арзишҳои таърихию фарҳангӣ дар ноҳияи тобеи марказ изҳори нигаронӣ намуда, аз ҷумла гуфт:
5: ҳангоми аз навбақайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар баъзе шаҳру ноҳиё баъзе ёдгориҳо мавриди тахрибкорӣ қарор дода шудаанд. این بیوسته در حدودهای شهری ترسنزاده، شهری حصار، شهری وحدت و ناحیه نورآباد انجام داده شده.
4: با تاکید مسئولین اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت مملکت، همزمان در نیم سالی اولی سال جاری در پی اکسپدیسیه‌های مشترک تاجیکستان و فرانسه در حدودهای ناحیه‌های منطقه رشت 27 یادگاری باستانی کشف و به قید گرفته شدند که منسوب به دوران عتیقه و اکثر تصویرهای روی سنگی بودند.
5: این زمان کارهای ترمیم و برقرار سازی در یادگاری های معماری قلعه مومن آباد، در یادگاری های باستانی و معماری قلعه حصار، خب قصر حاکمی حصار طبق مقررات موجود بوده مورد عمل قرار داده ایستاده است.
4: در همین حال شیرعلی خواجه‌زاده دایرکتور اگنتی میگوید با فهرست یادگاری‌های تاریخی فرهنگی تنها یادگاری‌های درجه ملی و بین المللی با قید گرفته خواهند شد.
5: در حدود جمهوری تاجیکستان امروز زیاده از 33000 тасвирҳои рӯйсангӣ ба қайд гирифта шудааст. Ман ҳамин ахирон тасвирҳои рӯйсангие ки дар минтақаи Лахш ба қайд гирифтан, инҳо тасвирҳои санги мансуб ба давраи аввали асри биринҷ ҳастанд.
4: Зимин нишасти хабарӣ масъулин таъсиси пажӯҳишгоҳи миллии таърихию фарҳангии агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати кишварро яке аз падидаҳои асосӣ дар самти ҳифз ва омӯзиши мероси ниёгон арзёбӣ намуданд. Дар идомаи нишаст масъалаҳои ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ дар мамлакат, ҳолати имрӯзаи онҳо ва дурнамои фаъолияти ин агентӣ дар ин самт мавриди таваҷҷӯҳи хабарнигорон қарор гирифт.
5: Дастраси ҳаводорон ва он мухлисоне ки бевоста ба
4: Тоҷиддин Сатурзода, Садои Душанбе.
6: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
7: душанбе шаҳри бахт аст.
6: шаҳри тоҷу тахт аст. аз радиои садои душанбе
7: ҳар рӯзи душанбе
6: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
7: бо нигинаи даврозод

درود هم دیاران گرامی برنامه نوبتی ما را از موج 102.2 FM از رادیو صدای دوشنبه شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز پذیرا باشید.

0: جمهوری تاجیکستان مطابق قانونگذاری کشور فونکسیه های پایتخت کشور ما از جانب مقامات حاکمیت دولتی عملی کرده شده. در زمینه وظیفه های معین گردیده شرایط مساعد برای اجرای وظیفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معموری جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شده. امکانیت های رقابت پذیری پایتخت در بین پایتخت های دولت های دیگری جهان بلند برداشته شده است که بنیاد شهر با رشد استوار و رشد پایتخت همچون مرکزی روابط بین المللی سمت افضلیتناک عملی سازی وظیفه های اساسی پایتخت محسوب می‌یابد. دلشاد جمشید مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری دوشنبه می‌گوید. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری دوشنبه برنامه های مقصدناک رشد پایتخت، عملی نمودن نقشه های ساختمان، تعمیر و تجدید و نگهداری ابیکت ها، نگهداری و رشد واسطه های علاقه، راه های افتمبیلگرد، نظام نقلیات در حدود شهر، رشد ابیکت های خواجگی کمونالی و منزلی که بهر قانع گرداندن نیاز های کمونالی معیشی اهالی شهری دوشنبه نگرانده شده است، طرح‌ریزی نموده، چاره‌بینی های مختلف را آید به حفظ طبیعت، رشد سیاحی، تأمین ترتیبات جمعیتی و بی‌خطری از ساختار، اینچنین تشکیل چاره‌بینی ها برای برطرف کردن عاقبت آفات های طبیعی، حالت های فوق‌العاده، پیشگیری نمودن آنها و رساندن کمک به ضرر دیدگان به طور دائمی تشکیل و با صفتی بلند عملی می نماید. طور او در ادامه گفت امروز برای رشد سیاحی در پایتخت کشور تمام چاره های ضروری اندیشیده می شود.
1: با شرافت استقلال و آزادی و از تلاش های پیگیرانه اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سایه سیاحی رشد بی سابقه یافته ظرفیت سیاحی مملکت با جامعه جهانی به طور شایسته معرفی گردیده استوده است. شهری دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بوده، سطح و صفت خدمت رسانی سوبکت های سیاحی در آن نه تنها به رشد ساحه بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاوردهای مملکت در سطح بین المللی نقش حل کننده میگذارد. با توجه به تلاش های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون جهانی شهرهای توریستی گردیده، طبق نظرسنجی اجنتی اطلاعاتی تورسات فدراسیون روسیه و دهگانه شهرهای امترین مملکت های اعضای اتحاد دولت های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و دهگانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه ورود گردیده است. از 3 اکتبر سال 2019 شهر دوشنبه با قرار شورای وزیران سیاحی دولت های سازمان همکاری های اقتصادی سال های 2020-2021 شهر دوشنبه همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی با قرار شورای سران دولت های اعضای اتحاد دولت های مستقل از 28 سپتامبر سال 2018 سال 2021 همچون پایتخت فرهنگی اتحاد دولت های مستقل و با قرار شورای اجرایی فرهنگی فرم رئیسان شهرهای آسیا از 28 نویبر سال 2025 شهر دوشنبه پایتخت فرهنگی آسیا در سال 2026 اعلان کرده شد. شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان مرکز اساسی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و معرفتی مملکت بوده، بروش و انکشاف کشور از نبض روزافسون آن عبارت می باشد. دوشنبه دارای تاریخ بنیادکارانه نه چندان طولانی در دوران صاحب استقلالی مملکت دوره به دوره با نظرداشت امکانات تاجیکستان جوان و تازگی همچون کشور دارای استقلالیت به رسمیت شناخته شده قامت خمگشته و فضای تیره از حادثه های معمول سالهای 90 نسل گذشته و سرنوشتش بار شده. با عزم و تلاش های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و سیمای رسمی وطن عزیزمون مبدل گردیده، طول چند سال اخیر تحت سروری شهردار جوانش محترم رستم امام علی و پایتخت ارزنده دارای انفراستراکتور موافق و معاصر سیاحی و میدان مصاحبه های سازنده سطح بین المللی تبدیل یافته است که باعث افتخار و جای احسن و آفرین است. бо ташаббус ва ҳамкории ҳукумати мамлакат ва аз муталошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе миёни пойтахт ва шаҳрҳои азими минтақа бо мақому манзалати миллӣ ҷойгоҳи шоистаи худро касб намуда ва макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди сиёсиву иқтисодӣ, варзишиву оммавӣ ва сайёҳиву фарҳангӣ, илмию маърифатӣ табдил ёфтааст. Барои ноил шудан ба ин мартаба инфрасохтори шаҳр пурра ҷавобгӯ гардида, бунёди босурати иншооти маъмуриву маишӣ, меҳмонхонаву тарабхонаҳо, боғҳои истироҳатию фароғатӣ, муассисаҳои маорифу фарҳангу тандурустӣ, қасру майдонҳои варзишӣ, роҳу пулҳои дохилишаҳрӣ, хизматрасонии муосири нақлиётӣ, гулгашту хиёбонҳои сабзу барҳаво ва пеш аз ҳама фазои амну осоишта ва муносибати неки шаҳриёна исботи ин гуфтаҳост.
2: Нишон аз фари Яздони Душанбе, фараҳ дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

тоҷикистон кишвари хушманзар аст. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم.
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه، چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجم نگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم هموطنانی عزیز. لفظی خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویان سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. اینک برنامه ما از صدای دوشنبه با نام خنده هم داروست پیشکش شما میگردد.

0: بعد شنیدن این سرود باز یک لطیفه خوش برای شما تقدیم می‌دارم. یک مرد سحر به کار می‌بیاد، بعد به رفیقش میگوید که وای وای وای وای وای این بیگو میگه وقتی رفتم در ده میگه روستی یک حادثه روی داد، در خونه قوی برق نشد، یعنی همون تجهیزاتی برق تقسیم کنی ترانسفراتور میگیم، میگه از کار بر اومد، باور کنی بفتای چی وقتی برق نشود روشنی نباشد چی برای شما مخصود و قدر شدی، گفته وقتی قوی برق نشد باور کنی دیگه یعنی تمام تجهیزات هایی که قوت میگیرتن از اون جمله تلفن ها دیگر زریعت نداشت. آه ششتیم به اهل اویله صحبت کردیم، ادم های خوب بودیم.
1: خلاص در یک خانه سه دختر تولد می شود. میگن آبی روان به خس خوشاگ نیست، آدمی از زیعی به هنر پاگ نیست. برای اینو خندیدن در کار نیست، لیکی قصه زندگی نه نصیب و تقدیر سه تا دختر تولد می شود. هر سشم فنگی بودیم کم کم آغازشون می گیرتن در بینیشون بیتون ریختگی، وقتی گم ازدن آغازشون درون می رفت. خلاص چند اصخولا میبینن خیلی دختر هم تا کمبودی دوره نمیگرن، از من چند وقت میگذره دیگه هم تا بجام میرسه یه روز دختر کلانی میگرده سینی و چشم میگن چون خونم اصخولا نمیگن و چشم میگه جوانی مرگوه میبیاین همین میبیاین میبینن که شما هم خیلی گمزه نمیگیرن تون. همین دفعه که اصخولا اومد شد و زنوک تونگیری خب کنی یا جوشینی مونی من گب زنم یا بلا کرا اصخولا کرده شما با شوهر تیون. خلاص از من چای وقت میگذره یک اوسخول اومد میشه، ای دیگه پیشواز میگیرن خای خر خیم ولا بزم غزله میبرن در اوغل میبندن مهمونه بولو گذر میکنن مهمون خونه ده میشینن هم دیگه ای سه تا دختره کو تیوری 100% می اوسخول اومد گفته دختر کلونی هر روز قبل کوش 10 سانتی متر بود این روز حدا میشه ایشون نگاه میکنه چی نیست یک آرماتورو میگیره ای اگر اون آرما میکنه 20 سانتی متر میزنه در کافه پم تا راست نمونه قد ببینید 2 متر 10 سانتی متر ای دیمگیش وا این اپم نمیگن کدا این میونه من میمونم گفتم اینا قش میکنن هر روز دیگه هم تا استاندارد کراسکا میکرد این روز هدف میشه استاندارد کراسکا میکنه دختری مایده که با شوسترک میبینه این دو اپاش نمیگری دو اکل خال هر روز ایتا هندیس که در موبین خوش بودی روز میگیره در پانی را و کجلا رنگی تاجیکس که میکنه خلاص میشینم خیلی ساعت میگذاره بعد اوسا خلو میگم خام کلینو رو نمیبیاره یا بینیم سه تا دختر پیش دارم میکشم میدرورن دیگه همین تا خونه گر تویستون بدای یا که دیگه میمونو خیلی شین خیز میکنه خونه گر میشه اتش میگه ای ایچ خیلی وطن داره یاد دارو تریزه نمیکشو خیلی چورتا هوای توزه گریم تریزه را میکشون همین تریزه کشوده براور یک پشه برونی بونی کردگی نی استاندارد نی همون تا رنگ همون خوگوی رسیس که در گجوی دربان بستگی بوده کنده میکنه چی ریزه تریزه دری خونه میدران پشه هم همین میدران دیگه جای شیشتنه نمیوان راست ببه در مو که بینی دختر کلون میشنم اوه ای دیگه دختر کلون هم که دام درون زده که گام نمیزنم میفهمم فونگیه گفته بینه جینج میکنه وینج میکنه جینج میکنه وینج میکنه همه قکی دیگه همه بینی همه برامه بیوره پاشا همه مخ کب قبدگیش قبدگیه با میگه که بیگ زور فهمم که من فونگیم میگرده با الان پاشا نگاه میکنه میگه نان پندامون نان پندام سارتی پاشا میپرم به در همین پایین لوی دختری دیمگی میشینم ای دختری دیمگی با دری دلش میگه کورا که خدا داد ای اپا من فهمیدم فنگه مرا نفهمم فسد لوا ببرو میبیرو میبیرو میبرو میبرو میبیرو هم خاک سیستمه که بروتا که لواگ میزنن پاش قبدگیش قبدگی میگه اکا همی اویلا دم همی اپا ما که فهمیدم فنگه بیزار من هم فهمم همی لوا یا میبرو میبرو دان شیستم تنیم فیدم تنیم پاشم می بدارم راست موبایل دق قاشم دختری مایده که میشنم ای دختری مایده که اکو بودم می بیسور چقا میشه شوسترک به همین دو میشه پوشه نگاه که ایسا اوچه شه نگاه میکنم او تا پرامو اوسا قلعه نگاه میکنم اگه اکه کاری خشده گیشد ای اپا ما فهمیدن فونگیه بگذار من هم فهمم نگره هر ده اپا شه نگاه میکنم اگه نهنی هون نهنی هون حالی من یه اوسا قلعه رفتان اوچه هم سیمونه پاشم یا میهونه تماشا میکنه با در میبروه میروه او چی دختره حوشش میروه حوشش میروه میخزن هم برای میپرتن او میزنن تو میزنن با حوش میبروه میگن خوله چو کردی تینجی او با میگه تینجی راستی گه پا گوم همی که دخترم دخترهای بهنری هست که ایش اگر گوه جوشه ایش خرابه جوشه
2: ایش اگر حمله سفید کنه ایش دیوله سفید میکنه خونه همسایه سفید میکنه تمام این کارو برام میکنه اینم مایداکیش کو اینم یاد دک شوربا میکنه سه چور کچکه یاد دست فیل اوقات میام زهر تمام کشلاق ده میرسه همه تبه نره نکیه عیب دارن وقتی دمزن کم کم زمانشون میگرن یا کازیسا ای کلن خوشکنی اومدگی خوشتمان اومدگی فنگی بده میگره طرفی اوچی دختر میگم میگم یام یام یام یام اما سس گفت که اون فنگی من کوم کوم کدوم جان گشکن من ای اوچی دختر خدا داد گفتگی برام میگه ایده تاش مایل کو اینا می کالونی همین سحر و ابد

دوستان عزیز آهنگو رو شنیدیم. این آهنگوی که در ژانر استراد ثبت شدن، هنرمندا سینوسالشون جوان و میانه از داخل کشور. اگر شما میدونید میشناسید یا زنگ بزنید یا برای ما پیامکای خود رو ارسال کنید. اگر خالی بیاید ما امکانات میدیم برای شما پیغام با یکی از این آهنگو با دوستانتون برسونید. همزمان غالب صاحب چی میشود؟ مکافات پولی میگردد. دوستان عزیز من برای شما برار میخوام اونایی که پایکار هستند علاکه یک نفر برای ما یک رسم روان کرده است. حالا موسمی چی است؟ جمعواری غلدانگی در گندم در روستند. ما برای شما برار کار میخواییم، خود را از آفتاب احتیاط کنید. حالا باشد باز یک مراتبه دیگر امکانی شنیدن آهنگا را داریم، بعدا شما را خواهیم شنید. مرمت

صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت آرامیش میبخشد. قلب ها را با نور محبت روشن میکند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را میافروزد.
1: صدای دوشنبه، منبری رازونیاز و مخزن صوت النوا.

0: وطن جان فدایت ای وطن هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن
2: توی وطن وطن

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: السلام علیکم شنوندگان گرامی، شما برنامه یادی صاحب دلان را از موج رادیو صدای دوشنبه میشنوید. امروز باری دیگر صحیفه های خاطره را ورق میزنیم و از زندگی، کارنامه و میراث گرانبهای یکی از فرزندان ارجمند فرهنگ هنر تاجیک یاد خواهیم کرد. زیرا انسان ها تا زمان زنده اند که نام نیک، سخن نیک و عمل نیکشان در قلب مردم باقی میماند. برنامه یادی صاحب دلان نیز محض برای پاس داشتن چنین خاطره های رفشان و گرامی داشت صاحب دلانی هست که با میر و محبت با خلق و وطن زندگی کردن. پس همراه ما باشد در این لحظه های پر از یاد، احترام و قدرشناسی. با یاد هنرمند محبوب دمیربیگ اولیموف.
2: وقتی میبینیم که در پیش ما دمیربیگ نیست، خیلی ما دلخون میشیم.
3: در خوجان زندگی میکردم، یه جای با دمیربیگ میامدیم، میرفتیم در کنسرت های مراسم جایز سپاری ها، مثلا سروزی سال.
4: میگفتم که بچه‌ام تو سال نامدار شدی، احتیاط شو، این گپای میگفتی، لیکن تو این درجه شدگیشه همه روزی جنازه فهمیدم.
5: این مرگی نوبانگون از ما دوست عزیز ما صنعتکاری اسیر محبوب دیرامگون رو برد.
6: تلفن کردم دمیربیگ، گفتم کجا با؟ با همین نزدیکی برای گفت، من گفتم تیز بتون که این ماشین ما بین راه به ماندگی، من گفتم علاجش یا برای بنزین گیرم بیا. بعد دوست جوری هوش کردی اومد بنزین گیرم، خندو خندو که یه استاد گفت همین ماشین نو نکردید نو نکردید، اخیرا یک تی دیگرش خودم خریدم ایتیام گفته.
7: از او بسیار آهنگامون، سرودهای نازمون، جسمان نیست حیاتان در دل دیده هست. روحش شاد باد، گورش پرنور باد.

0: Падари ӯ Ботурбек Олимов дар ёдоварӣ аз фарзандаш мегӯяд, ки Дамирбек аз хурдӣ ба мусиқӣ дилбастагӣ дошт ва муҳити хонаводагӣ ӯро барои ҳунар овард. Ба гуфтаи падар, ӯ пеш аз ҳама инсони боодоб, меҳрубон ва эҳтиромгузор ба бузургон буд. ҳар муваффақияте, ки ба даст меовард, онро натиҷаи дастгирии падару модар ва устодонаш медонист.
1: Дӯст будим мо, Дамирҷон. Ваям чӣ ки дилаш бошад мегуфт, ман чӣ ки дилам бошад мегуфтам. که مثلا خیلی میگفتم حافظه گشت دیده تو همی خیلی شوخی میکرین نیکی همی اکنون فهمیده بودم میگفتم که بچم تو سال نامدار شدی احتیاط شو این گپوی میگفتی لیکن تو این درجه شده گیشه همون روزی وای فهمیدم جنازش شکر که همی خیلی بودست همی خیلی فرزند بودست که همی خیلی одам аз Америка одам омад, аз Канада одам омад. Хаз аз ин Узбекистон беҳисоб, аз Эрон як журналист баромада омадан. Ба ёд ман ба занг мезадам, як рӯз баромада омадан. Аз Эрон баромада хеста омадан. Баъд фаҳмидам ки ин ҳами хел шуда будааст, мо бехабар монда будиам. Ан ҳаминаш ба афсус мехӯрам ки ман аппаяш нашудам, мегуфта фарзанда яхтишам, фарзанд даҳтишам, фарзанд. Даҳта беам месӯзед, яхта беам месӯзед. Ҳамон рӯз соатҳои 5 суҳбат доштем, вай мегуфта имрӯз маъракамас, ҳамон рӯз маъракаш набуд. گفت که داده جو من باید تلفن کردیم که من یک تا معرکه چو بنابده میرم دیگه همین که زنگ نزد ساعتهای ده زنگ زدم نگرفت همین آخران بار همین دیگه زنگ نشد همین ساعتهای چند بود تلفن کرده میرم گفت همین خیلی کار کن شده که ساعتی چاری سر من شدن اما شب تلفن پست کرده پرفتگی بچه ها زنگ زدگی من گرفتگیم نیم ساعتی سهر در بازه تق تقر شد برام اگر جوره های بانچگیش بوده است بعد تلفن شد ها تلفن شد پرویز بیگ بود می کنجبوی بود می نمیدانم من خیلی صدمه شد من گفتم خداشون تینج می ها تینج دمیربیگ سال وازمینتر بیایید گفتن همینج به همه تاج تمام شده بود است تا ما اومدن نمیدونستم صحبت کرده خندیده خندیده اومدیم با خیلی خیلی کار کردم

0: онҳое ки бо ӯ ҳамкор буданд аз хоксорӣ ва самимияти ӯ зиёд ёд мекунанд. Муборис Усмонов дар хотираҳои худ аз Дамирбек ҳамчун ҷавони хушмуомила ва ҳунарманди боистеъдод ёд намуда мегӯяд, ки ҳар суҳбат бо ӯ пур аз самимият ва эҳтиром буд. ӯ ҳамеша кӯшиш мекард ба ҳамкасбон рӯҳия бахшад ва муҳити дӯстиро нигоҳ дорад.
1: برادر بسیار مهربانی ما، برادر بسیار خاکسار ما، سندکاری که آوازی بهترین داشت. انسانگری نفر عموماً حد و سرحد ندارد، مهربانی نفرم حد و سرحد ندارد و خیلی هم شخصی بهمتا. و این مرگی نوبهانگام از ما دوست عزیز ما سندکاری اصیل محبوب دیر همگان رو برد. برای من فقط دعا میکنیم بگذار خانه آخیرتش آباد باشد. باید بسیارتر برای یکدیگر کارهایی نکنیم، زیرا برای خود یک سرود دار کردم که واقعا هر یک دقیقه زندگی ما غنیمت است. باید بسیارتر با یکدیگر کارهایی نکنیم، با یکدیگر کمک رسانیم و نزدیکان و خود رو احتیاط کنیم. با نزدیکان دمیربی کالیموف، با پدر و مادرشان، برای همسرشان، فرزندانشان با هم صبر جمیل.
0: افضلسو شادیف باشد دمیربک را ادامه دهنده انعنه‌های نیک موسیقی ملی می‌داند. با گفته او دمیربک توانیست ترانه‌های سنتی را با اسلوب زمانوی پیشکش شنوندگان نماید و همین خصوصیت او را از دیگران فرق می‌کرد.
2: دمیربک ته همین سردی نیامده یک آهنگ بستم همین آمده گفت که استاد همین نیامده هر دو ما خونیم خیل می‌شود و همین سرد ما بسیار عجایب یک آهنگ خوشنکتی ما آهنگ ساختم دمیربک جان عرج را کردن خدا رحمت کند و یک جای خوندیم با چند سردی من خوندگی است خیلی 12 سردی من دمیربک جان خوندگی در توی این دیگه سردی جوانی رفت و چیزای من برای مردم می‌خوندن موفق طلب و نوبسته از اون که امروزها ما جوانای میخوایم که در راه راست سنت خوب برای وطن، برای دولت، برای پرزیدنت، برای مادر و پدر، برای ایش خونن خودی این مکتبی دمیربک خدا رحمتی انامین چیزا علاقه خونده رفت در یک عمر کوتاهش بسیار سرودای خوب خوند، آهنگای خوب ایجاد کرد و برای ملت خدمت کرد و نامش هم جاویدانی شد که یک مکتب موسیقی در زادگاهش به نامش ماندن پدرش باتربک بسیار برادر نزدیک من هستند صد افسوس که همین دمیربک از دنیا خیلی بروقت پدرود گفت جای که جنت شود و میخوام که در آینده باز همین مکتب دمیربک صدای دمیربک سرود دمیربک جوانای سعادتمند تاجیکستان ما در همه گوشه‌های تاجیکستان ادامه تیان دوام تیان و افتخار میکنم که همیشه شاگرد داشتم سر بچه باادب بود هر وقت خوجان میرفتم از رفتنم تا آمدنم کتی من همراه احترام کرده قدردانی کرده بسیار به قدرم میرسید برای این روحش شاد باشد جای که جنت باشد یادش گرامی باشد هزار تشکر به رادیوی تاجیکستان که اینا امروز ها یاد میکنن روحش شاد باشد

0: یاد صاحب دلان بله، هر شخصیتی فرهنگی و هنری در زندگی دوستان و همسفران و همکاران دارد که از روزگاری او خاطره های گرم و فراموش ناپذیر در دل نگاه می دارد. امروز نیز یکی از چنین چهره های شناخته فرهنگی تاجیک، هنرمند خلقی تاجیکستان جورابک مرادوف، از لحظه های همنشینی، دوستی و همکاری های خود با قهرمان برنامه ما یادآور می شود.
1: دمیربیک برای من فرزندم بود. سال 2010 وقتی که تمام کردم آموزشگاهی برای صادرخان حافظه، بعد اینجا فکلتیت صنعت بدار آمدن، من کار با دعوت کردیم نوری خوجانبا همچون تنبورچی گرفتیم. منم برنامه کنسرتی 2010 تئاتر اپرا و همونجا با کنسرت بود، تام همچون تنبورچی زمیر بیشت است، گلبهار همچون دوتارچی. اینا یا من شاگرد استاد این چیزای میگیم به مانند فرزندان تربیه میکنم با شاگرد است. یکم که تمامی کنسرت ها بجا روان، سمرخم می تاشکم می مسکو می خارجا همرو میبرم، تمامی سمعتکار های بزرگتی شناس میکنم. برای همین فقط من این شده آ بی گفته نه، این هر یک رفتار اولش از سلام علیکم یاد میتیم در او برای صحنه به چخیل. برای همین بسیار به استعداد خرسان شدیم. اول همین سرودای ششمخان باید نوازنده آل جناب تنبور سرودای ششمخان بخوند. ای استراد به که وقتی که بسیار حواظ پیدا کرد، همون جی ام همون با رهبری دریکتور جنرالیش پرویز بیگ مرادوف نظر بگرفته، هم اینجا با جهان بیگ یاردم داد، اهمیت داد. پرویز بیگ آل جناب استعداد بود، صد افسوس خودش هم ایجاد میکرد. بسیار امید کلان داشتیم ما و همون امیدها بسیار آل جناب مردم ها کرد. در خوجان دوشنبه با از هر کسی هنرش کنسر کردن، بعد هنر در کار، غیرت در کار، جرأت در کار. کنسر دادن این خیلی استعداد کردن راه دیگه، توی راه دیگه، این همتون خواندن راه دیگه. برای همین آلی جناب بود. آینده صنعت ملت با صنعت تاجیک به یک امیدی کلان داشتیم. لیکن به هر حال 33 با وفات کرد. ممکن کاری که بعضی آدم ها 70-80 درامونه نکنه در دست 33 سالگیش کرده تمانیست. از او بسیار آهنگا منصورت های نظمان و در دل و در خاطر ملت، در خاطر تاجیک هست. در میربیک همه وقت جسمان نیست، در حیاتان در دل دیده هست. روحش شاد باد، گروهش پر نور باد.
0: در یاد ولی جان عزیزو نیست، دمیربیک اولیموف همچون شخصی کشادروی و هنرمندی دارای قلبی بزرگ باقی مانده است. او میگوید که در پس هر تبسم دمیربیک محبت به مردم و احترام به صنعت نهفته بود.
2: ما در همسایگی با شادروان دمیربیک اولیموف زندگی نکردیم. در همسایگی مثلا من در 12 میکرایون زندگی میکردم، او در 13 میکرایون یعنی میکرنوی زندگی میکرد. یعنی خانه هم نزدیک بود، یعنی این طرف راه خانه ما بود، دومی ما بود، از راه این طرف یعنی خانه دمیربیک بود، همون راه گویو میکرایون جدا میکرد. فخر درامتی دمیربیک همراه فرزندش خانه میامد، همراه من میشیشت، صحبت میکردیم، سرود میخوندیم، ایجاد میکردیم. فرزندای شناس کردگی بودیم. با دمیربیک با فرزندش پسرش همه گرفت علیم جانا، من سمیر همه گرفتم فرزندم، با حوض شناوری میرفتیم هر هفته سه بار. بعد خیلی استراحت بسیار میکردیم، زود محفل های نشست ها میکردیم، یعنی آش میخوردیم همراه هنرمند ها. مثلا همین آخران بار نشستی ما در آشی، یعنی نوبتی من بود، در خوجان آش میخورن، همین آخران نشسته که ما با دمیربیک نشستیم، همونجا در ویدیو ما با دمیربیک با گیتار خوندگی هستیم سرودی عجب دنیا است این دنیای همراه دمیربیک. یعنی در همون آخران آش بود که آشی من بود. دمیربیک یکون ترانه میکرد، یکون سرود میکرد، در استودیاش من دعوت میکرد، از من یعنی مصلحت میپرسید، یعنی فکری من هم میگرفت، یا با هم ایجاد میکردیم. مثلا یه انسان شریف بود، زمستان ها شکار با میرفتیم در شهرستان با خب، مثلا همین استراحت های و شکار رفتن و نشست ها بسیار بود با دمیربیک. در کنسرت ها یک جای مثلا می اومدیم، کنسرت های مثلا من در خوجان زندگی میکردم، یک جای با دمیربیک می اومدیم میرفتیم در کنسرت های مراسم جویز سپاری ها، مثلا سرودی سال و مناخ مراسم ها یک جای اومده یک جای میرفتیم. خاطرات ها زیاد است، روح روانش شاد باشد، خدا رحمت کند.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 18 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو میزبان موسویوا. امروز در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در بورای اف گروهی اولینی زندانیان 2979 نفر به آزادی برآمدند. در این خصوص سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اطلاع داده شد که آزاد شدگان از زندانهای شهر نارک، وحدت، ناحیه یوان و دوستی می باشند. از شماره آزاد شدگان 297 نفر آنها را زنان تشکیل می دهد. یادآور میشم که 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایمان رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی و با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره افرو به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. بیستون و 21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در آن شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و صاحبکاران از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در این باره از وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در فورم و نمایشگاه دستاوردهای سوهای خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی میگردد. این چورابینی به رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی موثر، مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در تاجیکستان جهت رشد صنعت خوراکواری تدبیرهای مهم اندیشیده میشود. بیست و چهارم و بیست و ششم سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فورم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانات سیاحی استوار برگزار میگردند. در این خصوص شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خبر میدهد. این چرا بینی

0: شنونده نوبتی باشد علیشیر گوش میکنیم. سلام علیک. اگر شنونده نیست پس دوستان عزیز کی میخونه ترانه؟
1: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
1: آقای فرجام من آخرین فوتبال انتخاب نکردم بگیر پبیدا انتخاب میکردم دور بر یک میشود.
0: دو بر یک غالب بلژیا.
1: بلژیا. بله.
0: شما میرزو علی.
1: بله.
0: سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. فخریدین ملک میخواند. ما ترانه رو گوش میکنیم از فخریدین ملک. یک نفر میگوید که واقعا صدای دوشنبه رو با همین برنامه جالبش دوست میدارم. رحمت الله من پیشگویی شما رو هم نوشته گرفتم. الکای 5 پیشگویی شد. بازی رو امشب تماشا میکنیم و نتیجه فردا معین خواهد شد برای ما و شما دوستان عزیز. پیشگویی کدام از شما درست برایت شما غالب میشوید و صاحبی مکافات پولی میگردید. علیشیر فخریدین ملک یک ترانه جذاب انتخاب کنید. ما هم روی شما دو گوش میکنیم، خیر خوش میکنیم به همه شما دوستان خوبی من، اونایی که توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه ما رو تماشا کردن، توسط وایبر، تلگرام پیامک روان کردن و توسط موج اف ام صدای دوشنبه ما رو میشنوان، یک جهان سپاس. فردا از ساعت 8 صبح برنامه ما باز مستقیما آغاز میگردند. شرف الدین علیشیر من فیروز با شما بودم. خیر تو پاکو.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحمل گرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاس و مخزن صوت‌النوا.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: گزارش مفصل
2: در باغ ایرمی شهری دوشنبه روزهای فرهنگی سه شهر بوستان، گلستان و استقلال ولایت سوخت برگزار گردید. گزارش همکارمون سلمان سلطانزاده ادامه بخشی همین موضوع است.
3: در دایره نمایش فروش محصولات صنعتی، هنرهای مردمی، طعم‌های ملی، هنرمندان و کسبان، رسامان، دهقانان و ساکنان شهرک‌های بوستان، گلستان و استقلال ولایت سوخت محصول دست خود را پیشکش ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه کردند.
4: نرگس تاشماتوا هستم، ساکن جماعت شهرک سیردریای شهر گلستان. بویسی خوشنودی و سرفرازی است که امروز بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت روزهای فرهنگی شهر گلستان در شهر دوشنبه برگزار شده ایستاده است. امروز من همچون هنرمند هنرهای خود را معرفی کرده ایستادم. جماعت شهرک سیردریا از سال 1960 همچون شهرک گیولوگ ها تاسیس یافته است. گرچند شهرک خود باشد هم تا امروز بسیار دستاوردهای بزرگ را نایل گردیده است.
3: روزهای فرهنگی شهرهای بوستان، گلستان و استقلال در فضای ایدونه برگزار گردیده، نمایندگان هر سه شهر با روحیه بلند تمام کوشش و تلاش خود را به خرج دادند تا دستاوردها و امکانات های منطقه های خود را در سطح بلند به مهمانان و ساکنان پایتخت معرفی نمایند. طور سلامت نظر و یکی از آموزگاران ورزیده مؤسسه تحصیلات میونه عمومی شهر استقلال ابراز داشت، خوانندگان شهر از فعالترین مکتب بچگان کشور محسوب یافته در آزمون های گوناگون جمهوریوی و بین المللی به دستاوردهای نظررس نایل گردیدند.
5: رسمایی که در اینجا حاضر نشان داده استودیم اینها کارهای دست خواننده مکتب رقم یک می باشد که او خود حاضر رسومی را رسوم دیزاینی را به آخر رسومده استوده کار کرده استوده است.
3: مورد به ذکر است که روزهای فرهنگی شهر و ناحیه های مملکت با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. سلمان سلطان‌زاده، صدای دوشنبه.
5: میتونم که به درجه اعلی گذشته است.
6: نشان از فری یزدان دوشنبه، فرح در دیده و جان دوشنبه. چو در آغوش سبزت سبز گشتم، برایم مادری جانی دوشنبه.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои садои душанбе, ба хусус маҳфили дугонаҳо.
3: дуруд ва паёмҳои пур аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳое ки айни ҳол бо мо дар тамос ҳастанд, яъне ки моро мешунаванд. маҳфили дугонаҳо айни ҳол барои шумо тақдим мегардад.
4: бале, салому алайкум шунавандагони азиз, дӯстдорони ҳамешагӣ барномаҳои радиои садои душанбе, хусусан барномаи дугонаҳо. имрӯз рӯзи душанбе аст ва соат дар душанбе 14:15 дақиқа ва мо барномаи навбатии дугонаҳоро бо мавзӯи хеле муҳим пешниҳоди шумо мекунем.
2: бале, шунавандаҳои исатманд, хотиррасон мекунем ки имрӯз як мавзӯе аст ки ман фикр мекунам ба ҳама бонувон ин мавзӯъ писанд меафтад, зеро имрӯз занони мо дар ҳама соҳаҳои мухталифи кишвар кору фаъолият мекунанд ва дар вазифаҳои роҳбари кунӣ низ хеле хеле зиёданд ва ин боиси ифтихори моу шумо бонувони азиз аст.
3: бале, боз як чизро гуфтан муҳим аст ки ташаббускории занону бонувон буд ки имрӯз мо дар муҳити хеле осоишта ва зебову бисёр роҳат зиндагиву кору фаъолият мебарем ва ба ҳамин минбол мо имрӯз як мавзӯеро барои ҳамаи шунавандагон, чӣ марду чӣ зан, пешниҳод кардани ҳастем ки занони сулҳпарвар, яъне ки зери ин шиор мо имрӯз барномаро барои шумо пешниҳод мекунем.
4: бале, дар ин сулҳи пойдори хуб кишвари мо, ки мо имсол 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил менамем, албатта ҳам саҳми занон ва ҳам саҳми хуб мардон хеле зиёд аст, чаро ки занон дар паҳлои мардон рост истода дар ҳақиқат роҳи душвори истиқлолии кишварро хуб ҳам равшан намуданд ва ҳам қадам ба қадам, давра ба давра дар роҳи хуб ободии озодии диёр саҳми босазои худро гузоштанд.
3: бале, дар ҳақиқат дар даврони ки ноороми буд, бонувони мо дар қатори мардон рост истоданд ва барои мардҳо як чӣ гӯем як такягоҳам дуруст аст ки онҳоро ба сари номус оварданд ки коки дар кишвар сулҳу субот абадӣ шавад ва пойдор гардад. ва имрӯз мебинем ки дар анамин фазои зебо, ором, осоишта ва осмони беғубор ҳамаи мо умр ба сар мебарем ба шарофати осоиштагӣ ва сулҳу суботе ки дар кишвари мо имрӯз ҳукм фармо аст.
4: бале, ҳамаги чанд хуб рӯзҳои пештар мо ҷашни ваҳдати миллиро сазовор таҷлил намудем ва имсол аз 29-солагӣ он мо хуб бори дигар чорабиниҳои хеле гуногунро гузаронем ва бо дигар таъкид карда шуд ки дар ҳақиқат имрӯз сулҳи тоҷикон намунаи ибрат барои давлатҳои дунё аст, чаро ки он беназир аст ва дар як муддати хеле кӯтоҳ сулҳ ба даст оварда шуд ва ҷанги таҳмили ба охир расид ва он созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдат ки ба имзо расид дар ҳақиқат барои мо оғози хуб зиндагии нав ва оғози комёбиҳо ва муваффақият гардид.
2: хуб, шунавандаҳои исатманд, ин лаҳза дар ҳақиқат мо гуфта метавонем ки дар таърихи тамаддуни тоҷик зан ҳамеша ҷойгоҳи муқаддас ва арзишманд дошту дорад ва ин лаҳза бошад дар хатти телефон қарор доранд назира амирбекзода, номзади илмҳои филологӣ, муҳаққиқ ва сарвари маркази омӯзиши мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон, ки дар назди академияи идоракунии давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад, дар хатти телефон ҳастанд, бо муаллима дар суҳбатем. дуруд мегӯем муаллима азиз.
5: салом алайкум.
2: алло,
5: лабай гӯш мекунам. салом алайкум.
3: хуб, муаллимаи азиз, имрӯз мо як мавзӯеро пеш андохтем, яъне ки роҳандозӣ карда истодем ки занони ташаббускор, яъне ки занони сулҳпарвар. зери ин шиор имрӯз мо зиндагии шоистаро ба сар мебарем, мехостем дар ин мавзӯъ шумо бо мо қисмат кунед андешаҳои худатонро, фикрҳои худатонро.
2: хуб, шуморо мешунавем, муаллимаи азиз, дуруд ба шумо.
5: درود به شما. سلامت باشید. واقعیان زن توجیک در همه دور و زمان همچون یک نیروی پیشبرنده جمعه، همچون یک ارزشمندترین شخصیتی در جمعه بودن که در تمام رشد دولتوری ملی توجیکان فعالیت خیلی گسترده داشتند. و ما از امروز با تشبس و ابتکارات به واسطه پیشوی محبوب ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان در دوران سوید سخلولی باز موقع و مرتبه زن باز بالاتر گردید و این در مثال اون ما گفته میتوانیم که ماهی دکبر سال 1999 باری نخست در تاریخ دولت دوری ملی توجیکان فرمان پرزیدنت جمهوری توجیکستان در برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن به تصویب رسید و در زمینه انامین فرمان خیلی خوب که برای رشد و تکامل فعالیت بانوان در هم در سیاست هم در فرهنگ هم در اقتصاد دیاد و در هم معنویات بلند گردیده بود، در زمینه انامی فرمان بر طرح استراتژی های مکمل دولتی، کنسپسی های مکمل دولتی، برنامه های دولتی صاحبی به تصویب رسیدن و عملی کردن. و امروز زن توجیک در تمام شعبه‌های خواجه که خلق مملکت کار و پیکار میکند. زن توجیک امروز عالمه هست، امروز طبیب است، معلم است، خب بانکدار هست و این امکانیت های بیشتری برای زن توجیک میدید که در ردیف دیگر شعبه‌ها در تمام شعبه‌های مختلف خواجه خلق مملکت فعالیتی بسرده داشته باشد. و زنهای سول آفر اگر ما با کم ترک به تاریخ دولتوری نوین توجکان نظر کنیم، ما از انامین 7 نفر بانو در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری توجکستان همچون وکیل مردمی اشتراک کردند و از امون روزها یعنی در پیاده نمودن سیاست دولت و حکومت جمهوری توجکستان کارهای نظررس را انجام دادند. و ما از همین 7 نفر وکیل زنی که در امون اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری توجکستان اشتراک کردند توانستند که در منبعده در دولتداری ملی توجیکان در سیاست امروزی توجیکان توجیکستان نقش کلیدی رو روحاندازی نمودن. و بعدتر با تشبس پیشوی محبوب ملت یک کمیته کلیدی و مقامات وکالتدار اوید به تنظیم در آوردن فعالیت بانوان، کمیته کار با زنان و اولای نزد حکومت جمهوری توجیکستان که زمینه های این کمیته بیشتر یعنی در دوره اتحاد شوروی بودند، ولیکن برای پرقوتر کردن فعالیت این کمیته زمینه های خیلی خوبی سیاسی و حقوقی راه اندازی گردیدن. و خوشبختانه امروز با دستگیری کمیته کار با زنان و اولای نزد حکومت جمهوری توجیکستان همسولا در عرفه روز وحدت ملی یک کاروان مادران وحدت سرا به منطقه های توجیکستان سفربر کرده می شود و در برابر این بانوان کاروان مادران وحدت سرا با مردم تمام منطقه ها از بدخشان و زرخشان و خب حتی در شهر دوشنبه کارهای فهماندهی سیاست صلح پرورانه و انسان دوستانه رهبری دولت را رهبریت عالی مملکت را راه اندازی میکند. و امید مثلا امید کاروان زنان صلح آفر امکانیت فراهم آورد که بانوان منطقه ها بیشتر از سیاست امروزه دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با خبر گردند، در خصوص عملی شدن کنسپسیه های دولتی و استراتژی های ملی باز بیشتر واقف میگردند. و شاید این زمینه اساسی هم شده باشد که امروز تشبس رهبر دولت وابسته به پیشنهاد گردیدن خب دستورهای تحکیم صلح برای نسل های آینده پیشنهاد شده بود و خوشبختانه یک چند روز پیش قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد در این زمینه خوب قبول گردیده بود. و در مجموع اگر ما مسئله صلح، ثبات، آرامی، آسودگی این مفهوم را اگر ما به نظر گیریم، سهم بانوان به خصوص بانوان تاجیک خیلی نظرس است و بگذار انامین سلو آرامی و سویشتگی و سعادت روزگار ملت تاجیک همیشه پاینده باشد و خوشبختانه در عرفه انامین یکی از جشنوی ملی و دولتی که ما قرار داره اینم باشد 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان باز چورابینی های خیلی زیاد روحاندازی می شوند و باوری کامل دارم که ماز نمی برای برگزاری چون چورابینی ها سهمی بانوان توجیک بانوان سلپرور زنان سلپرور توجیک باز هم بیشتر و خوبتر خواهد شد.
4: بله معلم عزیز تشکر زیاد برای چون اندیشه های خوب و ما می دانیم تاریخ خود شما هم قید کرده چند پیش به افتخار جشن وحدت ملی یک گروه مادران که شما هم شامل این گروه مادران وحدت سرا بودید و یک قطار منطقه های کشور سفر کرده از جمله به دور دسترین منطقه تاجیکستان یعنی ولایت مختار کوهستان بدخشان و البته به همه نقطه عالم نقطه شهر و نوای کشور البته پیغام صلح پیغام آشتی آبادی و سازگاری رو محض مادران وحدت سرا میبرند.
5: بله در واقع این یک کاروان مادران وحدت سرا بود که خوشبختانه راهبری همین کاروان مادران وحدت سرا که به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کردند من به عهده داشتم و ما در نایه دروازونج نایه روشان با بانوان همون منطقه ها صحبت کردیم و یعنی بهترین چیزی که پیشوی مفهوم ملت برای مردم صلح آورد و از همون روزهای اولی که در همون مذاکرات با نیروهای مخالفین وابسته به صلح و سازش و خب با هم آوردن ملت توجیک و از ورطه نیسی نجات دادن کشور جانبازی ها کردن با مردم بار دیگر فهمانده بسیاری مردم عجایبات اون ما به طریق علمی بیشتر فهمانده
4: بله.
5: به طریق یعنی که چیزی که علمان اثبات شد که سهم رهبر دولت در با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقلال صلح خیلی بارز است حتی در همون از همون 21 عدد مذاکراتی که با مخالفین شد از همین 21 مذاکرات در 8 مذاکرات رهبر دولت خودشان بی‌واسطه اشتراک کردن و برای ما که کشور همین مردم تاجیک خودش که صلح‌آفر است صلح‌پرور است و در سیمای این شخصیت بزرگ تاریخی پیشوی ملت ما که یک شخصیت صلح‌آفر و صلح‌پرور را میبینیم ما مادران تاجیک، ما مادران و خواهران تاجیک، زنان تاجیکستان هم سرچشمه تمامی همین سخنان ما، پیشنهادات ما، کارهای علمی ما سرچشمه میگیرد از همین صلح پرور بودن رهبر دولت. برای مردم روسیه بسیار خوب قبول میکنند، بسیار خوشو قبول کردند. بسیار همین مردم همین فعالیت صلح پرورانه پیشوی ملت رو بسیار خوش قبول میکنند و درک هم کردند که ماز همین صلح و ثبات همین آرامی پیش از همه برای مادر تاجیک برای زن تاجیک لازم است که تو فرزندان خب با آر و ناموس رو در ردیف صلح تاجیکان با تربیه کند با وایه رساند و برای باز هم گسترش دادن به هم اومدن ملت تاجیک خوب قدم های استوار گذارن برای صلح برای بخصوص زن تاجیک برای مادر تاجیک ضرور است و باید تاجیکستان ما همیشه که صلح پرور بود صلح محور بود بگذار همین خیلی صلح پرور و صلح محور بماند.
4: بله سلامت باشه تشکر زیاد معلمه عزیز برای اندیشه های خوب و البته خیلی یک خوب اندیشه های سازگار و ما تشکر میگویم به نظیره امیر بگزاده نامزد علمای فیلالوگی محقق و سروری مرکزی آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان که در نزد اکادمی دارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنه تبری معلمه گفته البته سهم زنان در پایداری خوب صلح تاجیکان خیلی نظر است ки мо дар идомаи барнома пас аз шунидани бахши хабарӣ боз ба ин мавзӯъ бармегардем.
2: Шунавандаҳои азиз, барномаи мо идома дорад ва мешунавем дар пешниҳоди ҳамкоронамон бо забони русӣ бахши хабариро. Бо мо бошед.
6: душанбе дар бари ту манзили ман бовад обу гила обу гили ман ба зебои туи зеботарин шаҳр ту ҳасти шаҳри умеду дили ман

0: خوب شنونده های عزتمند برنامه محفل دوگانه ها ادامه دارد و موضوع امروز محفل دوگانه ها زنان صلح پرور.
1: بله در حقیقت امروز زنان و بانوان ما در سایه صلح و ثبات و تمام ملت ما در آسایشتگی و تن زندگی عمر به سر میبرند و فکر میکنیم که سهم زنان چون که معلمه امیربیگزاده اینجا قید کرده گذاشتند یک کاروان وحدتی که بانوان ما تشکیل کردند و رفتند به منطقه های گوناگون کشور اینم از نمون شجاعت کارنمایی زنهای ما است که در همه دور و زمان زنان ما همیشه فعال بودن و پیشقدم بودن در همه کارها علال خصوص برای صلح و ثبات کشور.
2: بله خب معلومه هم قید کردن شما درست گفته ساجیده بانو معلومه هم قید کردن که تنها 7 نفر بانوان یعنی صلح و صلح پرور ما در اجلاسی تقدیرساز 16 همی شروع عالی اشتراک کردن و ما برای بخاطر صلح و ثبات ایشان نیز اشتراک کردن در این اجلاس و گمان میکنم در جلسه هایی که محض با خودی بانوان ادامه داشت محض موضوع صلح ثبات و آینده درخشان تاجیکستان تاکید کردید و این زنان نیز یک آوازی با قوت خود را محض در این اجلاس بلند کردن و برای صلح تاجیکستان برای آبادی دیار نیز اندیشه های سازگار و سهم ارزنده خوب گذاشتن
1: و فعال زنان تاجیکی بودن که در همون دوره که بسیار زندگی ما مشکل بود و جسارت، متانت و قهرمانی زن در همون جا با همین اشتراک 7 نفر زنانی که فعال بودن بله. یعنی که خیلی جسور هم بودن نترس هم بودن و اندیشه های خودشون رو پیشنهاد خودشون رو گفتن بله. میتوانستن که تو که در روی زمین در همین کشور ما صلح شود مادر تاجیک دیگر داغ فرزند نبیند
2: بله.
1: آسایشتگی نانی حوال خورد و شب بدور خوبی نکشد
2: بله.
0: خوب زن تاجیک امروز سیمای زنی هست که همزمان مادری غمخور همسری وفادار و متخصیصی صاحب کسب در همه ساحه ها و یک چیز را باید ما زنان همیشه به فرزندانمون گفته گذاریم وقتی که یک جا با خویش و پیوندان منشینیم همیشه باید از روزهایی که از سر گذرانیدیم هم به فرزندانمون قصه بله. کنیم هم و بین خود یادآوری کنیم زیرا این صلح به آسانی به دست نیامده است و صحنه ما نیز به همین بخشیده شده است که بیاید پیشنهاد شما میگردونیم یک جمعه شنویم صحنه ای که ما آماده کردیم
1: دگونه
2: بابای
1: شکل این در سرخونی همسایه ببینین چقدر خوش و اینقدر محنت کرده است
0: نصیب اومد همسایه
1: شما رحمت از شما شما رحمت از شما سلامتون خوب
2: مبارک شون مبارک
1: شه به هممون و ایلونا فراموش نکردید خا امروز ضیافت و پگا نصیب بشه میونه میبنده
2: محله
1: بابای از کو شنبگی
2: خشر مایلش مایلش
1: همه کسا به دستی
2: بهترین میشه به دستی
1: زنان بانوان همه کسا مردها هم در قبط مرقص میشوند
2: مایلش چی من امی بروی ما ما هر سال میکنیم کو
1: بله بله
2: هر سال جمع میشه
0: همین یا خیلی خیلی نمیروانو
3: دادای بچه هم گفتن که پگا باشم بگی ایلون کردن کاری دیگر ندارد این محله
2: شام بگی گندمی
3: محله من خونم با پور پوری کار من بچه هم خطی این هفته روز شنبه یک شنبه گفته بودم که با آبوزی می رویم کمتر دم گیریم استراحت کنیم باز شنبگی گفته اعلان کردن پدرشون باشد میگوید که نه در کارهای جمعیتی اشتراک کردن
2: روز می گوید مردن مردن خودش در کارخانه جمعیتی کار میکند در مکتب معلم
3: در خونم بیچند قدر کار دارم
1: کار خونه تمام نمیشه دوگونه یک محله عباد کردن یک سهم گذاشتن برابر همسایه برابر
3: محله به خونه من چی دخل دارد همسایه شما جویب گپ میزنه
2: خونه شما در همین محله در همین کوچه بازی
3: خونه من دوگونه های عزیز همسایه های گرامی من خونه من از دروازم درون همین دروازم دیدید شما از دروازم درون
1: شما به همین محله راه نمیگردید محله که طرف اومد نداری من خونه همسایه عزیز اومدم چقدر تازه بود این ابنی چقدر درخت های خشوشی نوندن اینقدر تازه بود اینقدر سهر آب زدن تازه کردن بچه ها جوان بچه های ما فرزنده خوردی ما هم برمدن کمک کردن که در این محله امروز خورسندی است
3: خیلی کردن دو نکردن دو گذاشت که هر هفته شام بگیفته
1: خیلی اولی تابستون در پیش کو دیگر روزم میتونید
3: روی؟ ای اون هر روز که قریب نقشه میکشیم در اویلا ما بیکر نه همسویا اگر
1: شام بگیم برای شام بگیم که روزی یک شام با راحت میره دم میگیرید
3: نه برای یک روز استراحت نمیروم
1: عجیب این دیگونه بینه این نگاه کرد همین زنوی مو بودن همین با عنوان مو بودن که در همه جازی عبودی است نگاه کرد با یک دهه رفته نمیشه چقدر دهه عبود شده یک کپرو که ساختن از بالای دریا مگذاری چقدر راحت
3: همین کپرو که دهه گفته استده
1: دهه گفتادم عبود کردن
3: یا کرد چشم رو راحت میشه
1: همون دورو در خطورتون است
3: ها در
1: زندگی همه
3: جمعه ایخه شکرانه حکومت و دولت
1: فراموش کردن در کور نیست
3: آخه مویم
1: او دوره ها چخیل عذاب داشتیم برای یک بریدن نون تا سهر به نوبت می سودیم که یک بریدن نون سویب شد
3: ایخه او روس های باید نیاردو
1: ما
2: باید فراموش نکنیم که همین روس ها بودن ولی در قیاس با این روس ها ببینه چگونه است اما امروز آباد هستیم ما امروز خوب می توانیم که در همه کارها اشتراک کنیم.
1: آیا فراموش کرده است که دروازه تا خاطرت هست
3: بونان؟ ای می بخشید با دروازه من کارتو چی؟ ای
1: حالی همون تاگه دروازه تا که هیچی نداره سه ماشین دارید همین شکرونه همین تینجی و سویشتگی نیست؟
3: شکر شکر بچه هم کار میکنن پدرش هم کار میکنن شکر
2: شکر هم نه
3: نگیم مهنت میکنیم و هم سویا
1: شکر الان مهنت گپی اساسی به اومده ای جانش شوام همی دو گنام اخیر پگه میبروریم
2: میبروریم آیا بلا کده میبروریم بید یک روی نکنه دو میبروریم همه کسا توزه میکنیم
1: شخ چه میکنیم یک جور با اینجا میزنی یک جور با اونجا بسیار کار مهنت یک جا بسیار
3: خوبیش من یک چیه فکر کردم شما از همین پشتی من دروازش این خیل بودو پیش هیچ چیز نداشتو خونش کهنه بودو یک آشیونه حاضر خونه چهار آشیونه قصر به زندگی میکنند گفتم میگردید یک هم
2: اومدی گب
1: بگفتم اما چی داشتم من دیور نداشتم سیمخور داشتم
3: بله بله بله خونه های شما هم در یادی من هست اگر شما از دروازه من گرد بزنید
2: بید بید گونه ها
1: اکو متحد شوید
2: جنگ نمی کنیم جنجال نمی کنیم
1: در سرخونی همسایه اومده البت البت
2: ما با خورسندی اومدیم با تکلیف اومدیم
1: یک نگی کردن دارد که اکو ما باید نکنیم برای یک دیگر
2: اکوی سوزو سوزش میکنیم داد گونه های عزیز
3: مالش من دارم این عرفه اید وحدت دیدم زنانی سول پرور گفته زنانی وحدت سرا گفته از تلویزیون تماشا کردم اکنون شما من راضی کنوندید مایلش من هم این هفته به آبوزی نمیروم به استراحت نرفته همراه شما با یاردمی محله میبرویم
1: آفرین آفرین محله خودم محله دیگه کس نیکو
2: بله ما می باید کنیم می آبود کنیم توزه کنیم دیگر رو
1: دیگر زبون یک دیگر فهمیدم بیا اون چیزی نه دوگونم چه خیلی دختر خوب
2: اما کی فهمیده فرزندای ما هم از پس ما میرون از ما یاد میگیرن اتفاق میشم
1: یاد میگیرن میگن که انا کلون سولو جورو بیفتن برای چی ما نگیرن
2: بایو پا ما یاردن میتن یاد میگیرن
1: انا اپو تا
2: آفرین بیایید کنی
1: ابولو گذاری شما ابولو گذارید

0: خوب شنونده های عزتمند، صحنه نیز از صحنه امروزی زندگی ما و شما گرفته شده است. بله، در حقیقت هیچ چیز را باید فراموش نکنیم. همه چیز باید در یادمون باشد. آن لحظه های بسیار دشوار زندگی که ما و شما از سر گذرانیدیم.
1: یک دستر یک خون در خونه همسایه مهمان شدن و بعضن می شود که با سخن خوب با مرسو
0: توانستند یک زن رو متحد کنند همراهشون.
1: اما زنی که یگرم و قیصر بود خلاصه برامد که باید رود بلکه همون نقشه هفتش رو دیگر کنند.
2: بله، یعنی هر یک نفر باید در دل همچنین یک مهری وطن دوستی میهم پرستی و دوست داشتن این دیار رو داشته باشد. چرا که وقتی که اگر دوست نداری، اگر حفظ نکردی، البته بپروا می شوی هم برای خوب کوچه، برای خوب یک خیابان، برای کلی جمهوری. ولی در حقیقت در این صحنه بانوان نشان دادن که اونها با هم تفاق می شوند و در آبادی دیار سهم خود رو می گذارن.
1: انمی خیلی آبادی، انمی خیلی این تشبسکار بودن و بی‌طرف نبودن در جامعه. امروز ما میتوانیم در همه جا بانوان فعال باشیم. بینید که امروز برای آبادانی شهر چقدر بانوان شب تا سحر با تازگی شهر دقت میدین. یا اینکه در محل ها نگاه کنید که برای آباد کردن محل خیش آنها حشرها تشکیل میکنند و برای پیشرفت کارهای شایسته چقدر زحمت ها، چقدر مهنت ها است که همه این با سازش کردن و مروسو کردن با هم دیگر فهمی می شود. و در قطار انامین همه کارهایی که ما آباد میکنیم ترغیب و راهنمایی کردن جوانان، فرزندان، کودکان، نبیره ها این مدعا است. وقتی که آنها از اون دنیایی که ما عذاب دیدیم یا که مهنت هایی که کردیم و به صلح رسیدیم به خبر هستن، باید با خبر باشند و گوشرس کنیم در هر حالتی که ناسپاسی میکنن یا که ناشکری میکنن از یک بریده نان، یا اینکه نان سخت است، یا اینکه این خوراک به من معقول نیست، این وای همه وقت گفتن در کور که بچه های ما با خبر باشند، شکرگزار باشند، توانند هر یک پاره که نانی که میخورن با قدرش رسند.
0: ما دور نمیرویم. ببینید که وقتی که روی دستورخان نان میستد و من وقتی که پسرم رو خودی من وقتی پسرم رو سرزنش میکنم، پسرانم رو که خب نان خشک شده است، شما پیچونده نموندید، نان خشک شده است، خب پسر کلونیم چیزی نمیگوید، پسر خورده هم میگوید که اوچه جان شما هم خیلی گپ میزنید که میگوید سالی گوشنگی باشد. خب سالی گوشنگی نیست، هر یک نفری ما از خودی ما وابسته است که ما پیوسته با فرزندان ما نیست فهمونیم. چگونه که ببینید در صحنه زن از اون خفه شد که همسایه ها شما از پشت من حرف میزنید، ولی همسایه گفت نه، من دیوار خودم رو نیست فراموش نکردم، دیوار نبود، سیمخور بود و من این سیمخور رو کندم، امروز صاحب در و دیوار خیلی زیبا شدم. بعدا چرا ما شکرانه امروز از تنجی و آسودگی کشور نگویم که در برآمدهایشان نیز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میگویم که در و دیوار و خانه و در خود را آباد کنید تا اینکه به فرزندانتون از شما چیزی باقی میراث ماند.
2: بله،
1: در حقیقت امروز اگر ما با تشبسهای رهبری دولت تکیه کرده زندگیمون رو باز هم آباد کنیم، باز شکوفایی پیشرفت همه موفقیت ها از ما است و دیگر دولت ها بینید که در حالت جنگ هستند، بعض وقت به صلح آمده نمیتوانند، صلح ها در مناقشه هستند برای نیست کردن یک پرچه زمین، برای اسود کردن چقدر جنجال ها است، چقدر نفهمی ها است و باید ما شکرانه کنیم که صلح تاجیکان رو دیگر دولت ها برای خود یک مکتبی بزرگی صلح آفرین نامیدن که این فخر ما است. در برابر این نگاه کنید که سرور دولت ما در برابر صلح برای ما باز دیگر پیشنهادهای خوب هم داشتن، از انمون تنظیم رسم و آیین ها که تمام دولت های دنیا امروز رسم و آیین های ما را در کار خودشون در نقشه دولتی خود جاری کردن که ما از این میفخریم که چونین یک راهبر سیاست مدار و اهل فهم و چشم کاردان دانیم که همه گفته ها، همه کارهایی که پیش می اندازن мо дар сарҷам ва муттаҳид будан пеш рафта метавонем бо ин марди бузург ва ватанро метавонем обод кунем.
0: Дар ин раванд ҳифзи сулҳу субот, амният ва якпорчагии кишвар вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бедордил ба хусус модарон мебошад. Зеро маҳз онҳо бояд ба фарзандон имконият диҳанд ва фарзандон ҳамеша маслиҳат диҳанд ва гӯшрас кунанд, ки чӣ рӯзҳои сангинеро мардуми тоҷик аз сар гузаронед.
2: Бале, дугонаҳои азиз, инҷо муаллима ҳам қайд карданд. Маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв ӯҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо, ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ кард. در حقیقت خب شنوندگان عزیز بار دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باز گام های استوار برداشت و باز خب نقش خود رو در پایداری صلح و آبادی خب دیار خیش و کلی سیاره زمین پیشنهاد نمود و این قطعنامه قبول گردید و بار دیگر صلح تاجیکان رو در جهان باز تاکید کردند و از روی آن طوری که ساجده گفتند از روی آن دولت های جهان دولت های جنگ زده جهان نمونه عبرت میگیرند و از آن بار دیگر درسی خوب میتوانند درسی عبرت باشد برای کل جهانیان و امروز دولت های هستند که جنگ زده هستند و با سازش و صلح آمده نمیتوانند. یعنی این باز هم از نقش سازگار داشتن سرور دولت که همچون یک شخصیتی بزرگ در پایداری صلح و در بدست آمدن محض صلح سازگار نقش نظررس خود رو گذاشتند.
1: در حقیقت اگر مکتبی بزرگ، مکتبی صلح آفری پرزیدنتی کشوری ما برای همه دولت ها یک مکتبی باشد، برای ما این فخر است، این سربلندی ما است. ما توانستیم، ما توجیکان توانستیم که در روی زمین با صدا بلند کردن، با انمو قطنومه هایی که پیشنهاد شد، یک منبری در حقیقت صلح آفرین رو تشکیل کرده توانستیم و در برابر همه انمین چیزها امروز ما باید شکرگزار باشیم. از چونین طبیعتی که در حقیقت افسانوی است، هر نفری سیاهی که به تاجیکستان میاد از طبیعت ما هوس میبرد، از زندگی آسایشته ما، از مهر و محبت مهمانداری تاجیکان قصه میکنند و بینید که در فضای اطلاعاتی در بسیار جاها حتی نوار میکنند، میپرتویند که تاجیکان چگونه تاریخ دارند، تاجیکان چگونه فرهنگ دارند، تاجیکان چگونه امروز مهمان نواز هستند و چقدر طبیعت زیبا و نوتکرار دارند. ما باید به همه همین چیزها شکرگزار باشیم، یعنی که فرزندان رو در انمین روحیه همیشه تربیه کنیم و اون نبیرههای خوردکه که ما که به دنیا میبیاید جهان تینج آسایشته برای آنها فراهم آورده شده است، باید به گوش آنها هم رسانیم که این زندگی برای این زندگی شایسته رو مسازوار شدن زیاد زحمت کشتیم، سالها آرزو کردیم که به این روزهای خوب و افسانوی رسیم.
2: بله، سرور دولت دائم تاکید میکنند که ما با نسلهای مین بعد با نسلها و طوری که اینجا قید کردند گونه من با فرزندان نبیره و عبیره خود ما با یک دولتی صاحب تاج یا دولتی که مستقل است، دموکراتی است، حقوق بنیان دنیاوی است و در عرصه جهان صاحب نفوذ است پیشنهاد نمایم و میروز گذاریم که آنها بگویند که ما همچنین یک پیشوا داریم، همچنین نیست یک سرور غمخور و وطن پرور داریم.
0: با اتحاد، صداقت، محبت به وطن میتوان صلح و ثبات را حفظ نموده کشور را به سوی فرد و باز هم درخشان تر کرد. زیرا ما بانوان با باوری گفته میتوانیم که امروز وطن وطنی ماست و فرزندان ما حمایتگری این وطنند و ما توانیم تنها و تنها فرزندانمون رو در راه دوست داشتن دوست داشتنی وطن تربیه نماییم. خوب به همین ترتیب شنونده های عزیز میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. باز هم این موضوع موضوع دامنه دار است که ما در برنامه های دیگر می توانیم در این موضوع با افتخار سخن بگوییم. با شما بودیم. من سنگین تیلو زاده همکارم نگینه دورانزاد هنرمند مردمی تاجیکستان ساجیده رحمانوه.
1: خیر از زن دل تا هفته دیگر با امید دیدار با شما خداحافظی میکنیم. خیر در امان یزدان پاک بمانید.

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар мусоҳиба атрофи ғояи ваҳдати миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, дастовардҳои 35 соли соҳиби истиқлолӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ватандӯстиву меҳанпарастӣ бо судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Соҳибзода шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
1: воқеан ҳам зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ба корҳои бисёрам бузургу созандагиву ободкорӣ расидем ва ин ҳама аз синҷиву осудагӣ, аз ваҳдати комили миллати тоҷик ва аз яъне пешво доштани миллати тоҷик дарак медиҳад. хуб ва муҳтарам соҳибзода, яъне дар зарфи ин солҳо ҷумҳурии тоҷикистон чӣ қадар ташаббусҳо нишон дод, чӣ қадар пешравиҳое кард, чӣ қадар конфронсҳо, симпозиумҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардиданд, аз дуру наздик, аз мамолики гуногун меҳмонон ташриф меоварданд. ин ҳама аз ваҳдати комил, аз истиқлолияти воқеанам побарҷои ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад, зеро барои амалӣ гардидани армонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигар фаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. хуб, мехоҳам ин паҳлӯи масъаларо шарҳ бидем.
2: хуб, ташаккури зиёд. дар ҳақиқат дар замони соҳиби истиқлолӣ дар кишвари мо дар баробари дигар ташаббусҳо, дигар иқдомоте ки дар кишвар ба вуҷуд омад, ба рушди минбаъдаи давлатдорӣ мусоидат кард. яке аз масъалаҳои хеле муҳим ин ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои дигар, бо созмонҳои байналмилалӣ маҳсуб меёфт ва дар ин замина бисёр яке аз масъалаҳои асосӣ ва муҳим ин ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. аслан ин ташаббусҳо, ки бевосита хусусияти инсондӯстона доранд, ба манфиату ҳадафҳои умумии давлатӣ ва ҷаҳонӣ бахшида шуданд ва мо мушоҳида мекунем, ки аз ҷониби созмонҳои бонуфузтарин, аз ҷумла созмони милали муттаҳид, аз ҷониби кишварҳои абадқудрат ин ташаббусҳо пайваста дастгирӣ меёбанд. аз ҷумла дар қисмати об, масъалаи тағйирёбии иқлим, масъалаи ҳифзи пиряхҳо, вобаста ба масъалаи истифодаи зеҳни сунӣ ва чандин ташаббусҳои мо, аз ҷумла дар самти иқдомот дар самти экологӣ, бештар аз кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳо дастёб шуданд. ин аз он вобастагӣ дорад, ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои чунин манзараҳои зебо, дорои чунин имкониятҳои аз ҷиҳати сайёҳии экологӣ, аз ҷиҳати ҳифзи об, аз ҷиҳати ҳифзи иқлим, ҳифзи пиряхҳо маҳсуб меёбад. ва дар ин замина тавре мо мебинем бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат таъсис додани ҷоизаҳои байналмилалӣ, ҷоизаи байналмилалӣ Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб, ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об, ин бозгӯи он ҳаст, ки на танҳо кишвари мо дар бораи ин ташаббусҳо, балки иқдомот ҷиҳати амалӣ шудани онҳо, шахсиятҳое ки нафарое ки ба таҳқиқ, омӯзиш, таҳлили ин масъалаҳо сарукор доранд, фаъолият доранд, мо ҳам иқдомоти байналмилалӣ анҷом дода шуд бо таъсис додани ин ҷоизаҳо қадрдонӣ, ҳавасмандгардонӣ сурат мегирад. барои ҳамин аз кишвари мо, аз нахустин ташаббусҳое ки об барои ҳаёт то об барои рушди устувор, ин як қадамҳои муайян расидан ба ин ҳадафҳо маҳсуб меёбад. ин ҳолатҳо ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ маҳз муаррифӣ кард ва мо тавонистем бо ин роҳ ҳам кишвари худро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кунем. бо ин васила бештари шаҳрвандони хориҷӣ таваҷҷӯҳ ба он мекунанд, ки аз кишвари мо дидан кунад, аз таърих, фарҳанг, анъана, табиат ва дигар омилҳое ки мавҷуд аст. ва мо мушоҳида мекунем, ки солҳои охир ба рушди сайёҳӣ дар тоҷикистон, ба рушди сайёҳии экологӣ дар заминаи ташаббусҳои байналмилалии мо оварда мерасонад. ҳама инҳо маҳз самараи истиқлоли давлатӣ аст, ҳама инҳо маҳз самараи ваҳдати миллӣ аст, ки бевосита таҳти роҳбарӣ ва ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ карда шудааст ва аз ҷониби аксари кишварҳо якдилона инҳо пазироӣ карда мешавад, зеро асли ин пешниҳодҳо, асли ин ташаббусҳо хусусияти инсондӯстона дорад, хусусияти حفظ و منفیت های دولت و حکومت محسوم یابد.
1: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هرگاه درباره برقرار سازی حکومت کنستیتوسیونی استقرار صلح و وحدت کامل در جمهوری تاجیکستان صحبت میکنند همیشه با محبت خاصه اظهار میدارند که یکی از سبب های زود موفق گردیدن حکومت جمهوری تاجیکستان این از مظفریت و دستگیری و کمک زنان و مادران یعنی درک میدید. از اینجاست که به نقش و موقع مهمی بانوان در راه به دست آوردن صلح و آرامی جامعه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نظر نیک دارند و در عرفیت هم میگویند که جامعه‌ای که به زن مادر توجه خاص دارد آن جامعه به رشد و به پیشروی یعنی نائل گردیده است. یعنی سهم زنان و مادران در تحکیم صلح و وحدت در جامعه امروزه جمهوری تاجیکستان خیلی بارز است.
2: تشکر زیاد. در حقیقت به دست آوردن وحدت با قشرهای گوناگون جامعه نقش کلان دارند، از جمله زنان، جوانان، بانوان یکی از قشرهای جامعه است که بواسطه تحت غمخوری و سیاست پیشوای معظم ملت قرار دارند. در حقیقت مادران، بانوان در رشد دولتداری، در تامین استقلال، در به دست آوردن وحدت ملی، با تربیت نمودن نسل نوراس، با بابای رسانیدن شخصیت هایی که دارای دانش مکمل ساهای گوناگون است نقش کلیدی دارند و مثلا این عامل ها است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به این قشر جامعه توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و برای این قشر اصلا از جانب حکومت یک قطار چورابینی ها یک قطار کارها انجام داده شده است، از جمله نخستین فرمان پرزیدنت کشور درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شد. یعنی این بازگوی آن است که از جانب پرزیدنت کشور و حکومت به این قشر جامعه توجه میکنند و اینچنین قبول شدن برنامه جابجاگذاری کادرها از حساب زنهای بالایاقت، این بازگوی آن است که در سیاست دولتی در با حفظ صلح و ثبات، تامین وحدت ملی با این راه، با این وسیله اشتراک زنان در اداره کنی دولت تامین کرده میشود و با همین مرحله ها اگر ما تحلیل کنیم سالهای اخیر قبول شدن استراتژی فعالگردانی زنان در جامعه، قبول شدن کنسپسی رشد اویلا، قبول شدن برنامه رشد اویلا در جمهوری تاجیکستان، این از آن گواهی میدهد که در سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای معظم ملت نقش زنان، جوانان و بانوان بارز است و ما قانونوی علایده از جمله درباره کفالت برابر حقوق زنان و مردان، قانون درباره پیشگیری زورآوری در اویله، کدکس اویله جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. یعنی این همه افاده آن است که اینو زن مادر همچون تربیتگر نسل نوراست، با وای رسیدن اون شخصی که در تربیت و تکامل آنها وابستگی دارد که این منبع به حفظ استقلال، به دست آوردن استقلالیت و وحدت ملی این یکی از مسائل اساسی محسوب یابد. باز حفظ نمودن آن، پایداری آن از سطح بلند دانش، سطح کسبیت، دانش سیاسی، زیرکی سیاسی وابستگی است که همه اینا از تربیت آغاز می شود، از آیله و در اینجا نقش زنان و بانوان بسیار مهم است. اما می توانیم در این رابطه گویم که امروز با توجه به اوسه حکومت کشور ماست با قبول شدن قانون ها، حجت های بنقشه‌گیری استراتژی و اشتراک آنها در اداره کنی دولتی و با این وسیله نقش آنها در جامعه محسوب می یابد.
1: چی باید کرد تا وحدت ملی ما پاینده و نسل های آینده از این درس عبرت آموخته اندر مسیر رشد و آبادگرایی و حفظ یکپارچگی وطن متحد باشند؟
2: تشکر. واقعا یکی از مسائل اساسی در برابر بعدی به دست آوردن وحدت ملی، کامیاب شدن به استقلال دولتی، این حفظ ماست، این وحدت، صلح و ثبات، آرامی محسوم یابد. زیرا اگر یک مرحله معین تاریخی به دست آوردن آن باشد، ولی برای ما طولانی بودن این استقلال، هیچگاه خبردار نشدن وحدت ملی، صلح و ثبات از همه مسئله مهم است. البته امروز راه و وسیله های گوناگون حفظ وحدت ملی است و از جانب حکومت کشور ده ها چورابینی ها، کارها و امکانیت ها فراهم آورده شده است. این پیش از همه مسئولیت هر یک شهروند را جهت اجرای وظیفه های خود تشکیل می دهد. هر شخص که مسئولیت شناس باشد، آن وظیفه هایی که در نزد آن حکومت و دولت، مقامات ها و عموماً قانونگذاری جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است، باید ما صادقانه آنها را اجرا کنیم. دیو مسئله اساسی این پیش از همه بالا بردن سطح دانش های کسبی است. در همه سوهایی که موجود است دل خواه نفری که در کدام کشوری که فعالیت میکند او باید متخصصی کسبی باشد، سطح دانشوی خود رو بالا بردارد، چون که یعنی دانشوی بلند هم حقوقی و سیاسی با وجود آوردن زیرکی سیاسی هر شخص با تامین صلح و ثبات آرامی خبردار نشدن وحدت کشوری ما تاثیر میرساند و اینم یعنی تربیه نمودن نسل نوراست، بلند بردن کسبیت هر یک شخص با تامین صلح و ثبات آرامی مساعدت میکنند. و امروز طوری از جانب حکومت کشور آموزش زبان های گوناگون، بالا بردن کسبیت، تمام امکانات ها علاقه فراهم آورده شده است. و دیگر مسئله برای تامین صلح و ثبات آرامی وحدت ملی که از جانب حکومت کشور چاره های موثر اندیشیده شده است، این تشکیل شدن ساختار های علایده دولتی، مقامات حفظ حقوق، پر اقتدار کردن آنها امروز موجود است. امروز سرحد ما پر از تامین است و اجرا کردن عهده‌داری های حربی هر یک شهروند که امروز وضع کنسیونی حقوقی دارد، این راه ها میتواند به تامین صلح و ثبات وحدت ملی آورده رساند. و دیگر راه دیگر این پیش از همه بالا بودن معرفت حقوقی هر یک شهروند است، چون که دانستن قانون ها، رعایت کردن آنها با تامین صلح و ثبات آرامی، تامین قانونیت آورده میرساند. و از جانب حکومت کشور امروز قبول شدن برنامه کنسپت استراتژی، قبول شدن قانون های علایده، تشکیل ساختار های علایده، ترغیب و تشویق این ارزش ها مسئله های مهمه باشد که از جانب هم واسطه های اخباری اوما، از جانب مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، میانه کسبی، از جانب وزارت اداره جهت ترغیب و تشویق این ارزش ها صورت گرفته ایستادن که همه اینها به آن روانه شده است که ما با تامین صلح و ثبات این ارزش مهم را پاس نگاه داریم.
0: با گذشت 13 ساله از به دست آوردن وحدت ملی چی سبق برداشتن ممکن است؟
2: البته با سپری شدن مثلا این روند استقلال صلح در جمهوری تاجیکستان و در مسیر 35 سال استقلال دولتی قرار داشتن، برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان پیش از همه معین میگردد که باید متحد باشیم. یعنی متحدی در کشور به اون آورده میرساند که این صلح و ثبات، این آرامی هیچگاه خبردار نشود. زیرا مثلا اون مرحله نارامی که در جمهوری تاجیکستان یک مرحله با وجود آمد، از خبردار شدن صلح و ثبات و آرامی و با وجود آوردن جنگ شهروندی، این عامل ها را با وجود آورد. برای متحدی پیش از همه کلید اساسی این هدف ها می باشد و برای ما این روند استقلال سر وحدت ملی نشان داد که مثلا متحدی سرجمعی ملت، دولت با پایداری آن تاثیر می رساند. و دویوم این راه ندادن به خرافات، آموزش تکنیکا و تکنولوژی، بلند برداشتن سطح دانش، جلب جوانان با آموزش، با زبان آموزی، با تکنیکا و تکنولوژی، تکیه اساسی با علم، زمینه آن را می دهد که مثلا این استقلال، این وحدت باز هم در تقویت فعالیت دولت مساعدت کنه. و اینچنین گزارش به نظام اقتصادی دولت، پیقور اقدار کردن نظام اقتصادی، حفظ ارزش های فرهنگی، انعنه های ملی، زبان، همه اینها از آن گواهی میدهد که مس برای تامین روند استقلال و سبق های تاریخی برای ما مهم بود. و این بهوده نیست که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چندین آزمون هایی که با رشد و تکامل شخصیت وابستگی دارد و نشر کردن کتاب های مهم برای کشور ما، چون به مانند تاجیکان، شاهنامه، این با خبر شدن از تاریخ، انعنه، ارزش های نیک، همه این روند یک سبق های تاریخی رو برای ما باوجود آورد که از جهت تاریخی، سیاسی، حقوقی ما باید همیشه با خبر باشیم و راه ندیم به خلادار شدن این نعمت مهم، یعنی استقلال دولتی، صلح، وحدت برای ما بسیار در نتیجه جانبازی های زیاد، زحمت و محنت های زیاد مردم کشور روی کار آمد و این رو ما باز هم پاس نگاه داریم.
0: تشکر زیاد.
2: سلامت باشیم.
0: شنواندگان عزتمند، خاطیرسان می نماییم که شما مصاحبه ما را اطراف غایه وحدت ملی، حفظ استقلال و آزادی، دستاوردهای 35 سال صاحب استقلالی، خودشناسی و خودآگاهی ملی و وطن دوستی و میهن دوستی با سودیه سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمد صاحبزاده شنیدید. ҳамдиёрони азиз, воқеан ваҳдати миллӣ дар ҳар давру замон новобаста ба давраҳои таърихӣ ҳамеша мазҳари идеалу армонҳои волои инсонӣ буда, кафили муттаҳидиву ягонагии мардуми мубориз, фидокору ватандӯст ва василаи ягонаи ҳифзи асолату ҳувияти мо ба шумор мерафт. ин падидаи бемислу хуҷастаи замони истиқлол ҳамчун муқаддастарину азизтарин неъмат, тантанаи адолат, рамзи саодат ва шинохти асолати таърихии миллат, шарафу номуси ватандорӣ ва пойдориву бақои миллат буда, дар сиришти миллати тоҷик ғояҳои ватандӯстӣ ва ҳадафҳои наҷиби созандагиро тақвият мебахшад. бояд ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ барои абадӣ пойдор мондани сулҳу ваҳдат дар ҷомеа ва истиқлолият дар ватани азизамон саҳмгузор бошад. дар замоне ки гурӯҳҳои ифродгаро ва найрангбоз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷавононро ба ҳар нав ҳаракатҳои террористӣ ва ниҳоят номатлуб роҳандозӣ мекунанд, вазифаи ҷавонон зиракии сиёсиро аз даст надода шомил шудан ба ин гурӯҳҳоро инкор кардан аст. бояд гуфт ки худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан ибораҳое мебошанд ки дарки маънии он барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ вазифаи ҷонӣ мебошад. маънидод кардани ин ибораҳо ба соатҳои зиёд ниёз дорад. имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад, чунки давлат бе миллат буда наметавонад ва дар ин баробар миллате ки худро нашиносад, ба арзишҳои миллии худ эҳтиром надошта бошад, он миллат соҳибдавлат буда наметавонад. ҳамин ҳисси ватандӯстӣ буд ки миллати мо ба ҳеҷ як мушкилӣ ва фиребу найранги ашхоси бегона нигоҳ накарда ваҳдати миллиро дар кишвар пойдор намуд. аз ин рӯ тарғиби ҳамешагии ин мафҳумҳо барои насли ҷавони кишвар аз манфиат дур нест. яъне дар замири ҳар як фарди ҷомеа тарбия кардан ва таҳкиму тақвият бахшидани ҳисси баланди ватандӯстиву ватандорӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои маънавӣ ва муқаддасоти миллӣ яке аз омилҳои муҳими пойдории давлати соҳибистиқлол мебошад. бигзор истиқлолу озодӣ ва ваҳдати миллати тоҷик абадан поянда бошад ва дар қалби ҳар як фарди ватандӯст оташи меҳру ҳамфикриро фурӯзон нигоҳ дорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ваҳдати миллӣ рукни асосии субот ва пешрафт. онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату саодатманд бошед, ҳамдиёрони азиз.
3: тоҷикистон кишвари хушманзар аст. бар сараш дар осмон ҳафт ахтар аст. мардумонаш мардуми бонангу ор, бо бузургон шӯҳраи баҳрубар аст.

آن. شنونده های عزیز، طوری گفته ما در برنامه امروزه راجع به سبب های پیدایش بیماری سیرویتی در اونراو به اصطلاح دیاره در کودکان برایتان معلومات پیشنهاد می نماییم. پس با موج رادیوی صدای دوشنبه باشید. شنونده های عزیز، باید ذکر کنیم که تابستان یکی از فصلهای دوست داشته ماست و مخصوصا کودکان فرارسیدن این فصل رو به صبرانه انتظاری میکشند. البته آبازی کردن در آبهای مصفا و لذت بردن از خوردن میوه های لذیذی پرشاد کیفیت خوش و گوارای دارد، ولی در برابر این همه معجزه هایش تابستان بعضی ناگواری ها هم دارد. یکی از مشکلی های اساسی این موسم اوج گرفتن کسلی های سیرویتی مخصوصا شکمرو می باشد که بیشتر کودکان و نورسان را اذیت می دهد.

شنونده های عزیز، مادران گرامی، شاید شما سوال دارید که همین بیماری درون رو و یا دیاریه چی خطر دارد؟ کدام عاقبت های ناگوار رو پیش می آورد؟ والدان نباید درون روی کودک رو همچون یک بیماری عادی به ضرر قبول نمایید. تمام نمودهای دیاریه برای طفلکان، مخصوصا کودکان 1 تا 5 ساله خطرناک به حساب می رود. گپ سری آن است که در نتیجه درون رو جسم کودک مقدار خیلی زیادی آب را از دست می دهد. کم آب شوی یعنی به اصطلاح ابزواژوانی باشد برای کودکان بسیار خطرناک بوده می تواند عاقبت های ناخوش را به بار آورد. بنابراین مسئولیت ما به تمام والدان مخصوصا مادران آن است که در صورت به درون رو گرفتار شدن فرزندانشان حتما سری وقت به دکتر به طبیب مراجعه نمایند و دارو و درمان فرموده طبیبان را سری وقت بگیرند. شنونده های عزیز، در صورت به درون رو گرفتار شدن کودک حتما به دکتر کودکانه مراجعه نمودن لازم است. بیماری سبک باشد، طبیب داروهای ضد اسهال تعیین میکند و منبعش شما تبابت فرزندتان را در شرایط خانه ادامه میدهید. در صورت وزنین بودن حالت طفل، او را در بیمارستان بستری نمودن شرط است، چون که بعضی کودکان این بیماری را خیلی با دشواری میگذرانند و کار به جای رسیده میتواند که کودک به حال و بیمدار شده دیگر به زور از جایش میخیزد. برای آن که جسم کودک با مشکلات کماب شوی دوچار نگردد، قطره دارو یعنی کپل نیسته میگذرانند. معمولا پس از گرفتن قطره دارو کودکان خیلی زود به خود آمده در یک مدت کوتاه شفا میابند. شنونده های عزیز، در صورت بیمار بودن کودک به طفل بیمار تست آب دهید تا که جسم کودک با مشکلات کماب شوی دچار نگردد. شما می توانید همچنین از محلول نمکدار رگیدرون استفاده برید. نوشیدن آب، آب خوش در حالت بیماری فایده آور است، چون که سرشار از ویتامین ها می باشد. نوشیدن کوکاکولا، ارسی کولا، لیمانات و دیگر نوشاکی و آبهای گازدار با کودکان شکمرو قطعیان من است. کوشش کنید که توصیه شدن فرزندتون چنین نوشاکی ها عموما در منزل شما نباشند، چون که کودکان عادت بعضن از پدر و مادر پنهانی خوردن و نوشیدن غذای ممنوع را دارند. وقتی که کودک با درون رو گرفتار می شود، اشتهایش گم شده خوراک خوردن نمی خواهد. مادر باید در این حالت به جای 3 مرتبه در یک روز 5-6 مرتبه کم کم به فرزندش هر خل خوراک های سبک خوراند تا که ارگانیزم کودک به بیماری مبارزه برده تواند. به کودک شکمرو خوراک های سیروغن، بیریانی و سخت ندهید. بهتر است که طفل رو شوربا، شولا و دیگر خوراک های سبک رو با نان سیاه خورانید. کم برنج را جوشانید و آبش را پالانده بعد شیرگرم شدن به کودک خورانید. آب برنج برای زودتر از شکمرو خلاص شدن به کودک یاری می رساند.

0: خوب شنونده های عزیز، ما در برنامه امروزه مدد سینا برای شما در مورد بیماری دیاریا، شکمرو در کودکان و سبب های آن برای شما معلومات پیشنهاد نمودیم. و البته شنونده های عزیز، این موضوع خیلی موضوع وسیع است، موضوع جدی است. نسبت کودکان خود جدی باشید، در نگاه بینی آنها بسیار احتیاط کار باشید. و طوری که در آغاز اشاره کردیم، وقتی به درون رو گرفتار شدن، جسم کودک آب زیاده رو از دست داده خیلی به حال و بیمدار می شود. دو توز کردن در این وقت حال کودک رو باز هم بدتر کرده می تواند. بنابراین نظارت برید که تا شفا یافتنش فرزندتون رجای بستری رو رعایت نموده بیشتر خواب رود تا قوای جسمانیش از نو برقرار گردد. کودک به درون رو گرفتار شده، عصبانی شده، بسیار انجیقی میکند. مادران گرامی، باید دانید که در این دوره خیلی شما باید پر صبر باشید. هرگز به سر کودک بیمار دست نبردارید، داد نزنید و دعا و دشنام ندهید. شما باید برعکس کوشش نمایید که با سخنان پرمهر دل کوچک فرزندتان را گرم کنید، زیرا مهربانی مادر برای کودک در دوره بیماری بیشتر از دارو خیلی مهم است. شنونده های گرامی، با تمنای سعادت ابد در خاندان شما و تمنای سالمی شما و فرزندان شما، اینجا میرسیم به انجام پخش برنامه مدد سینا. در تهیه من مسئول برنامه گلرخسار طلبوا، کارگردان بختیار نعمت. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: итилое ки садои душанбе мерасонад, боварӣ бахшу ҳадафрас аст.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: سرود و ترانه های دلاشو در موج رادیوی صدای دوشنبه.
2: شنونده های عزتمند، این لحظه ترانه های زیبوی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد جمعخان صفا را بشنوید. با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشید.

صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: شنوندگان عزیز باز هم خوش آمدید به برنامه نوبتی ما و مهمانی امروزه ما هستند دلفروز خدای قول و کارمند مرکزی جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. معلم عزیز باز بار دیگر به رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید و من میخواستم در ادامه صحبت چون ما اوید به غذا یعنی قدم اول صحبت کردم و خیلی معلومات شما پیشنهاد کردید بیاید اکنون ما میگذاریم برای جای خوب اون رو گفتید بیاید اکنون قدمی بعدی این یعنی فعالناکی جسمانی است یعنی وقتی که ما فعالناکی جسمانی میگویم البته این مشقهای ورزشی من مشغول شدم با ورزش و یعنی حرکتناکی ما رو تجسم میگویم
1: вобаста ба фаъолнокии ҷисмонӣ яъне ки зарурат нест ки ҳар як нафар рафта ба ягон клубҳои варзишӣ машқ кунаду варзиш кунад бинед агар инсон дар як рӯз ҳадди ақал 30-40 дақиқа худаш пиёдагардӣ кунад ин аллакай фаъолнокии ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад бинед пиёда имрӯз тадқиқотҳо маълум карданд ки пиёдагардӣ худ низ чӣ қадар ба инсон фоида дорад яъне ки якумин дараҷа гардиши хуни моро хуб ба роҳ мемонад ки ин пешгирӣ аз бисёр бемориҳои ғайрисироятӣ мебошад пиёдагардӣ яъне боз низ иммунитети моро мустаҳкам мекунад ва ҳангоме ки бинед инсон агар дар стресс депрессия гирифтор бошад яъне равоншиносон тавсия медиҳанд ки зиёд пиёдагардӣ кунед бинед чӣ гуна чӣ қадар пиёдагардӣ яъне фаъолнокии ҷисмонӣ ба ҳолати рӯҳию равонии инсон низ ҳам фоидаҳои зиёд доштааст ва албатта ҳар як шахс барои солим буданаш бояд чӣ гунае ки гуфтам бояд кӯшиш кунад ва интихоби дуруст кунад дар зиндагӣ яъне ки имрӯзҳо тасдиқ шудааст маълум шудааст ва аз ҷумла аз таҷрибаҳои зиндагӣ худам низ ҳам мегӯям ки инсон метавонад бидуни дору зиндагӣ кунад танҳо бехушӣ накунаду ҳамин гуна зиндагиро ба худаш пешаи худ кунад яъне ҳаёти солимро ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ яъне ки инсон шахсе ки субҳ аз хоб хест бояд ҳадди ақал 10-15 дақиқа организми худро обутоб диҳад яъне ки метавонад каме ҳам бошад ҳаракатҳои ҷисмонии сабукро кунад ки дар ҳамон мавриде ки аз хоб мехезад аллакай гардиши хуни ӯ аллакай ҷои худро гирад яъне ки ҳангоме ки аз хоб инсон мехезад мушакҳои ӯ майнаи сари ӯ уман ҳуҷайраҳои инсон хоб аст ва мо бояд онҳоро чӣ кор кунем тариқи анамин машқҳои ҷисмонӣ фаъол кунем организми худро ки яъне ки аллакай фаҳмиши мо уман бедор шудани мо ҳамин гуна машқҳо ба мо огоҳӣ медиҳад ки мо аллакай бедор шудем яъне ки анамин гармонҳое ки дар равшани организм ҳосил мекунад яъне гармонҳои хушбахтӣ мегӯянд анамин дар ҳамин маврид субҳона мо ба худ анамин гармонҳоро ҳосил мекунем бо дасти худ ва ин низ ҳам мешавад пешгирӣ аз бемориҳо мешавад ва бинед ҳангоме ки мо машқ кардем ҳаракатҳои ҷисмонӣ кардем дар давоми рӯз боз низ ҳам ҳолати рӯҳию равони мо хуб мешавад рӯи мо болида мегардад ва як чизро ман фаромӯш накунам ба шунавандагон гӯям яъне ки ҳангоме ки варзиш мекунанд бисёр ҳаракат мекунанд дар аллакай фасли гармо моро интизор аст ва бинед имрӯз барои ташнагиро шикастан аз нӯшокиҳои ширини газдор истифода мебаранд ва бисёр ҷавонон аз энергетикҳо истифода мебаранд ки албатта ин гуна нӯшокиҳо бениҳоят хатарҳои ҷиддӣ доранд ба организми инсон яъне ки ин гуна нӯшокиҳо ташнашикан буда наметавонанд ин гуна нӯшокиҳо ба яке аз одатҳои бади инсонӣ ба ҳисоб меравад ки аллакай тарзи ҳаёти носолимро пешаи худ мекунад чунки таркиби ин гуна нӯшокиҳо аллакай кофеин доранд ва кислотаҳои фосфор доранд ки мисол кофеин худ аллакай вобастагӣ мебиёрад ва мо бисёр ниёз мекунем ки ин гуна нӯшокиҳоро бинӯшем ва яъне калтсий моро аз организм оҳиста оҳиста шуста мебарад ки дар калонсолӣ аллакай ба буғум дард ба бемориҳои манамин имрӯз ҳама мегӯянд почадар هستند درد پا و دست و من بهولی بیماری از حساب همین گونه مثال نوشکیو زیاد شدنش ممکن است و وابسته به انرژیتیکو البته اینم یک نوشکی خطرآور است امروز بسیار خطرها رو به جامعه ما آورده است و به جوانان ما آورده است که البته من همچون ترغیبگری طرز حیات سالم و به نهایت وابسته به این نوشکیو معلومات زیاد دریافت کردم و تفسیر نمیدیم و برای تشنگی رو شکستن خوبترش از آبی انامین صاف استعمال کنند بینید چقدر در وطن ما آبهای صاف و چشمه های صاف هستند که امروز به نهایت از همه گونه چشمه ها این گونه آبهای صاف دسترس هستند و ارزان هستند ما میتوانیم تنها از انامین آبهای صاف وطنی استعمال کنیم و ترکیب این گونه آبهای نوشکی یعنی صاف پر از ویتامین و مینرال ها هستند که البته تاثیر خوبی خود رو به سیستم ارگانیسم میرسونند.
0: بله خب بوسم در مورد دست کشیدن از عادت های نامطلوب و یا اینجا غذا گفتیم و اوید با یعنی آبهای تشنگی شکنی رنگا اینجا شما معلم عزیز معلومه دادید و بازم متخصصان میگوین که یکی از عامل های زود با بیماری فربهی گرفتار شدن ماست همین دو خوب ارکان حسابی نمیشود یعنی همین آب های گازناکی تشنگی شکن و ما همون خوراک های تستایوری که امروز خیلی زیاد هستند متاسفانه در همه نقطه های سودا و خیلی زیاد جوانان از اون استعمال میکنند و زیادتر از همه نسل نورسی ما با اون عادت کرده استفاده است
1: البته این البته پیامد های خیلی بد دارد و من بینید هنگامی که خوراک های تستایور استعمال میکنند و البته نوشکی شیرینی گازدار استعمال میکنند بینید هر دویش به گروه غذاهای ناسالم داخل میشود یعنی بینید باز هم میگویم فوندامنت از جوانی از خردسالی یعنی که انمو تهکرسی که به خود یعنی فایده‌آور ما باید تهکرسی کنیم برای که در سن کلانسالی ما خود رو خوب حس کنیم انمون سرچشمه میگیرد از خردسالی ما یعنی که این گونه غذاها رو میخوریم بینید امروز ها معین کرده است علمی طب که در ترکیب انمون یک نوشکی یعنی شیرینی گازدار یک نیم لیتراش الکای میاری شکر است تا 120 گرم است بینید تشکیلات عمومی جهانی تندرستی معین کرده است استعمال شکر را در یک روز 50 گرم یعنی که ما هنگامی که او رو منوشیم و باز در برابر و مسئولات شیرینی استعمال میکنیم علاقه در یک روز ما تقریبا 200-220 گرم یعنی اگر سه бутылка чай мана мин ним литра нӯшем аллакай то 300 грамм шакар мешавад дар як шабона рӯз ин бинед чӣ қадар хатар мебиёрад ба инсон дар ин маврид чӣ мешавад яъне инсон оҳиста оҳиста вазни зиёдатӣ мегирад ҳангоме ки вазн аллакай зиёдтар шуд баъдан ба бемории фарбиҳӣ омада мерасонад ин гуна анамин гуна غذاخوری یعنی بعدن یعنی با دیابت قند آورده میرساند هنگامی که انامین زینه ها رو شخص گذشت و البته که هنگامی که الکای انسان فربه شد بسیار بیماری ها پایگیری میکند چون که من در پایان ذکر کردم بیماری های رگ های خونگرد یعنی که سکته دل و منم انفارکت و انسول چگونه که کلمه معمولی است میفهمند این گونه بیماری ها میشود البته دیابت قند میشود دیابت قند هم امروز به نهایت در بین شهر اهالی بسیار شده استفاده است این هم وابستگی دارد از نادرست استعمال کردن غذا یعنی که زیاد محصولات های خمیری و سروغن استعمال میکنند و انامین نوشکی شیرینی گازدار رو زیاد استعمال میکنند که آورده یکی از بیماری های امروز جامعه ما رو به تشویش آورده است این دیابت قند است انامین تهکرسی که امروز من میگونه طرز حیات میبرند حیات یعنی که ناسالم میبرند این هم نیز از انامین سر زدن بیماری دیابت قند و بیماری فربهی این غذای ناسالم است آن میگن رفتار هو است که باز هم میگن سلامتی در دست خود انسان است یعنی بینید علمی تیپ میگوید که 10% تنها از سوهای تندرستی و بستگی دارد امروز بعد مردمی ما خودش ندرست زندگی رو انتخاب میکنند بعد شکایت میکنند که طبیبان ما رو تبابت نمیکنند و تا همین طبیبان رو نرسیدن باید انمی قدم ها رو اجرا کنی که به نزد طبیب نروی گناهگار فکر میکنم خودی شخص است در زندگی خود. و باز هم میگویم که حیات خود رو انتخاب کردن نادرست یا اینکه درست، باز نیست هم خود شخص انتخاب میکند. این انتخاب کردن طرز حیات سالم مجبوری نیست، یعنی شخص انتخاب کرد سالم زندگی کرد، شخص انتخاب کرد یعنی که بیمار شد بسیار نزد دکتر می رود و بسیار داروخانه می رود و بیند چقدر حیات ناسالم با بودجه انسان نیز سخت تاثیر منفی می رساند که آورده نه اینکه همون شخص رو با محیط اطراف همون اویله او رو یعنی که تاثیرش رو می گذارد که علاقه عصب خستگی از انمی نادرست قدم های موندن با تمام محیط اویله تاثیرش رو می رساند و اوارده می رسوند با بینید امروز همه عصبی هستیم.
0: بله.
1: شکایت بسیار میکنند امروز ها با ما بزنگی تلفنی شکایت میکنند ما چیکار کنیم که عصبمون ویران شده است. ما وقتی که ما سوال میدیم که تو چگونه زندگی میکنی باز میگوید که از انمی محصولات رو استعمال میکنم، انمی نوشاکی رو من دوست میدارم، ساعت دوی شب من خوب میکنم.
0: بله.
1: یعنی البته بینید او این گونه شخص او انتخاب کرده است همین زندگی رو، یعنی حیات نسالیم رو، یعنی بینید. و من همچون ترغیبگری طرز حیات سالم میگویم هیچ وقت دیر نمیشود حیات خودت رو تغییر دادن.
0: بله.
1: و روانسازی کردن به حیات سالم، یعنی به قدم های سالم. این قدم های عادی ترین میباشد که ما تنها همه چیزا رو پیگیری نمیکنیم، به خوشی میکنیم.
0: بله.
1: یعنی که خوش داریم که رفته با داروخانه یک دارویی که خیمیکات است.
0: بله.
1: رو به توصیه دکتر خریداری کنیم خوریم و یک عضو داخلی خود رو یعنی آسیب دهیم.
0: بله.
1: این کارها رو میکنیم و این کارها. بله. خوش داریم، لیکن خوش نداریم که صبح 10 دقیقه نووباسته از سینوسول.
0: بله.
1: کالونسول استی خوردسی همه باید این گونه زندگی رو داشته باشد. خوش نداریم که کمی ارگانیسم خود رو آبوتاب دیم مشق. بله. پاگویروزی کنیم که حالت روحی و روانی ما خوش شود. خوش نداریم که یک خوراکی سالم به خود آماده کنیم، می رویم از دکانهای تست تیار می خریم.
0: بله.
1: انمی نوشاکی رو می خوریم و بعدن در آخر شکایت میکنیم. شکایت نیست هم یکی از همین عادت های انسان به حساب می رود. امروز که شکایت میکنیم که من بیمار شدم.
0: ولی برای چی من بیمار شدم؟
1: ولی برای
0: سوال
1: نمیدین. امروز ما برای چی مرکز جمهوری طرز حیات سالم است در جمهوری تاجیکستان، ما سامانه های اجتماعی داریم، مردم شهروندان می توانند با ما در ملاقات باشند، با ما زنگ زدند و ما البته آماده هستیم که حیات درست رو یعنی حیات سالم رو پیشکش شهر مردان یعنی پیشکش مردمی سربلند تاجیکستان کنیم که یعنی که بیمار نشوند.
0: بله.
1: و تغییر دادن رفتار نیست هم از خود شخص وابستگی زیاد دارد.
0: بله.
1: یعنی اگر شخص خواست یعنی من میخواهم که سالم باشم، یعنی تو سالم میشوی، یعنی.
0: بله.
1: که انتخاب زندگی تو بود این.
0: بله.
1: امروز تو سالم هستی. امروز بینید یک چیز دیگر با بس انسان با سالمیش ضرر آورده است، این فکرهایی که همه روزه فکرانی ما. یعنی ما زیادتر فکرهای بد رو پیگیری میکنیم. یعنی در زندگی خود که سرچشمه همه بیماری ها این انامین فکرانی نادرستی ما میباشد. یعنی که بینید ما فکر میکنیم که من بیمار شدم ولی من دیگر صحت نمیشوم.
0: ده.
1: من عذاب میکشم. این فکر رو در سر جو میکنیم. هستن در تجربه های کاری ما که مثال آدم های بودن که بیماری های بینیوید مزمین داشتن و وقتی که ما به آنها توصیه دادیم آنها کلان طرز زندگی خود رو کلان ایواز دادن، یعنی که خورد و خوراک خود رو تغییر دادن، انمین آداب های بد رو دور کردن از خود، یعنی ریجای خوب خود رو درست کردن، باور کنید به دارو بدون دارو همون گونه آدمان سالم گشتن.
0: بله.
1: یعنی که خود رو از بیماری هایی که خرانیچیس که میگوین بیماری مزمین که بود زندگی خود رو تغییر دادن سالم شدند. و این مشکلی فکر میکنم یکون مشکلی ندارد، لیکن باز هم میبینم هنگامی که ما وخوری ها میگذارانیم، ملاقات ها میگذارانیم، امروز زنانی ما مادران عزیز ما به نهایت میگوین که من نمیتونم همین کارها رو کرده. یعنی که بینه باز هم میگویم هنگامی که او علاقه در فکر خود کلمه نمیتونم رو جو کرد.
0: بله.
1: یعنی علاقه همون نیرون ها با او وابسته می شوم با فکرانی او.
0: بله.
1: و او رو به همون جایی نمی خواهم و نمی تونم روانه سازی می کنن. و به همین خاطر پسیخالوگیا نیز هم همین رو می گوید که انسان باید فکرانی خوب داشته باشد که ҳама рӯза, яъне ки аз пай фикрҳои хуб бошад ки, яъне системаи организми ӯ бо анамин бемориҳо мубориза бурда тавонад. Фикрони инсон фикр мекунам яке аз самтҳои асосии қадамҳои
0: солим. Бале, дар ин ҷода гумон мекунам иродаи мустаҳкам доштани ҳамин нафарон хеле зарур аст. Ташаккури зиёд, муаллим азиз. Биёед мо аз қадами баъдӣ ва гумон мекунам аз ҳама муҳим даст кашидан аз одатҳои номатлуб ки гумон мекунам дар ин маврид шумо гуфтани
1: хеле зиёд дорем. Яке аз қадамҳои яъне ки тарзи ҳаёти солим бурдан, ин анамин даст кашидан аз одатҳои номатлуб мебошад ки имрӯз бинед дар байни ҷавонон, яъне сигоркашӣ, майнӯшӣ, яъне истифода бурдан аз анамин калияну сигорҳои электронӣ, яъне ҳамчун муд шудааст. Гӯё ки манами мегирем як то анамон калянҳоро мегӯем, яъне ки дар байни ҷавонон мисли як коктейли буғдор гӯё мегӯянд, мисли коктейл аст, гӯё ки он зарар надорад ба инсон. Албатта ки ҳангоме ки чизе ки аллакай дуд мешавад, хо сигор бошад, хо калян бошад, хо электронӣ бошад, аллакай дуд кишид, ин худ аллакай як реакцияи химиявӣ аст. Яъне ки химия мешавад, реакция химиявӣ мешавад ба системаи яъне ҳозимаи инсон, умман ба системаи дохилии инсон зарари худашро мерасонад. Яку як бора не, оҳиста оҳиста. Бинед, ҳангоме ки инсон ҷавон аст, организм иммунитети хубам гӯем мешавад, яъне иммунитет мустаҳкамтар аст дар ҷавонӣ. Яъне ӯ метавонад организм мубориза барад солҳои сол ки яъне ҳамин корҳоро накун. Ман туро пешгирӣ мекунам ки накун ҳамин корҳоро ки дар сину соле ки калон шуд ту бемор нашавӣ. Организм узви зинда аст, мубориза мебарад, анамон бактериёи фоидаоваре ки моро ҳифз мекунанд аз бемориҳо, онҳо мубориза мебаранд солҳои сол. Ҳангоме ки инсон аз ҷавонӣ ба калонсолӣ қадам мемонад, яъне баъд аз чилсолагӣ, аллакай анамон таҳкурсӣ ки яъне одатҳои номатлубе ки дар ҷавонӣ дошт, баъд аз чилсолагӣ рӯ мехезад. Яъне ки ин гуна одамоне ки анамин даст ба майнӯшию нашъамандию яъне сигоркашию уман ҳаёти одатҳои номатлуб доранд, инҳоро аллакай баъд аз чилсолагӣ бемориҳои инфаркту инсульту уман бемориҳои саратон низ дар охир пайгирӣ мекунанд ки аллакай ба илтиҳоби шуш оварда мерасонад. Ва уман аз ин гуна ҷавонон агар дар ҷавонӣ ҳамин гуна таҳкурсӣ кунанд, ҳангоме ки оиладор низ шаванд, кӯдакҳои носолим ба дунё меоянд, яъне ки бо нуқсонҳои модарзодӣ ба дунё меоянд. Бинед чӣ қадар одатҳои бад ба худ яъне дар оянда дар насли яъне ки ӯ мегузорад аз худ чӣ қадар мушкилиҳо мебиёрад ҳам ба ҷомеа, ҳам ба оила мушкилиҳо мебиёрад ки оқибат албатта буҷаи оилаи онҳо сарф мешавад, ҳолатҳои рӯҳию равонии ӯ муҳит яъне оила вайрон мешавад. Боз ҳам мегӯям ин дар дасти саломатӣ, дар дасти худи инсон аст ва интихоб дорад, интихоби ҳаёти солим дар дасти худи инсон мебошад.
0: ташаккури зиёд муаллима азиз. Хеле ба таври фишурда ба шунавандагони мо ва ҳамаи мухлисони радиои Садои Душанбе оид ба яъне ҳамчунин зебо ҷавон ва мисли шумо хеле дилкаш будан, чӣ гуна корҳоро мо бояд хеле оддӣ ва хеле зуд омода кунем, яъне риоя кунем.
1: Ташаккури зиёд. Албатта ман низ ҳам вақте ки дар ҳамин мавзӯъ ворид набудам, яъне ки дар ҳамин марказ фаъолият намекардам, ман худам соҳаи тибро тамом кардам, маълумот доштам, яъне то чӣ андоза дар зиндагии ман ин таъсирбахш буданашро ман дар ҳамин соҳа омӯхтам. Яъне ки боз ҳам мегӯям, агар инсоне ки иродаи мустаҳкам дошта бошад, яъне бинед интихоб дар дасти худи ман буд. Яъне бинед манам дар таҷрибаи зиндагӣ бемориҳои зиёдеро аз сар гузарондам ва ҳар замон, ҳар сол хронически буд, ман аз дору истеъмол мекардам, яъне ки назди табиб мерафтам. Ҳангоме ки ман ин қадамҳоро омӯхтам ва кулан зиндагии худро тағйир додам, ман дар назди худ мақсад гузоштам ки ман бояд зиндагии солим дошта бошам. Яъне ки ман фаҳмидам ки бойгари ман این تنصیحت بودنی
0: البته.
1: من است و با شنوندگان هم توصیه میدم که بویگری این چیز چاره نیست
0: البته.
1: این سلیمی انسان است. پیشوای معظم ملت ما هم همیشه ذکر میکنند که بویگری جمعه این یعنی که تنصیحت بودنی برای رشد وطن ما جمعه سلیم باید باشد
0: البته.
1: ما باید سلیم باشیم. بویگری وطن ما هم در سلیمی ما وابستگی دارد. این گروه
0: بهترین یعنی بسام سلامتی گنجی بی‌بها است مادر عزیز و وقتی که ما ثروت داریم دارویی داریم مال داریم پول داریم ولی سلامتی نداریم ببینید همون مال و دولت و ثروت با در نظر خود همون شخص نمیتوبد و هم هیچ فایده هم کرده نمیتواند وقتی میشود که با پول با مال ثروت سلامتی خریده نمیشود و یا با سلامتی تاثیر خوب گذاشتم نمیشه.
1: البته بینید که اگر انسان سالم باشد بلی. یعنی او بسیار پرابلمه ها رو حل کرده میتواند او میتواند دو کند پرابلمه ها رو حل کند ولی اگر انسان بیمار باشد او تنها یک پرابلمه دارد فقط از پای سالم کردن خود میباشد و بلی. این پرابلمه جدی است و به همین خاطر سالم بودن فکر میکنم حیات سالم داشتن پیشبری کردن این یک خوشبختی است برای هر یک انسان
0: بله البته و ما با آینده نیک خوشبین خواهیم بود برای یک و یک شنوندگان ما البته پیش از ما سلامتی ما خواهان هستیم معلم عزیز به رادیو صدای دوشنبه باز هم خوش آمدید باشد که این صحبت آخران ما نباشد و در دیگر صحبت ها اوید به طرز حیات سالم باز هم توصیه ها شما مسئولیت های شما رو ما انتظار هستیم سومین ارجمند من با دلافروز خدایقلوف کارمند مرکز جمهوریوی طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ایثار سپاس میگویم که آمدن در برنامه ما اشتراک کردن و خیلی معلومات های ضرور و سری وقتی پیشنهاد کردن من نگینه دورانزاد و کارگردان رانای فیض با شما خیر خوش میکنیم دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои садои душанбе, бахусус маҳфили дугонаҳо.
3: дуруд ва паёмҳои пур аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳое ки айни ҳол бо мо дар тамос ҳастанд, яъне ки моро мешунаванд. маҳфили дугонаҳо айни ҳол барои шумо тақдим мегардад.
4: бале, салому алайкум шунавандагони азиз, дӯстдорони ҳамешагӣ барномаҳои радиои садои душанбе, хусусан барномаи дугонаҳо. имрӯз рӯзи душанбе аст ва соат дар душанбе 14:15 дақиқа ва мо барномаи навбатии дугонаҳоро бо мавзӯи хеле муҳим пешниҳоди шумо мекунем.
2: бале, шунавандаҳои исатманд, хотиррасон мекунем ки имрӯз як мавзӯе аст ки ман фикр мекунам ба ҳама бонувон ин мавзӯъ писанд меафтад, зеро имрӯз занони мо дар ҳама соҳаҳои мухталифи кишвар кору фаъолият мекунанд ва дар вазифаҳои роҳбари кунӣ низ хеле хеле зиёданд ва ин боиси ифтихори моу шумо бонувони азиз аст.
3: бале, боз як чизро гуфтан муҳим аст ки ташаббускории занону бонувон буд ки имрӯз мо дар муҳити хеле осоишта ва зебову бисёр роҳат зиндагиву кору фаъолият мебарем ва ба ҳамин минвол мо имрӯз як мавзӯеро барои ҳамаи шунавандагон, чи марду чи зан, пешниҳод кардани ҳастем ки занони сулҳпарвар, яъне ки зери ишор мо имрӯз барномаро барои шумо пешниҳод мекунем.
4: бале, дар ин сулҳи пойдори хуб кишвари мо ки мо имсол 35 солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил менамем, албатта ҳам саҳми занон ва ҳам саҳми хуб мардон хеле зиёд аст, чаро ки занон дар паҳлои мардон рост истода дар ҳақиқат роҳи душвори истиқлолии кишварро хуб ҳам равшан намуданд ва ҳам қадам ба қадам, давра ба давра дар роҳи хуб ободии озодии диёр саҳми босазои худро гузоштанд.
3: бале, дар ҳақиқат дар даврони ки нооромӣ буд, бонувони мо дар қатори мардон рост истоданд ва барои мардҳо як чӣ гӯем як такягоҳам дуруст аст ки онҳоро ба сари номус оварданд ки токи дар кишвар сулҳу субот абадӣ шавад ва пойдор гардад. ва имрӯз мебинем ки дар анамин фазои зебо, ором, осоишта ва осмони беғубор ҳамаи мо умр ба сар мебарем, ба шарофати осоиштагӣ ва сулҳу суботе ки дар кишвари мо имрӯз ҳукм фармо аст.
4: бале, ҳамаги чанд хуб рӯзҳои пештар мо ҷашни ваҳдати миллиро сазовор таҷлил намудем ва имсол аз 29 солагӣ он мо хуб бори дигар чорабиниҳои хеле гуногунро гузаронем ва бо дигар таъкид карда шуд ки дар ҳақиқат имрӯз сулҳи тоҷикон намунаи ибрат барои давлатҳои дунё аст, чаро ки он беназир аст ва дар як муддати хеле кӯтоҳ сулҳ ба даст оварда шуд ва ҷанги таҳмилӣ ба охир расид ва он созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдат ки ба имзо расид дар ҳақиқат барои мо оғози хуб зиндагии нав ва оғози комёбиҳо ва муваффақият гардид.
2: хуб, шунавандаҳои исатманд, ин лаҳза дар ҳақиқат мо гуфта метавонем ки дар таърихи тамаддуни тоҷик зан ҳамеша ҷойгоҳи муқаддас ва арзишманд дошту дорад ва ин лаҳза бошад дар хатти телефон қарор доранд назира амирбекзода, номзади илмҳои филологӣ, муҳаққиқ ва сарвари маркази омӯзиши мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон, ки дар назди академияи идоракунии давлати президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад, дар хатти телефон ҳастанд. бо муаллима дар суҳбатем. дуруд мегӯем муаллима азиз.
5: салом алайкум.
2: ало.
5: набай, гӯш мекунам. салом алайкум.
3: хуб, муаллимаи азиз, имрӯз мо як мавзӯеро пеш андохтем, яъне ки роҳандозӣ карда истодем ки занони ташаббускор, яъне ки занони сулҳпарвар. зери ин шиор имрӯз мо зиндагии шоистаро ба сар мебарем, мехостем дар ин мавзӯъ шумо бо мо қисмат кунед андешаҳои худатонро, фикрҳои худатонро.
2: хуб, шуморо мешунавем, муаллимаи азиз, дуруд ба шумо.
5: درود به شما. سلام علیکم، سلامت باشید. واقعا زن توجیک در همه دور زمان همچون یک نیروی پیشبرنده جامعه، همچون یک ارزشمندترین شخصیتی در جامعه بودن که در تمام روش دولتوری ملی توجیکان فعالیت خیلی گسترده داشتن. و من امروز با تشبث و ابتکارات به واسطه پیشوای محبوب ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان در دوران سوید سخلولی باز موقع و مرتبه زن باز بالاتر گردید و این در مثال اون ما گفته میتوانیم که ماهی دکبر سال 1999 باری نخست در تاریخ دولت دوری ملی توجیکان فرمان پرزیدنت جمهوری توجیکستان در برای بلند برداشتن مقام و منزلت زن با تصویب رسید و در زمینه انامین فرمانی خیلی خوب که برای رشد و تکامل فعالیت بانوان در هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در اقتصاد دیاد و در هم معنویات بلند گردیده بود، در زمینه انامین فرمان با طرح استراتژی های مکمل دولتی، کنسپسی های مکمل دولتی، برنامه های دولتی صاحبی به تصویب رسیدن و عملی کردن. و امروز زن توجیک در تمام شعبه‌های خود که خلق مملکت کار پیکار میکند، زن توجیک امروز عالمه هست، امروز طبیب است، معلم است، خب بانکدار هست و این امکانیت های بیشتری برای زن توجیک میدید که در ردیفی دیگر شعبه‌ها در تمام شعبه‌های مختلف خود خلق مملکت فعالیتی بسرده داشته باشد. و زنهای سول آفر اگر ما با کم ترک به تاریخ دولتوری نوین توجکان نظر کنیم، ماز انامین هفت نفر بانو در اجلاسی شانزدهم شورای عالی جمهوری توجکستان همچون وکیل مردمی اشتراک کردند و از امون روزها یعنی در پیاده نمودن سیاست دولت و حکومت جمهوری توجیکستان خورهای نظرس رو انجام دادن. و مثلا این هفت نفر وکیل زنی که در امون جلسه 16 شورای عالی جمهوری توجیکستان اشتراک کردن توانستن که در منبعده در دولت دوری ملی توجیکان در سیاست این روزای توجیکان توجیکستان نقش کلیدی رو روحاندازی نمودن. و بعدتر با تشبث پیشوای محبوب ملت یک کمیته کلیدی و مقامات وکالتدار اوید به تنظیم در آوردن فعالیت بانوان، کمیته کار با زنان و اولای نزد حکومت جمهوری توجیکستان که زمینه های این کمیته بیشتر یعنی در دوره اتحاد شوروی بودند، ولیکن برای پرقوتر کردن فعالیت این کمیته زمینه های خیلی خوب سیاسی و حقوقی راه اندازی گردیدن. و خوشبختانه امروز با دستگیری کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همسولا در عرفه روز وحدت ملی یک کاروان مادران وحدت سرا به منطقه های تاجیکستان سفربر کرده می شود و در برابر این به عنوان کاروان مادران وحدت سرا با مردم تمام منطقه ها از بدخشان و زرخشان و خب حتی در شهر دوشنبه کارهای فهماندهی سیاست صلح پرورانه و انسان دوستانه رهبری دولت رو رهبریت عالی مملکت رو راه اندازی میکنند. و همین مثلا همین کاروان زنان صلح آفر امکانیت فراهم آورد که بانوان منطقه ها بیشتر از سیاست امروزه دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با خبر گردند، در خصوص عملی شدن کنسپسیه های دولتی و استراتژی های ملی باز بیشتر واقف میگردند. و شاید این زمینه اساسی هم شده باشد که امروز تشبث رهبر دولت وابسته به پیشنهاد گردیدن خب در سالای تحکیم سول برای نسل های آینده اتحاد شده بود. و خوشبختانه یک چند روز پیش قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد در این زمینه خب قبول گردیده بود. و در مجموع اگر ما مسئله سول، ثبات، آرامی، آسودگی این مفهوم را اگر ما به نظر گیریم، سهم بانوان به خصوص بانوان توجیک خیلی نظر است و بیکسور انامین سول و آرامی و سویشتگی و سعادت روزگار ملت توجیک همیشه پاینده باشد و خوشبختانه در عرفه انامین یکی از جشنی ملی و دولتی که ما قرار داریم اینم باشد 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باز چورابینی های خیلی زیاد روحاندازی می شوند و باوری کامل دارم که ما از نمین برای برگزاری چونین چورابینی ها سهمی بانوان تاجیک، بانوان سول پرور، زنان سول پرور تاجیک باز هم بیشتر و خوبتر خواهد شد.
4: بله معلم عزیز، تشکر زیاد برای چنین اندیشه های خوب و ما میدانیم تاریخ خودش ما هم قید کرده چند پیش به افتخار جشن وحدت ملی یک گروه مادران که شما هم شامل این گروه مادران وحدت سرا بودید و یک قطار منطقه های کشور سفر کرده از جمله به دور دسترین منطقه تاجیکستان یعنی ولایت مختار کوهستان بدخشان و البته به همه نقطه عالم نقطه شهرنوای کشور البته پیغام صلح پیغام آشتی آبادی و سازگاری رو محض مادران وحدت سرا میبرند.
5: بله در واقع این یک کاروان مادران وحدت سرا بود که خوشبختانه راهبری همین کاروان مادران وحدت سرا که به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کردند من به عهده داشتم و ما در ناحیه دروازونج ناحیه روشان با بانوان همون منطقه ها صحبت ها کردیم و یعنی بهترین چیزی که پیشوای مفهوم ملت برای مردم صلح آورد و از همون روزهای اولی که در همون مذاکرات با نیروهای مخالفین وابسته به صلح و سازش و خب با هم آوردن ملت توجیک و از ورطه نیسی نجات دادن کشور جانبازی ها کردن به مردم بار دیگر فهمانده بسیاری مردم عجایبات اون ما به طریق علمی بیشتر فهمانده به طریق یعنی که چیزی که علمان اثبات شد که سهم روبر دولت در به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقلال سول خیلی بارز است حتی در همون از همون 21 عدد مذاکرات که با مخالفین شد از همین 21 مذاکرات در 8 مذاکرات رهبر دولت خودشان بی‌واسطه اشتراک کرده و برای این ما که کشور همین مردم تاجیک خودش که صلح‌آفر است صلح‌پرور است و در سیمای این شخصیت بزرگ تاریخی پیشوای ملت ما که یک شخصیت صلح‌آفر و صلح‌پرور را میبینیم ما مادران تاجیک ما مادران و خواهران تاجیک زنان تاجیکستان هم سرچشمه تمام همین سخنان ما پیشنهادات ما کارهای علمی ما سرچشمه میگیرد از همین صلح پرور بودن رهبر دولت برای مردم روسیه بسیار خوب قبول میکنند بسیار خوشو قبول کردند بسیار همین مردم همین فعالیت سول پرورانه پیشوی ملت رو بسیار خوش قبول میکنند و درک هم کردن که ما از همین صلح و ثبات همین آرامی پیش از همه برای مادر تاجیک برای زن تاجیک لازم است که تو فرزندان خب با اور و ناموس رو در ردی که صلح تاجیکان با تربیه کنند با وایه رسوند و برای باز هم گسترش دادن به هم اومدن ملت تاجیک خوب قدم های استوار گذارند برای صلح برای بخصوص زن تاجیک برای مادر تاجیک ضرور است و باید تاجیکستان ما همیشه که صلح پرور بود صلح محور بود بگذار همین خیلی صلح پرور و صلح محور بماند.
4: بله سلامت باشه. تشکر زیاد معلم عزیز برای اندیشه های خوب و البته خیلی یک خوب اندیشه های سازگار و ما تشکر میگویم به نظیره امیر بگزاده نامزد علم های فیلالوگی محقق و سروری مرکزی آموزش مکتب دولتداری امام علی رحمان که در نزد اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنه. تبری معلم گفته البته سهم زنان در پایداری خوب صلح تاجیکان خیلی نظر است که که ما در ادامه برنامه پس از شنیدن بخش خبری باز به این موضوع برمیگردیم.
2: شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و میشنویم در پیشنهاد همکارانمون با زبان روسی بخش خبری را. با ما باشید.
6: دوشنده در بری تو منزلی من بود، آب و گیله آب و گیلی من، با زیبایی توی زیباترین شهر، تو هستی شهری امید و دیلی من.

0: خوب شنونده های عزتمند برنامه محفل دوگانه ها ادامه دارد و موضوع امروز محفل دوگانه ها زنان صلح پرور.
1: بله در حقیقت امروز زنان و بانوان ما در سایه صلح و ثبات و تمام ملت ما در آسایشتگی و تن زندگی عمر به سر میبرند و فکر میکنیم که سهم زنان چون که معلمه امیربیگزاده اینجا قید کرده گذاشتند یک کاروان وحدتی که بانوان ما تشکیل کردند و رفتند به منطقه های گوناگون کشور اینم از نمون شجاعت کارنمایی زنهای ما است که در همه دور و زمان زنان ما همیشه فعال بودن و پیش قدم بودن در همه کارها علال خصوص برای صلح و ثبات کشور.
2: بله خب معلومه هم قید کردن شما درست گفته ساجده بانو معلومه هم قید کردن که تنها 7 نفر بانوانی یعنی صلح و صلح پرور ما در اجلاسی تقدیرسازی 16 همی شروع عالی اشتراک کردن و ما برای بخاطر صلح و ثبات ایشان نیز اشتراک کردن در این اجلاس و گمان میکنم در جلسه هایی که محض با خودی بانوان ادامه داشت محض موضوع صلح ثبات و آینده درخشان تاجیکستان تاکید کردید و این زنان نیز یک آوازی با قوت خود را محض در این اجلاس بلند کردن و برای صلح تاجیکستان برای آبادی دیار نیز اندیشه های سازگار و سهم ارزنده خوب گذاشتن
1: و فعال زنان تاجیکی بودن که در همون دوره که بسیار زندگی ما مشکل بود و جسارت متانت و قهرمانی زن در همون جا با همین اشتراک 7 نفر زنانی که فعال بودن بله. یعنی که خیلی جسور هم بودن نترس هم بودن و اندیشه های خودشون رو پیشنهاد خودشون رو گفتن بله. میتوانستن که تو که در روی زمین در همین کشور ما صلح شود مادر تاجیک دیگر داغ فرزند نبیند
2: بله.
1: آسایشتگی نانی حول خورد و شب بدور خوبی نکشد
2: بله.
0: خوب زن تاجیک امروز سیمای زنی هست که همزمان مادری غمخور همسری وفادار و متخصیص صاحب کسب در همه ساحه ها و یک چیز را باید ما زنان همیشه به فرزندانمان گفته گذاریم وقتی که یک جا با خویش و پیوندان منشینیم همیشه باید از روزهایی که از سر گذرانیدیم هم به فرزندانمون قصه کنیم هم و بین خود یادآوری کنیم زیرا این صلح به آسانی به دست نیامده است و صحنه ما نیز به همین بخشیده شده است که بیاید پیشنهاد شما میگردونیم یک جمعه شنویم صحنه ای که ما آماده کردیم
1: دگونه
2: ربای
1: شکل این در سرخونه همسایه ببینین چقدر خوش اینقدر محنت کرده است
0: نصیب اومد همسایه
1: شما دید شما سلامتتون خوب
2: مبارک شون
1: مبارک شه به هممون همین و اعلان فراموش نکردید خا امروز ضیافت و پگا نصیب بشه میونه میبنده
2: محله
1: بابا از کو شنبه
2: خشر مایلش
1: همه کس با دستی
2: بهترین میشه
1: زنان بانوان همه کس مرد هم در خبت مرقس میشه
2: مایلش چی کنی میبروی ما ما هر سال میکنیم کو
1: بله
2: هر سال جمع میشه
0: همین یا خیلی خیلی نمیروان دادای بچه هم گفتن که پگا باشم بگی اعلان کردن کاری دیگر ندارد این محله
2: شام بگی گندمی
0: محله من خونم با پور پوری کار من بچه هم خطی این هفته روز شنبه یک شنبه گفته بودم که با آبوزی می رویم کم تر دم گیریم استراحت کنیم باز شنبهگی گفته اعلان کردن پدرشون باشد می گوید که نیه در کارهای جمعیتی اشتراک کردن
2: روز می گوید مردم مردم خودش در کارخونه جمعیتی کار میکند در مکتب معلم
0: در خونم بی چند قدر کار دارم
1: کار خونه تمام نمیشه دوگونه یک محله عبود کردن یک سهم گذاشتن برابر همسایه برابر
0: محله به خونه من چی دخل دارد همسایه شما جویب گپ میزنه
2: خونه شما در همین در همین کوچه بود
0: خونه من دوگونه های عزیز همسایه های گرامی من خونه من از دروازم درون همین دروازه ما دیدید شما از دروازم درون
1: این شما به همین محله راه نمیگردید محله کتی رفت اومد نداری من خونه همسایه از اومدم چقدر تازه بود این ابنی چقدر درخت های خشوشی نوندن این قدر تازه بود این قدر سحر آب زدن تازه کردن بچه ها جوان بچه های ما فرزنده خوردی ما هم برمدن کمک کردن که در این محله امروز خورسندی است
0: خیلی کردن دو نکردن گذاشت که هر هفته شام بگیفته
1: خیلی اولی تابستون در پیش کو دیگر روزم میتونید رو
0: بید اون هر روز که قریب نقشه میکشیم در اویلا ما بیکر نه هم سویا اگر
1: شام بگیم برای شام بگیم که روزی یک شام با راحت میره دم میگیرید
0: نه برای یک روز استراحت نمیروم
1: عجیب این گونه بینه اینه نگاه کرید همین زنوی مو بودن همین به عنوان مو بودن که در همه جازی عبودی است نگاه کرید با یک دهه رفته نمیشه چقدر دهه ها عبود شده یک کپرو که ساختن از بالای دریا مگذاری چقدر راحت
0: همین کپرو که دهه گفته استده
1: دهه گفت دادم عبود کردن یک کرید
0: چشم رو رسید که چخک
1: همو دورو در خطورتون است
0: ها در
1: همه کسی زندگی همه
0: جوان ایخه شکرانه حکومت و دولت
1: ای فراموش کردن در کور نیست
2: ایخه مویم
1: او دوره ها چخیل عذاب داشتیم برای یک بریدن نان تا سهر با نوبت می سودیم که یک بریدن نان سویب شد
0: ایخه او روس های بیاد نیاردو
2: ما باید فراموش نکنیم که همین روس ها بودن ولی در قیاس با این روس ها ببینه چگونه است اما امروز آباد هستیم ما امروز خوب می توانیم که در همه کارها اشتراک کنیم.
1: آقای فراموش کرده است که دروازه تا خاطرت هست بونا.
0: ای می بخشید با دروازه من کار تو چی؟
1: حالی همون تا که دروازه است که هیچی نداره سه ماشین دارید همین شکرونه همین تینجی و سویشتگی نیست.
0: شکر شکر بچه هم کار میکنند. پدرشون کار میکنند شکر. شکر هم نه نکنیم. مهنت میکنیم ما هم سویا.
1: الان مهنت گپی اساسی به اومده. ای جانش شوام. همین دوگونام آخر پگه میبروریم.
2: میبروریم. آیا بالا کده میبروریم. بیاد یک رایوی نکنه دو میبروریم همه کسا توزه میکنیم
1: یک شخچه هم میکنیم یک جور با اینجا میزنی یک جور با اونجا بسیار کار مهنتی یک جا بسیار
2: خوبیش
0: من یک چیه فکر کردم من یک چیه فکر کردم شما از همین پشتی من دروازش این خیل بودو پیش هیچ چیز نداشتو خونش کهنه بودو یک آشیونه حاضر خونه چهار آشیونه قصر به زندگی میکنند گفتم میگردید
2: یک هم اومدی گب بگفتم
1: اما چی داشتم من دیور نداشتم سیمخور داشتم
2: بله
1: خونه های دو
0: بله خونه های شما هم در یادی من هست اگر شما از دروازه من گرد بزنید
2: بید بید گونه ها
1: اکو متحد شوی
2: جنگ نمی کنیم جنجال نمی
1: کنیم در سرخونی همسایه اومده البت البت
2: ما با خورسندی اومدیم با
1: تکلیف اومدیم یک نگی کردن چی دارد که ما باید نکنیم برای یک دیگر
2: اکوی سوزو سوزش میکنیم داد گونه های عزیز
0: مالش من در امین عرفه ایدی وحدت دیدم زنانی صلح پرور گفته زنانی وحدت سرا گفته از تلویزیون تماشا کردم اکنون شما من روزی کنوندید مایلش من هم این هفته با اوبوزی نمیروم به استراحت نرفته همراه شما با یاردمی محله میبرویم
1: آفرین
2: بله ما باید کنیم همی اوبود کنیم توزه کنیم
1: دیگر رو دیگر زبون یک دیگر فهمیدم یک اون چیزی هم دوگونم چه خیلی دختر خوب
2: اما که فهمیده فرزندوی ما هم از پس ما میرون از ما یاد میگیرن
1: تفاق میشم یاد میگیرن میگن که انا کلون سولو جورو بیفتن برای چی ما نگیریم
2: بایو پا ما یاردن میتن یاد میگیرن
1: انا اپوتا با
2: آفرین بیایید کنی
1: ابولو گذاری شما ابولو گذارید

0: خوب شنونده های عزتمند، صحنه نیز از صحنه امروز زندگی ما و شما گرفته شده است. بله، در حقیقت هیچ چیز را باید فراموش نکنیم. همه چیز باید در یادمون باشد. آن لحظه های بسیار دشوار زندگی که ما و شما از سر گذرانیدیم.
1: یک کنید در سر یک خون در خونه همسایه مهمان شدن و بعضا می شود که بسخان خوب با مروسو
0: توانیستند یک زن رو متحد کنند همراهشون.
1: اما زنی که یک رو قیصر بود خلاصه برامد که باید رود.
0: بله.
1: باکی همون نقشه هفته شو دیگر کنند.
2: بله، یعنی هر یک نفر باید در دل همچنین یک مهری وطن دوستی میهم پرستی و دوست داشتن این دیار رو داشته باشد. چرا که وقتی که اگر دوست نداره، اگر حفظ نکردی، البته بپروا میشوی هم برای خوب کوچه، برای خوب یک خیابان، برای کلی جمهوری. ولی در حقه در این صحنه بانوان نشان دادن که اونها با هم تفاق میشوند و در آبادی دیار سهم خود رو میگذارند.
1: انمی خیلی آبادی، انمی خیلی این تشبسکار بودن و بیطرف نبودن در جامعه. امروز ما میتوانیم در همه جا بانوان فعال باشیم. بینید که امروز برای آبادانی شهر چقدر بانوان شب تو سهر با تازگی شهر دقت میدین. یا اینکه در محل ها نگاه کنید که برای آباد کردن محل خیش آنها حشرها تشکیل میکنند و برای پیشرفت کارهای شایسته چقدر زحمت ها، چقدر مهنت ها است که همه این با سازش کردن و مروسو کردن با هم دیگر فهمی می شود. و در قطار انامین همه کارهایی که ما آباد میکنیم ترغیب و راهنمایی کردن جوانان، فرزندان، کودکان، نبیره ها این مدعا است. وقتی که آنها از اون دنیایی که ما عذاب دیدیم یا که مهنت هایی که کردیم و به صلح رسیدیم به خبر هستن، باید با خبر باشن و گوشرس کنیم در هر حالتی که ناسپاسی میکنن یا که ناشکری میکنن از یک بریده نان، یا اینکه نان سخت است، یا اینکه این خوراک به من معقول نیست، این وای همه وقت گفتن در کور که بچه های ما با خبر باشن، شکرگزار باشن، توانن هر یک پوره که نانی که میخورن با قدرش رسن.
0: ما دور نمیرویم. ببینید که وقتی که روی دستورخان نان میستد و من وقتی که پسرم رو خودی من وقتی پسرم رو سرزنش میکنم، پسرانم رو که خب نان خشک شده است، شما پیچونده نموندید، نان خشک شده است، خب پسری کلونیم چیزی نمیگوید، پسری خوردی هم میگوید که اوچه جان شما هم خیلی گب میزنید که میگید سالی گوشنگی باشد. خب سالی گوشنگی نیست، هر یک نفری ما از خودی ما وابسته است که ما پیوسته با فرزندان ما نیست فهمونیم. چگونه که ببینید در صحنه زن از اون خفه شد که همسایه ها شما از پشت من حرف میزنید، ولی همسایه گفت نه، من دیواری خودم رو نیست فراموش نکردم، دیوار نبود، سیمخور بود و من این سیمخور رو کندم، امروز صاحب در و دیواری خیلی زیبا شدم. بعدا چرا ما شکرانه امروز از تنجی و آسودگی کشور نگویم که در برآمدهایشان نیز از سازگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میگویم که در و دیوار و خانه و دری خود را آباد کنید تا اینکه به فرزندانتون از شما چیزی باقی میراث ماند.
2: بله،
1: در حقیقت امروز اگر ما با تشبسهای رهبر دولت تکیه کرده زندگیمون رو باز هم آباد کنیم، باز شکوفایی پیشرفت همه موفقیت ها از ما است و دیگر دولت ها بینید که در حالت جنگ هستند و زمخ و صلح آمده نمیتوانند، صلح ها در مناقشه هستند برای نیست کردن یک پرچه زمین، برای اسود کردن چقدر جنجال ها است، چقدر نفهمی ها است و باید ما شکرانه کنیم که صلح تاجیکان رو دیگر دولت ها برای خود یک مکتبی بزرگی سو آفرین نامیدن که این فخر ما است. در برابر این نگاه کنید که سرور دولت ما در برابر صلح برای ما باز دیگر پیشنهادهای خوب هم داشتن از انمون تنظیم رسم و آیین ها که تمام دولت های دنیا امروز رسم و آیین های ما را در کار خودشون در نقشه دولتی خود جاری کردن که ما از این میفخریم که چونین یک رهبر سیاست مدار و اهل فهم و چشم کاردان دانیم که همه گفته ها، همه کارهایی که پیش می اندازن мо дар салҷам ва муттаҳид будан пеш рафта метавонем, бо ин марди бузург ва ватанро метавонем обод кунем.
0: Дар ин раванд ҳифзи сулҳу субот, амният ва якпорчагии кишвар вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бедордил, ба хусус модарон мебошад. Зеро маҳз онҳо бояд ба фарзандон имконият диҳанд ва фарзандон ҳамеша маслиҳат диҳанд ва гӯшрас кунанд, ки чӣ рӯзҳои сангинеро мардуми тоҷик аз сар гузаронед.
2: Бале, гонҳои азиз, инҷо муаллима ҳам қайд карданд. Маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Тавассути қатномаи мазкур давлатҳои узв ӯҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо, ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ кард. در حقیقت خب شنوندگان عزیز بار دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باز گام های استوار برداشت و باز خب نقش خود رو در پایداری صلح و آبادی خب دیاری خیش و کلی سیاره زمین پیشنهاد نمود و این قطعنامه قبول گردید و باری دیگر صلح تاجیکان رو در جهان باز تاکید کردند و از روی اون تبریک سجده گفتند از روی اون دولت های جهان دولت های جنگ زده جهان نمونه عبرت میگیرند و از اون باری دیگر درسی خوب میتوانند درسی عبرت باشد برای کلی جهانیان و امروز دولت های هستند که جنگ زده هستند و با سازش و صلح آمده نمیتوانند. یعنی این باز هم از نقش سازگار داشتن سروری دولت که همچون یک شخصیتی بزرگ در پایداری صلح و در بدست آمدن ماست صلحی سازگار نقش نظرس خود رو گذاشتن.
1: در حقیقت اگر انانی مکتبی بزرگ مکتبی صلح آفری بله. پریزیدنت کشوری ما برای همه دولت ها یک مکتبی باشد برای ما این فخر است این بله. سربلندی ما است بله. ما توانستیم ما توجیکان توانستیم که در روی زمین با صدا بلند کردن با انمو قطنامه هایی که پیشنهاد شد یک منبری در حقیقت صلح آفرین رو تشکیل کرده توانستیم و در برابر همه انمین چیزها امروز ما باید شکرگزار باشیم از چونین طبیعتی که در حقیقت افسانوی است هر نفری سیاهی که به تاجیکستان میاد از طبیعت ما هوس میبرد از زندگی آسایشته ما از مهر و محبت مهمانداری تاجیکان قصه میکنند و بینید که در فضای اطلاعاتی در بسیار جاها حتی نوار میکنند میپرتویند که تاجیکان چگونه تاریخ دارند تاجیکان چگونه فرهنگ دارند تاجیکان چگونه امروز مهمان نواز هستند و چقدر طبیعت زیبا و نوتکرار دارند ما باید به همه همین چیزها شکرگزار باشیم یعنی که فرزندان رو در انمین روحیه همیشه تربیه کنیم و اون نبیرههای خردکه که ما که به دنیا میبیاید جهان تینج آسایشته برای آنها فراهم آورده شده است باید به گوش آنها هم رسانیم که
2: بله.
1: این زندگی برای این زندگی شایسته رو مسازوار شدن زیاد زحمت کشتیم سالها آرزو کردیم که به این روزهای خوب و افسانوی رسیم
2: بله سرور دولت دویمو تاکید میکنن که ما با نسلهای مین بعد با نسلها و طوری که اینجا قید کردند گناه من با فرزندان نبیره و عبیره خود ما با یک دولتی صاحب تاج یا دولتی که مستقل است دموکراتی است حقوق دنیاوی است و در عرصه جهان صاحب نفوذ است پیشنهاد نماییم و میراث گذاریم که آنها بگویند که ما همچنین یک پیشوا داریم همچنین نیست یک سروری غمخور و وطن پرور داریم
0: با اتحاد، صداقت، محبت به وطن میتوان صلح و ثبات را حفظ نموده کشور را به سوی فرد و باز هم درخشان تر کرد زیرا ما بانوان با باوری گفته میتوانیم که امروز وطن وطنی ماست و فرزندان ما حمایتگری این وطنند و ما توانیم تنها و تنها فرزندانمون رو در راه دوست داشتن دوست داشتنی وطن تربیه نماییم خوب به همین ترتیب شنونده های عزیز میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. باز هم این موضوع موضوع دامنه دار است که ما در برنامه های دیگر میتوانیم در این موضوع با افتخار سخن بگوییم. با شما بوده من سنگین تیلوزاده همکارم نگینه دورانزاد هنرمند مردمی تاجیکستان ساجیده رحمانوه.
1: خیر از زن دل تا هفته دیگر با امید دیدار با شما خداحافظی میکنیم. خیر در امان یزدان پاک بمانید.

0: барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе идома дорад.
1: این برنامه دوری سفره است که شما مستقیمان از رادیو صدای دوشنبه ما رو میشنوید و توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه مستقیمان تماشا دارید. من برای شما خوشی و فراغت میخوام. توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه یک نفر مینویسد که صدای دوشنبه با پیش و یک نفر دیگر میگوید که من جواب دارم، جواب رو حتی نوشته است. اما من در آغاز برنامه گفتم که در همین بخش آزمونی حاضر جواب شرط همین است که باید شما زنگ بزنید. رحمان جوابتون درست است اما باید زنگ میزنید. این شنوانده ما جوابشون 6179 درست است اما من ایساری میناداری میکنم. برای ما سلام گرم و جوشون روان کردن. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
1: درود با شما.
2: اومد اومد شما.
1: سلامت باشین. کی هستین؟
2: شنوانده
1: شما. میرزا علی مرمت. تقدیم
2: یا تقدیم دارم فکر میکنم پیزاره.
1: چی هست؟
2: قلفینای
1: است. کاملا درست. کی قلفینای رو دوست نمیدارد استعمالش رو؟ یک سوال دیگر برای شما میدم. این آخرین سوال است. اسکوری بریتانیا کبیر چی نام دارد؟ یعنی پولی بریتانیا کبیر چی نام دارد؟
2: فون.
1: از ما سومونی
2: فون. فون
1: از بریتانیا کبیر چی نام دارد؟
2: فون سیلی.
1: چی؟
2: فون سیلی.
1: فون؟
2: بله بله.
1: دوامش
2: Sterling.
1: کاملاً درست. چی خدمت کنیم برای شما؟ علی شهر میگه چی خدمت کنم؟
2: سرود دوست میداشتگی حکم لیشیر رو پخش بگردید.
1: سلامت باشید. هر چی که دیل اکه علی شهر میخواد پخش کند. اما پیش از اونی که سرود درخواستی شما رو اکه علی شهر برای شما پخش میکند، سرود پیسندیده خود رو ما بخش این عجیب است رو گوش میکنیم. دوستانی عزیز، چند دلیل های جالب رو میشنویم، بعدا یک ترانه مرغوب و جذاب براتون پیشنهاد میگردد. این شنونده ما گفته است که صدای دوشنبه با پیش. من هم قلفینای رو دوست می‌دارم. یک نفر دیگر می‌نویسد و یک نفر دیگر توسط صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه میگوید که این میوه رو نیز من دوست می‌دارم، این قلفینای است. یک نفر دیگر میگوید این کلوبنیک است، در بیرونش است، دونش، تخمش. یک نفر دیگر می‌نویسد که سلام فیروز و علی شیر، یعنی هم با ما هم با علی شیر سلام گرم و جوشون با شرف الدین. باز یک نفر دیگر توسط تلگرام صدای دوشنبه ایسور میناداری کرده است. چند وقت باز پیوست نمیشودین شما در صفحه اینستاگرام صدای دوشنبه. امروز شرفتی که کمکار است و ما رو باز دوباره با شما پیوست. من ایسور میناداری میکنم. حالا بخش این نجیب است و دن باز یک ترانه جذاب برای خوشحالی فراغت شما پیشنهاد میشود.
3: собуни тиллоӣ дар ливан собуни қиматтарини дунё истеҳсол гардид. ин пораи собун 160 грамм вазн дошта 2800 доллари амрикоӣ арзиш дорад. зоҳиран собуни тиллоӣ аз дигар собунҳо фарқияте надораду бӯяш ҳам хуш аст. собун аз 5 грамм кубидаи тилло ва 17 грамм алмос тайёр шудааст. ин собун катар ном дошта дар яке аз лабораторияҳои шахсии тоҷирон сохта шудааст. тавре истеҳсолкунандагон мегӯянд чунин собун барои ботаровад гаштани пӯсти рӯй муфид аст. дар қатори тиллову бриллиант ба собун зиёда аз 11 намуд равғанҳои фоиданоки гиёҳӣ омехта гардидааст. аҷиб мардҳои ҳиҷобпӯш. туарекҳо ягона халқеанд, ки дар онҳо модаршоҳӣ ҳукмрон аст. сабаби мардуми кабуд ном гирифтанашон дар он аст, ки бештар либосҳои кабуд ба бар мекунанд ва бинобар ин пӯсташон тадриҷан ба ранги кабуд мубаддал гаштааст. туарекҳо дорои расму оини аҷибанд. мардҳояшон вазифа доранд, ки рӯяшонро пинҳон намоянд. ҷавонписарони ин қавм ҳангоми ба балоғат расидан аз падар шамшери тез ва болопӯш барои печонидани рӯйро соҳиб мешаванд. мардҳои ин қабила танҳо дар назди ҳамсар ё маъшуқаашон иҷозати кушодани рӯи худро доранд. агар касе чеҳраи туарегро бинад, бояд ӯро ва ё худро ба қатл расонад. барои занҳо бошад, имкониятҳои фароғу ҳуқуқу озодиҳои бешумор фароҳам оварда шуданд. онҳо ҳуқуқи доштани якчанд шавҳарро доранд. тамоми молу боигарӣ моли занҳо буда, дар ҳолати талоқ зан бо табъу завқи худ дороиро тақсим мекунад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: گزارش مفصل
1: در زمینه برنامه دولتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی برای سالهای 2027-2031 15 یادگاری تاریخی و فرهنگی در کشور مورد ترمیم، بازسازی و محفوظ مانی قرار داده می شود. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی در اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: در نیم سالای اولی سال جاری وابسته به طلبات اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ و استفاده ابیکت‌های میراثی تاریخی و فرهنگی از جانب کارمندان این اگنتی فهرست دولتی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو انجام داده شده زیاده از 3,500 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و منومنتالی به قید گرفته شده‌اند. چنین اظهار داشت امروز ضمن نشست مطبوعاتی شیرعلی خواجه‌زاده دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت کشور. نام برده از حالتهای ویران شدن این ارزش‌های تاریخی و فرهنگی در ناحیه تابعه مرکز اظهار نگرانی نموده از جمله گفت:
3: هنگامی از نابقیدگیری یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی در بعضی شهر و ناحیه بعضی یادگاری‌ها مورد تخریب کاری قرار داده شدند. این بیوسته در حدود شهر ترسنزاده، شهر حصار، شهر وحدت و ناحیه نوراباد انجام داده شده.
2: با تاکید مسئولین اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت مملکت، همزمان در نیم سال اول سال جاری در پی اکسپدیسیه‌های مشترک تاجیکستان و فرانسه در حدودهای ناحیه‌های منطقه رشت 27 یادگاری باستانی کشف و به قید گرفته شدند که منسوب به دوران عتیقه و اکثر تصویرهای روی سنگی بودند.
3: این زمان کارهای ترمیم و برقرار سازی در یادگاری های معماری قلعه مومن آباد، در یادگاری های باستانی و معماری قلعه حصار، خب قصر حاکم حصار طبق مقررات موجود بوده مورد عمل قرار داده ایستاده است.
2: در همین حال شیرعلی خواجه‌زاده دایرکتور اگنتی میگوید با فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تنها یادگاری‌های درجه ملی و بین المللی به قید گرفته خواهند شد.
3: در حدود جمهوری تاجیکستان امروز زیاده از 33,000 تصویرهای رویسنگی به قید گرفته شده است. من همین اخیران تصویرهای رویسنگی که در منطقه لخش به قید گرفتند اینها تصویرهای سنگی منصوب به دوره اولی اصلی برینج هستند.
2: زمین شخصی خبری مسئولین تاسیسی پژوهشگاه ملی تاریخی و فرهنگی اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت کشور رو یکی از پدیده‌های اساسی در سمت حفظ و آموزش میراث نیوگون ارزیابی نمودند. در ادامه نشست مسئله حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در مملکت، حالت امروزه آنها و دورنمای فعالیت این اگنتی در این سمت مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت.
3: دسترسی هواداران و اون مخلصانی که بیوسته به
2: توجیدین ستارزاده صدای دوشنبه.
4: دوشنبه در قلب تاجیکان و تاجیکستانیان مانند نگین است.
5: دوشنبه شهری بخت است،
4: شهر تاج و تخت است. از رادیو صدای دوشنبه
5: هر روز دوشنبه
4: تحت عنوان عجب شهر دلارای دوشنبه
5: بونی گینه دورانزور

درود هم دیارانی گرامی برنامه نوبتی ما رو از موجی 102.2 FM از رادیو صدای دوشنبه شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز پذیرا باشید.

0: جمهوری تاجیکستان مطابق قانونگذاری کشور فونکسیه های پایتخت کشور ما از جانب مقامات حاکمیت دولتی عملی کرده شده. در زمینه وظیفه های معین گردیده شرایط مساعد برای اجرای وظیفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ماموری جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شده. امکانیت های رقابت پذیری پایتخت در بین پایتخت های دولت های دیگر جهان بلند برداشته شده است که بنیاد شهر با رشد استوار و رشد پایتخت همچون مرکز روابط بین المللی سمت افضلیتناک عملی سازی وظیفه های اساسی پایتخت محسوب می یابد. دلشاد جمشید مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه می گوید مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برنامه های مقصدناک رشد پایتخت، عملی نمودن نقشه های ساختمان، تعمیر و تجدید و نگهداری ابیکت ها، نگهداری و رشد واسطه های علاقه، راه های افتمبیلگرد، نظام نقلیات در حدود شهر، رشد ابیکت های خواجگی کمونالی و منزلی که بهر قانع گرداندن نیازهای کمونالی معیشی اهالی شهر دوشنبه نگرانده شده است، طرح ریزی نموده. چاره بینی های مختلف را اید به حفظ طبیعت، رشد سیاحی، تامین ترتیبات جمعیتی و به خطری از سوختار، اینچنین تشکیل چاره بینی ها برای برطرف کردن عاقبت آفات های طبیعی، حالت های فوق العاده پیشگیری نمودن آنها و رساندن کمک به ضرر دیدگان به طور دائمی تشکیل و با صفتی بلند عملی می نماید. او در ادامه گفت امروز برای رشد سیاحی در پایتخت کشور تمام چاره های ضروری اندیشیده می شود.
1: با شرافت استقلال و آزادی و از تلاش های پیگیرانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سایه سیاحی رشد بی سابقه یافته ظرفیت سیاحی مملکت و جامعه جهانی به طور شایسته معرفی گردیده شده است. شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بوده، سطح و صفت خدمت‌رسانی سوبژکت‌های سیاحی در آن نه تنها به رشد ساحه بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاوردهای مملکت در سطح بین‌المللی نقش حل کننده می‌باشد. با توجه به تلاش‌های رئیس شهر

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

تاجیکستان کشوری خوشمنظر است. بر سرش در آسمان هفت اختر است. مردمانش مردمی باننگ و آر، با بزرگان شهره بهروبر است.

0: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم دروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: السلام علیکم هموطنان عزیز. لفظ خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویان سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. اینک برنامه ما از صدای دوشنبه با نام خنده هم داروست پیشکش شما میگردد.

0: اصلا درباره اتیکا استتیکا بسیار سخن می رود. این هم برای جوان ها برای ما برای آدمیت یعنی پوشیدن سر و لباس یعنی وقتی آدم با تینن که زیبا باشد فکرش درباره زیبایی باشد البته ظاهرم زیبا باشد چون که میگه رنگ و رو از حال دل دارد نشان به این خاطر یکی از نویسنده های حج استاد نجم‌الدین شاهین‌باد سال 2011 یک قصه خوبه نوشتن که یعنی برای اومدن شهر دو بار شهر میبین صحبت میکنن اون کس میگن شما دهاتیه و میرود چند ماه از پی مشق میشود یعنی برای شهر اومدن مشق میکند بعد سه چهار ماه باز میگردد به شهر میبیاد و کمال مهربانی ها یعنی گپ زدن شهری رو آموختم گفته به همون فروشنده ای که مثلا به اون باید قهوه کند میگه السلام علیکم میبخشید به من یک تا قهوه دهید به من میخواهم که قهوه رو نوشی جان کنم که فروشنده میگرده نگاه میکنه میگه شما دیوتید میبخشید شما از کجا فهمیدید من دیوتید و من رفته سه ماه مشق کردم و به خاطر که مثلا آداب شهرداری را رعایت کنم با شما با مهربانی دیدید من خیلی مانند شهری گپ زدم که او فروشنده میگه من شما فهمیدم که شما در حق خوب گپ زدید یکی من یکم بار دیدم گفته است که یعنی شیم و کاستوم گالستو که با کلوش پوشیدن خب یک قصه دیگری استاد به خاطر آمد یک روبر و زیردستش میگوید که همین خودی حاضر خسته رفته در کجای نباشد برای من یک خانه یک حجرگه میوی گفته است میبخشید آخ شیف برای شما دیگر خانه یک حجرگه چی در کار حولی و دوانگ یعنی وسیع دوری دی قدر دو دستکه شما یعنی چون میکرد گفته است بیا مونه ده منم پسرچه که دو سال ما یک گم کردیم گفته است بوارکنی قریب یک ساعت پس یافتیم من دخترچم هست که 5 ساله وای بعد درجه جستجو کردیم که باور کنید بعد 2 ساعت یافتیم من پسری کلونیه باشد در 5-6 ساعت هم کفتکو بعد یافتیم دیگر نمیشد من مادرشان رو باشد گفتد اویلمه 3 ساعت پس یافتیم برای همین یک حجرگه در کار که من همین رو سرجم کنم گفته یک بار یک نصیحت کنم شاید دیگر از پای عشق و محبت بازی ها و فیلم های بگونه نشوم های اکوی اسدبک به رفیقش مهربانی کرده است که در حق پسری من پسری با وجدان تربیه کردم بسیار خوشم آمد گفته است نفهمیدم او پسری من گفته است دیروز باور کنید یک تا همیون یافته است فهمیدید پول از پول فهمیدید خی بچی هی با وجدانی بینید پسری من چی با وجدان چیکار کرده است با صاحبش برده داده است نه چی با صاحبش توبه باز آدمون نگویان که اینو خودپسندی کردن برای از روی وجدان شده ما بسایی باش اون رو برده ندادیم ما آدم های خاکسار که خودمون میده استفاده میبریم کوه و دشت و تپه و ایلاغ میفارد مرا نان جوی و سیاه و قاق میفارد مرا روز و شب هستم زی دخترهای ناپاک در گریز دختری با تمکینی دهاد می فارد مرا من نمی خواهم شراب و قیله و سیخ و کباب دنبه گوسفند و هم قیماغ می فارد مرا در حیات من نکردم جیپ و مرسیدس حواس بره و بغزاله و تیلاغ می فارد مرا دختری لاغر و ناکاری نمی خواهد دلم یک میان باری که نلقاق می فارد مرا گفتگوی شازمان باشد اگر شعر و غزل محبت ملت تاجیک بخت ملت تاجیک خنده ملت تاجیک می فارد مرا از یک ناحیه دوردست دو تا بقه را بار میکنن وقتی که بقه گفتیم میدونید یک یعنی یک بقه 999 کلومه برای در راه در میبیان یکی میگرده نگاه میکنن در برش یک بقه دیگه بوار کنید پوست در بالای استخان قورغاش میتواد وقتی ای برکشکن گجا که بقه بیچاره خرابه بورتی ماشین تکه کرده وقتی سنتر یعنی مرکز تا ای بچه تو بیومون او سنتر میریم بقه اومد میشه قصاق میدوه کلبسکه میدوه کنسروکه میدوه و میبیان بقه این خیلی تو آبروی منو میرزونی تو همین پوس دبالای استخان تو گجا میروی وقتی میبخشی وقتی اکه شما میره اونجا قصاب میدوه کلبسکه میدوه کنسروکه میدوه ما دفعه نداره گفته یا دایره چه دایرهش کفیده ما را برای پوستون برسا دیم
1: در حق
0: مهمان عطای خداست. این بسیار یک سخنی مهربانی زندگی است. یک برادر شما میگه که پگان نصف روزو ده بیام آش میکنم. اگه وقتی میدونیم که ما بسیار ملت آش دوست داریم، آش که میگه دیگه این نفرم تو پگ نصف روزه یکون چی نمیخورد، میبیان سر دسترخوان میشینند آش بیار، آش همه بیارن در بین بسم الله گفته همین دست دراز میکنه مهمون، همین یکم تیکه قرپست میشه دیگه، همین بوار کنه وقتی سنگ دادن دوزنم فهمیده آواز صدا بیسو بلند میبرو صحیب خونه هم وضعیت هم میفهمون، مهمون هم با احترام مهمونش آست آست سنگ یعنیمه میکنه حیقی ایلاج دیگر نگفته آدمی گروس نه دویم تیکه آب بسم الله میکنه همین نو آش بزاق میگه تله میکرد که یکی بو قرصاست میشد باور کنه ده که او فهمیده وقتی دندون ده سنگ زدن دیگه صاحب خونه خجالت میشد میبیند که وضعیت وضعین بعد میگرد ده که مهربانی میکرد میگه مهمون میبخشیده با فکرم همین آشی ما یک تا نیم تا سنگ داره چی مهمون زدگی خودش غضب دامده که میگه ای آش شما با فکرم یک تا نیم تا برنج داره یک سرود درباره مهمون شود. بسیار خوب میشه برای شنوانده های صدایی که هم بیمه.

0: بعدی شنیدن این سرود باز یک لطیفه خوش برای شما تقدیم میدارم. یک مرد سحر به کار میبید بعد به رفیقش میگوید که وای وای وای وای وای این بیگو میگه وقتی رفتم در دهه میگه روستی یک حادثه روی داد در خونه قوی برق نشد یعنی همون تجهیزاتی برق تقسیم کنی ترانسفراتر میگیم همون میگه از کار بر اومد باور کنی بفته چی وقتی برق نشود روشنی نباشد چی برای شما مخصود اینقدر شدی گفته وقتی قوی برق نشد باور کنی دیگه یعنی تمام تجهیزات هایی که قوت میگیرتن از اون جمله تلفن ها دیگر زریعت نداشت ها ششتیم به اهل اوله صحبت کردیم ادمای خوب بودیم
1: خلاص در یک خانه سه دختر تولد می شود. میگن آبی روان به خس و خاشاق نیست، آدمی از زیعی به هنر پاک نیست. برای اینو خندیدن در کار نیست، لیکن قصه زندگی ده نصیب و تقدیر سه تا دختر تولد می شود. هر سشم فنگی بودیم. کم کم آغازشون می گیرتن، در بینیشون بیتون ریختگی، وقتی گم ازدن آغازشون درون می رفعی. خلاص چند اصلا خلا میبینن خیلی دخترانم تا کمبودی دوره نمیگرم از من چند وقت میگذره دیگه هم تا بجام میرسه یه روز دختر کلانی میگرده سینی و چشم میگم آنها یا چون خونه اصلا خونه میگم و چشم میگه جوانی مرگوه میبیاین همین میبیاین میبینن که شما هم خیلی گرم زن نمیگیرن تون همین دفعه که اصلا خلا اومد شد و زنوک تونگیری خب کنه یا جوشینی مونه من گب زنم یا بلا کرا اصلا خلا کرده شما به شوهر تیم خلاص از من چای وقت میگذره یک اوسا خلوم آمد میشه ای دیگه پیشواز میگیرن خای خرت میگن گلا بوزم غزول میبرن در اوغل میبندن مهمونای بولو گذر میکنن مهمون خونه ده میشیرون هن دیگه ای سه تا دختر اكو تیوری 100 فویز می اوسا خلوم آمد گفته دختر کلونی هر روز قبل کش تا 10 سانتی متری بود این روز حدا میشه ایشون نگو میکنه چی نیست یک ارماتورا میگیره ای اگر اون ارم میکنه 20 سانتی متر میزنه در کافه پم تا رخ نمونه قد به 2 متر 10 سانتی متر ای دیم گیش وا این اپم نمیگن کدا این میمونه من میمونم گفتم اینا قش میکنن هر روز دیگه هم تا استاندارد کراسکا میکنه این روز حدا میشه نی استاندارد کراسکا میکنه دختری مایده که با شوسترک میبینه این دو اپاش نمیگری دوگه اکو خال هر روز ایتا هندیس که در مبینی خوش بودی روز میگره در پانی را و کجله رنگی تاجیکس که میکنه خلاص میشینم خیلی ساعت میگذاره بعد اصلا خلو میگنم خواهم کلینو را نمیبیاره یا بینیم سه تا دختر پیش دارم میکشم میدرورم دیگه همین تا خونه گرم تویستان بودای یا که دیگه میمونو خیلی شین خیز میکنه خونه گرم شد تش میگه ایچ خیلی وطن داره یاد دارو تریزه نمیکشو خیلی چورتا هوای توزه گریم تریزه را میکشون همی تریزه کشوده براور یک پشه برونی بونی کردگی نی استاندارد می همتا رنگ همون خوگوی رسیست که در گجوی دربان بستگی بوده کنده میکنه چی ریزه تریزه دری خونه میدران پشه همی میدران دیگه جوی شیشتنه نمیوام راست ببه در نوکی بینی دختر کلون میشنم اوه ای دیگه دختر کلونی هم که دام درون زده که گام نمیزنم میفهمم فونگیه گفته بینه جینج میکنه وینج میکنه جینج میکنه وینج میکنه همه قکی دیگه همه بینه همه برا می بیوره پاشا همه مخ کب قبدگیش قبدگیه با میگه اکو بیگ زور فهمم که من فرگیم میگرده با الان پاشا نگاه میکنه میگه نان پندامو نان پندام سارتی پاشا میپره میگه در همین پایان دلوی دختری دیونگی میشینم ای دختری دیم که بدری دلش میگه کورا که خدا داد ای اپا ما فهمیدن فنگه مرا نفهمم مثلا گه لبا ببرم میبیرم میبیرم میبرم میبرم میبیرم هم خاک سیتمه که بروتا که لواد میزنن پشه قبیدگیش قبیدگی میگه اکه همی اویلا دوم همی اپا ما که فهمیدن فنگه بیزار من هم فهمم همی لبا یا میبرم میبرم دان شیشتان تا نیوز بیندن پندر بیندن پنشندن پشه میبه دارم راست موبایل دق خوش همی دختری مایده که میشنم این دختری مایده که اکو بوده می مای بسور چقام میشه شوسترک به همی دو میشه پوش نگاه میکنه ایسا اوچش نگاه میکنه او تا پرامو اوسا قلعه نگاه میکنه میگه اکه کاری خشیده گیشد ای اپا ما فهمیدن فونگه بگذار من هم فهمم میگره هر ده اپاش نگاه میکنه میگه نهنی هون نهنی هون حالی من یه اوسا قلعه رتا اوچم هنسی مونه میکنه پاشم یا میونه تماشا میکنه با در میبروه میروه او چی دختره حوشش میروه حوشش میروه میخزن هم برا میپرتن او میزنن تو میزنن با حوش میبرن میگن خلا چو کردی تینجی او با میگه تینجی راستی گه پا گومن که دخترم دخترهای بهنری هست که ایش اگر گوه جوشه ایش خرابه جوشه
2: ایش اگر حمله سفید کنه ایش دیواله سفید میکنه خونه همسایه سفید میکنه تمام این کارو برام میکنن این همین مایداکیش کو این همین یاد دک شوربو میکنه سه چور کچکه دو سفیل او قدیمی همزه تمام کشلوگ ده میرسه همین تبه نره نکی یا عیب دارن وقتی دمزن کم کم زمانشون میگرن یا کزلسا ای کلم خوشکنی اومده گه خوشتمان اومده گه فونگی بدای میگره طرفی اوچی دختر میگم میگه این نام یم این نام نه ما سزون تنون فونگی من کونگ کونگ کدوم جا گشکنم این اوچی دختر خدا داد گفتگی برای میگه ایده تاش مایل کو این همین کلونی همین سحر و ابد زافترا میگه شوم تیم شوم همین ریا ترسون آه اکی دیگه همه را میزنه خونه پیش میکنم خوشتمان فونگی قطی کلم فونگی دای خونه سر میتیان یا فنگایسه ایشایسه اوسنی خونه فنگ فنگ فنگ فنگ کرده میره باشه اوسنی فنگ فنگ کرده میبیو رنگم افتوبسه دیزنی توجکستان بوری بعد خوشتومان جوانه نخز گذاروندگی تا چخون ده یک ستول میمونه بلوی ستول میبرو اوسنی بار میزنه او کم کم ده تای پوزش دوشته میگه کلن سنجیب کنه یک ایتا رقز بوزیشه با علام سن میکنه نارو پارا تشنش نای داری پارا مکنم تو مورو مولا کش بستای غمدن دلی مکنم کلی باشه کده رخ درسد بعد اکی میخونه سرودا میگه کلی کلی خوین اون نه کلی نکشتو مخش کنه گفتا در آغازه جور میکنه میخشی سو تازه بودم جای خوشتومان دمی براو استونه بر میزنه سر میکنه این خوشتومان اینجا جا نکن در جانت این خوشتومان اینجا جا نکن در جانت شمحانی میشم در میرم در جانت این کلی فنگی بگیری شبه قربانت نه آواز سمخه بیا دستی با دست کنیم برام شود میخیم
0: این بود یک لحظه بسیار خوشبخترین زندگی شنواندوی عزیز از صدای دوشنبه برای شما تقدیم داشتیم امینیم که یعنی خانده هم داروست جوی شنواندوی عزیز به خلاصه میبین که یعنی هر یک چی میار دارد اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لائقی دشمن است هم لائقی دوست و با شما دوستانوار یعنی گفتنی هم که حقیقت از همه شوخی خنده‌آورترین است و بگذار که در هستی زندگی محبت پاینده باشد برای شما بخت سعادت روزگار نیک و لبی پرخنده تمنا داریم.

سخن از استقلال، سخن از بیداری، سخن از استقلال، سخن از آزادی، سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.